Bili su engleski punk rock sastav iz Londona u kasnim 70-ima, kojeg danas prije svega pamtimo po tome što je bio glazbeno polazište karijere svog frontmana vokala Billy Idola. 1976. godine, prije Generation X, Billy Idol je bio u Bromley Contingent, maloj grupi ljudi koja je slijedila Pistolse i družila se s njima. Prvi put svirali su 18. prosinca 76. u londonskom punk klubu Roxy. Nakon toga je u band došao Mark Love i Subway Secrets i snimili su prvi single Your Generation. Your Generation Don't Mean Nothing to Me je srž pjesme. Idol ne pokušava govoriti mi smo generacija koja će promijeniti svijet, nego gotovo suprotno odbacuje ideju da mu starija generacija ima pravo govoriti što treba misliti, slušati ili raditi. Generation X nisu bili punkeri koji su željeli potpuno spaliti most prema prošlosti. Billy Idol je kasnije vrlo otvoreno govorio da su voljeli Beatles, Stones i stari rock, za razliku od radikalnijeg punk stava koji je odbacivao gotovo sve što je prethodilo punku.

0: glazbeni vremeplov.
1: Na današnji dan 1944. godine rodio se Archibald iz benda The Drells. Archibald and The Drells su američka R&B vokalna skupina iz Houstona. Tighten Up je njihova pjesma iz 68. s kojom su dosegli prvo mjesto Billboard R&B pop ljestvice u proljeće te godine. Na 265. je mjestu popisa časopisa Rolling Stone 500 najboljih pjesama svih vremena i jedan od najranijih funk hitova u povijesti glazbe. Posebnost pjesme je njezin groove, vrlo jednostavna bas linija, gitara koja svira kratke odsječene fraze, snažan bubanj i puhači. Sve podređeno ritmu. Pjesma je posebno važna za razvoj onog što će se uskoro zvati funk. I još nije riječ o funku Jamesa Browna u njegovom najradikalnijem obliku, ali ima onu ključnu ideju. Ritam je važniji od harmonijske složenosti. Archie Bell ju je napisao sa Billyem Butlerom. Bell je bio iz Houstona u Teksasu, a pjesma je nastala u vrlo zanimljivom trenutku. Bell je prije toga bio u vojsci i tek se vraćao u glazbu. Everybody.

Get y'all to fall in on that. Tighten it up now. Oh, yeah.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah. Roll.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Bizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Cicek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Inflacija ponovno ubrzala najviše poskupjeli energenti. Voda u Lici ispravna za piće. Kaljski govor proglašen kulturnim dobrom. Jadrolinija produljila liniju Zadar-Ancona. Hrvatska je pobjedom otvorila prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Toliko u najavi.
0: Dnevnik.
1: Inflacija je u kolovozu ubrzala na godišnjoj razini u odnosu na lanjski kolovoz, iznosila je 4,1%, to je bilo nešto više nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%, osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, dok su hrana, pića i duhan poskupjeli 0,1%. Ogroman dio u strukturi inflacije ide na područje energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec. Ovakvi trendovi su očekivani. Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije i da naša stopa inflacije harmonizirana indeks potrošačkih cijena iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on iznosio 3,3%.
1: Građani su zabrinuti zbog opasnog otpada na odlagalištu Sveti Juraj u Senju. Saborski zastupnik Marin Miletić traži hitnu sanaciju te ponovno proziva vladajuće.
3: Plenković to nije predvidio, ni Rakitovac, ni Senj, a bez saniranja otpada u Senju nema čiste zemlje, nema čiste vode, nema čistog zraka za sve ovdje stanovnike Senja. Isto tako javno postavljamo pitanje koja uloga je Sanjina Rukavine, danas državnog tajnika, u cijeloj toj priči otpada, zato jer Šinceki su potpisali prve ugovore i krenuli s dovoženjem prema uskokovoj optužnici otrova na područje Senja, baš ovdje. To su im bili prvi koraci. Želimo javno postaviti ta pitanja USKOK-u i želimo da DORH sve ispita i Rukavinu i Tomljanovića, tadašnjeg predsjednika gradske skupštine. Ekipa, politička kasta HDZ-a sve je znala i vrijeme da polože račune za svoja nedjela.
1: Novo uzorkovanje vode iz javnih vodoopskrbnih sustava u Lici provedeno 19. prošlog mjeseca potvrdilo je da je voda zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka vode na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Brilu i Mrđenovac. Svi analizirani uzorci pokazali su se zdravstveno ispravnima bez odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošloga mjeseca zahvatio Omiško područje i usmrtio dvije osobe. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Tvrtka Vernmatter Rimca prvi se put oglasila o mogućem vraćanju europskog novca za projekt robotaksija. Poručuje da je spremna vratiti sredstva ako završna procjena pokaže da ugovorene obveze nisu potpuno ispunjene. Projekt vrijedan 179 milijuna i 500 tisuća eura završio je 30. kolovoza, a Vern je do sad povukao 89 milijuna 700 tisuća eura predujma. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio prejudicirati rezultat procjene projekta.
2: Projekt gospodina Rimca i uopće ideja autonomnih vozila i sve ono što je on na razini svoje proizvodnje, odnosno istraživačkog centra i proizvodnje, učinio proteklih godina za svaku moguću pohvalu. I razvoj uopće ovog koncepta robotaksija definitivno bi da se dogodi, odnosno da se u trenutku kad se dogodi bit će iskorak kako općenito za autosvijet, ja sam uvjeren na globalnoj razini, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu ja djelatnost kojom se gospodin Rimac i njegova ekipa bavi mogu isključivo pozdraviti. Sve ostalo, detalji, ja sam ipak samo ekonomist.
0: Dnevnik.
1: Kaljski govor odlukom Ministarstva kulture i medija proglašen je kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Nakon gotovo 4 godine pripreme i stručnog rada, govor Kali upisan je u registar kulturnih dobara. Više o tome Božidar kolega.
4: Ma šimio jedna, ma če si tako špurka na fještu došla?
5: Vrijednost kaljskog govora nije samo u njegovim jezičnim posebnostima. On je važan dio identiteta mjesta, svojevrsni čuvar lokalne povijesti, običaja i kulture.
6: Jer je činjenica da se ne samo kaljski govor, nego i ostali govori na otoku gube i da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča.
5: Kaže Linda kolega Babajko, ravnateljica osnovne škole Preko, koja je zajedno sa Sandrom Hadži Halilović sa Zadarskog sveučilišta radila na prijavi za zaštitu kaljskog govora.
6: U okviru te prijave osim drugih aktivnosti bila je osmišljena i ta kaljska besida vezana za promoviranje i učenje kaljskog govora kod djece, gdje su djeca pisala pjesme na kaljskom govoru, pa smo to objavljivali u zborniku i imali manifestaciju ove godine po treći put u Kalima.
5: U očuvanju kaljskog govora već godinama sudjeluju lokalne ustanove i udruge, među njima osnovna škola Valentin Klarin, područna škola Kali, dječji vrtić Srdelica, narodna knjižnica Kali, turistička zajednica i općina Kali. Važnu ulogu ima i Kalipedija, mrežni rječnik kaljskog govora, koji danas sadržava oko 3500 riječi sa zvučnim zapisima. O važnosti proglašenja kaljskog govora kulturnim dobrom Linda kolega Babajko kaže:
6: stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
5: Kaljski govor tako je dobio službenu zaštitu države, ali njegov će opstanak i dalje najviše ovisiti o onima koji ga svakodnevno govore, jer jezik, pa tako i kaljski, može ostati živ samo ako se prenosi s generacije na generaciju.
1: Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava do ugostiteljsko-turističke zone Šumljak Maček na Prtljugu na području Lukorana trebali bi biti završeni za 10 dana. Radovi su počeli početkom ljeta, a tijekom kolovoza bili su privremeno obustavljeni zbog godišnjih odbora. U prvoj fazi gradi se malo manje od 2 km cjevovoda i prateće infrastrukture. Projekt vrijedan nešto više od 436 tisuća eura bez PDV-a, sa 70% sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, dok preostali dio osigurava Vodovod Zadar. Općina Preko za svoj dio sufinanciranja osigurala je dodatnih 100 tisuća eura kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
0: Dnevnik.
1: Nacionalni linijski brodar Riječka Jadrolinija produljila je prvu sezonu brzobrodske linije Zadar Ancona do 6. rujna zbog interesa putnika. Plovidba je produljena uz dodatna putovanja u srijedu, petak, subotu i nedjelju, te promotivne cijene karata. Za odrasle karta je 80 eura, dok djeca od 3 do 12 godina putuju za 40 eura, preoručuju iz Jadrolinije. Podsjećaju da su brzobrodsku liniju Zadar Ancona uveli ove godine kao novu međunarodnu vezu koja približava hrvatsko-italijansku stranu jadranske obale, te omogućuje putovanje između ta dva grada za približno 4 sata brodom Jelena kapaciteta 400 putnika. Svi koji žele dobiti poticaj za povećanje energetske neovisnosti svojih kućanstava od sutra se mogu prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša. Natječaj se otvara u 9 sati, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Javni poziv vrijedan je 38 milijuna eura. Građanima će se subvencionirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a prvi put bit će im dostupni poticaj za baterijske sustave za pohranu električne energije. Nastavlja se 4. Zadarski festival monodrame. Večernji program u kazalištu Lutaka počinje u 19 sati predstavom Đuka Begović prema romanu Ivana Kozarca, te u izvedbi Ernesta Srećka Bereca. U 21 sat slijedi monodrama Čiro Tarika Filipovića posvećena legendarnom treneru Miroslavu Čiri Blaževiću.
7: Sport.
1: Hrvatska je pobjedom otvorila prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Saudijsku Arabiju svladala je 3-0 u setovima, posebno se istaknuo Roko Pelicarić iz Svetog Filipa Jakova sa 7 pogodaka. Hrvatska danas u 19 sati igra protiv Malte. Evo što je Radio Zadru rekao Pelicarić.
8: Mi smo dobro otvorili prvenstvo i naravno smo zadovoljni pobjeda. Drago mi je zbog svojih 7 golova. Najvažnije je da je ekipa odigrala dobro, da smo uzeli pobjedu. Mi smo Hrvatska i od nas uvijek velika očekivanja. Tako da znamo pošto smo došli. Danas nas čeka nova utakmica, idemo maksimalno ozbiljno, korak po korak. A cilj je napraviti što bolji rezultat na ovom svjetskom prvenstvu.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro i sunčano, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, podno velebita bura. U Gospiću je Gračacu 30, Zadru 31, Šibeniku i Zemuniku 34, te Kninu 35. Sutra vedro i sunčano, pukaće slaba do umjerena, prije podne mjestimice pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 30 do 34 stupnja.
7: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Marin Dražić.
9: Dobar dan, ja sam Edo Majka.
10: Dobar dan Zadar, ja sam Nered.
11: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
12: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
13: Zdravo, zdravo svima, mi smo...

cijeli planet je na nečem. Zdravu pamet ja rijetko srećem. Svako svoju mrežu plete, ja imam male zelene tablete.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Kucer.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: Ponovno je gorilo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata, u međuvremenu je lokaliziran, doznaje se iz Osječko-baranjskog županijskog vatrogasnog zapovjedništva. Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Paškec za HINA-u je potvrdio kako je u gašenju sudjelovalo 12 vatrogasaca s 4 vozila, kao i vatrogasci same tvrtke koja je ustrojila vlastitu službu nakon katastrofalnog požara 2023. Tada je u višednevnom gašenju sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, a još jedan požar tvrtka pamti iz kolovoza 2024. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale dvije osobe. Time je jučer počeo teći inače osmodnevni rok za prijavu štete i prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
1: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vatrogasci su jučer hladili požarište u Karlovačkoj Maloj Švarći, gdje je dan ranije buknuo veliki požar skladišta tvrtki Novakem i Gavranović. Posljednja analiza pokazala da nema znatnijeg onečišćenja zraka, no zbog vode koja je tijekom gašenja završila u mrežnici, do daljnjega je zabranjeno kupanje u toj rijeci, ali i u korani nizvodno od Male Švarće. Uzroci požara još se utvrđuju. U Gospić prije podne na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja podsjetimo za subotu priprema velik prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio član inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: U međuvremenu, kako je priopćio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama s nekoliko mjesta i svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Nakon Gospića premijera čeka sastanak s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Kostom. Neke od tema njihovog sastanka u Banskim dvorima su višegodišnji proračun Unije od 2028. do 2034. Zatim konkurentnost europskog gospodarstva i jačanje europske industrije, obrana i sigurnost Europe, potpora Ukrajini te proširenje Europske unije. O potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea. Razgovarat će i o rastućim hibridnim prijetnjama iz Rusije, jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, mjestimice uz malo kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar da umiren sjeveroistočni i istočni, na moru sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irina Dizdarević.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro vam jutro, drage naše
1: slušatelji. Jutro. Mi smo tu, jeste vi tu?
0: 6 sati je 9 minuta.
1: Nebesko-plava kombinacija.
0: Nebesko-plava.
1: Zračiš mi najranije taman sa zrakama sunca koje će provjeriti za kojih 15 minuta.
0: Mogli bi reći da je ovo boja neke stranke. Onda sam se prilagodila.
1: To je nebesko-plava.
0: Nebesko-plava za sve ljudi svijeta. Dobro.
1: Tama si na pravom mjestu i ispred. Da.
0: Ispod zvonika.
1: Točno, da.
0: Ukazala sam se.
1: Gospa Brand Radio Zadra stigla je samo za vas tu, da vama uljepša jutro.
0: Prije 10,
1: također
0: 15,
1: mene.
0: Koliko? Prije 20 sekundi.
1: A dobro.
0: Ti si malo prije,
1: u niskom startu.
0: Dobro. Vidim da je već, da je mrak je van još sve duže. Ali meni je to lijepo jutro. To mi se sviđa.
1: A ja, me malo miriši na jesen, pa dobro. Ali dobro, ajde. Ali jučer sam se kupa, tako da je prekrasno. Samo nek potraje ovaj rujan.
0: Da bude samo lijepim vremenom. Ja sam, ali malo koja kap kiše?
1: Pa neka padne.
0: Je li?
1: Samo da noć bude lakše. Ajde, sinoć opet šetanje po kući.
0: Je li? Ajde. Srce moje drago.
1: Da.
0: Željko nam nije se naspavao.
1: Nije.
0: Jure nam se naspavao. Nije, i on miče glavom.
1: A nije u krivom smjeru miče glavom.
0: Ko ono tamo u fonoteci, ne vidim dobro. Sjedi.
1: U fonoteci,
0: ko sjedi tamo u fonoteci, ko nam bira glazbu, ne vidim dobro.
1: A Toni
0: je sakrio se za kompjuterom.
1: Toni samo radi.
0: Da, Toni Donatovi.
1: Da.
0: Eto, dobro jutro.
1: Toni Donatovi, dobro jutro svima.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: Mi smo stigli do Hrvatskog autokluba, na svu sreću, evo i prometna prognoza za današnji dan za Hrvatsku je i više nego dobra, da mjestimice će se voziti po mokrim i skliskim kolnicima, uglavnom sredinom dana na sjeveru, poslije podne na zapadu i jugorskoj Hrvatskoj, za sada nema problema, tako, neka tako i ostane.
1: Pa tako piše, da, neka tako ostane.
0: Plaćan promet da. Prema Gospiću koji ide?
1: Ide AP.
0: A vidi, ekipa je naše.
1: A i oni idu prema Gospiću.
0: A Vuka, aha, spremna, Paleka,
1: da,
0: je već
1: Paleka
0: dobra.
1: Spreman, da. Premijer je tamo.
0: Da,
1: biće zanimljivo ovi zgrad.
0: Ove, evo, Paleka nosi sve odavde nam pogled. Nema više, ništa neće nositi.
1: Ništa ni od tehnike ostalo. Da. I Juru će nam poniti.
0: Ide i Baljak, ide i Baljak. On će svirati.
1: Na Janjetin. U svakom slučaju, građanska inicijativa, da, ovog Gospić je naš dom, su rekli da neće doći na taj sastanak. Da, bit će zanimljivo. Ali nešto sam primijetila, što se tiče tog otpada, sad je se više uočavaju ti slučajevi.
0: Sad ih ima svugdje.
1: Svugdje i nekako se javno se više to percipira i uočava. Pa evo gledam jedan neki 24-godišnjak, isto je sad uhićen i isto je bacao je otpad na razno raznim mjestima. Ne u našoj županiji, nego u Hrvatskoj, sad točno ne znam gdje, ali u svakom slučaju, eto, iz ovog nereda izrodit će se, vjerujem, da, bolje stvari i veća briga za okoliš. Da.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Evo, mi se divimo kako će Zadarska Elektra danas ići na svoje planirane radove i Zadarski vodovod. Divimo se i računima, ali neću to više komentirati. Dakle, ovako, Željko, ajmo
1: struja,
0: prvo,
1: može.
0: Ajmo se riješiti struje, Bibinje, tu ima manje.
1: Dio naselja prema vrtiću i sportski centar bez struje danas od 8.30 do podne, Zatono Brvački, predio Modrići Donji i Maričići od 9 do 9.30.
0: Muškovci i Golubić, cijela mjesta samo na pola sata od 11 do 11.30, a u Kruševu Brkići, Bubnjari i Matići od 13 do 13.30, isto pola sata.
1: Da, Bilišane, predjeli Sekulići i Berberite, u Bilišanima nadvode i Krupa, cijela mjesta od 11 pa do podne i 30, te Jasenice, dio mjesta danas bez struje od 9 do 9.30.
0: To je nekih poura, ajmo mi vidjeti s vodom, ima tu dosta najava, odnosno dosta je obuhvaćeno ulica u Zadru.
1: Da.
0: Za danas 2. rujna, dobro, Zadarske ulice od 8.30 do 13 sati. Pa kažu Danijela Farlatija, Ante Strgačića, Don Vladislava Cvitanovića, Vjekoslava Karasa, Matije Vlačića, Lovinačka ulica i San Mikelija.
1: Zatim Bibinska, Ivana Skvarčine, Slunjska, Knezova Draškovića, Ignjata Joba, Ive Dulčića, Andrije Maurovića, Franka Lisice, kućnog broja 83B, 4. gardijske brigade, kućni broj 50 i neparni od 47 do 67.
0: Imamo još također za danas u Zadru Don Bože Milanovića i Don Jose Felicinovića od 8 do 12, isto tako neće biti vode.
1: Pa dosta ulica danas bez vode.
0: Pa ja, s obzirom koliki je broj ulica, ovo je sitnica. Ne bi se oni s time složili.
1: Kad tvoju ne diraju, da, dobro
0: slušaj,
1: je,
0: da.
1: Dobro, dobro.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 6:35.
1: Razdanilo se, a?
0: Razdanilo se, da, čekaj, nisam, a da, to sam bila rekla, ali tako, kad će si, kad izlazi sunce.
1: Puno toga si rekla, što nisam ni svjesna, reci sa što si
0: da,
1: mislila.
0: Da, ništa, to sam rekla, kad izlazi sunce i kad zalazi.
1: Jel?
0: Pa smo ono pričali kako je kraći dan, ta, bla, bla, bla i to sve.
1: Ja, nismo bio prognoze, bio meteorološke prilike, bit će posvuda, uglavnom povoljne, lokalne nestabilnosti mogu prolazno utjecati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata u zapadnoj i središnjoj Hrvatskoj. Na krajnjem jugu zemlje i dalje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pa je potrebno primjenjivati mjere zaštite od vrućine, posebno kod osjetljivijih skupina. Pazi mi se, Suzi.
0: Da, ja sam ta osjetljiva, moraš me paziti.
1: Je.
0: Ne smiješ me da. Ljutiti.
1: Neću te ljutiti.
0: Hvala.
2: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: Dobro, prepliva bi mora sva, kaže Marko Škugor u svojoj pjesmi, a ne kao za voljenu ženu, a neki ne znaju ni vrata pridržati. Ajde, molim te.
1: On bi, kaže,
0: svaka čast, Marko.
1: Pa tako reći,
0: ali inače, ovako, u stvarnosti, dobro.
1: Zašto u stvarnosti?
0: Što se dogodilo današnji dan u stvarnosti?
1: Hoćeš da nema više kavalira?
0: Ima, Željko, pa evo onda. Ti si mi pravi primjer.
1: Što se dogodilo?
0: Brižan si.
1: Gorilo je.
0: E. Tisuću godine 1666.
1: Da.
0: Veliki požar u Londonu.
1: Kada je Londonom, jel?
0: Vatrena stihija gotovo uništila grad, stradale mnoge građevine, među kojima i katedrala Svetog Pavla. Bila je serija, a snimljeni su i neki filmovi o tom velikom požaru. Izbio je slučajno u jednoj pekari. Ostao je mnoge bez krova nad glavom. Međutim, kažu da je to bio početak izgradnje novog Londona. Uređeni su parkovi, ulice, rekonstrukcija, dakle, tijekom 19. stoljeća Londona, i tako da ipak za Engleze je to bila ključna točka u povijesti grada i nacije. Čovjek, dakle, pekar koji je izazvao požar slučajno, nije niti optužen, niti je ubijen, nastavio živjeti u Londonu gdje se požar uglavnom smatrao nezgodom. Pazi ovo, prevladavalo je mišljenje da bi London u takvom stanju izgorio prije ili kasnije, te je pažnja prebačena na prevenciju budućih požara. Eto.
1: Zanimljivo.
0: Pa je, zanimljivo je, da. Iako ne znam kako mu je sad, s obzirom na savjest, tu je bilo i stradalih, ali eto, događaju se te, nije imao nesreće. Što se još dogodilo današnji dan? Da
1: bliža
0: malo ubrzamo. Bliža
1: povijest, 45. 1900.
0: Jako blisko.
1: Kapitulacija Japana, potpisana na američkom ratnom brodu u Missouri, time je završio drugi svjetski rat.
0: Znači 2. rujna.
1: I za kraj ovo nama najzanimljivije, ili tako?
0: A Demokratska republika Vijetnam je proglašena 45. isto i s predsjednikom
1: Jako
0: Ho Chi Minhom.
1: Jako bitna informacija za Juru Valjak, evo on se stresa sada, koliko ga je to, baš ga je ono...
0: Ho Chi Minh! Dajde, 2007. Što je bilo?
1: 2007. na svjetskom atletskom prvenstvu japanskoj Osaki Suzana Dražić je skokom od 205 cm postala svjetska atletska prvakinja. Čestitke još jedan po suzi. Sjećam se tog skoka kao da je danas bio.
0: Da,
1: kako si se vinula nebu
0: podobla. Da, ali sam nastupala pod imenom Blanke Vlade.

je bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj. Radio Zadar.

0: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi.
4: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 2. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi i najviša temperatura do 34 stupnja. Požar koji je sinoć nešto prije ponoći buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International, lokaliziran je i stavljen pod nadzor. Gorio je otpad sortiran u balama na površini od 300 četvornih metara.
0: Podsjetimo, na istome mjestu prije 3 godine u tvornici za reciklažu plastike buknuo je katastrofalni požar koji je gorio danima, zbog čijih je posljedica i toksičnog dima Osječko-baranjska županija proglasila stanje velike nesreće. Zbog sumnje u više kaznenih djela, vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te dvojica djelatnika uhićeni su u siječnju 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora. Suđenje na Osječkom općinskom sudu počelo im je prošle godine.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković dolazi u Gospić gdje će razgovarati s predstavnicima institucija lokalne zajednice i inicijativa građana o sanaciji opasnog otpada. Na sastanku koji počinje u 9 sati sudjelovat će i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić, te ministri Damir Habijan, Marija Vučković i Irena Hrstić. No građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, neće biti na tom sastanku. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo prisustvovali na tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji.
0: U međuvremenu, nova analiza vode iz slavine na više mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na jučerašnjem sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju komentirali su za Hrvatsku televiziju načelnici općina Baška Voda i Tučepi, Vjekoslav Radić i Ante Čobrnić.
4: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
5: Mora se naći rješenje na višoj razini, jasno u dogovoru s nama. Ja ne vidim mogućnost kako Ante Čobrnić može riješiti odlaganje otpada za općinu Tučepi, osim da mi sad nađemo kakvu kavu na Biokovu pa da gore odlažemo. Ako mi ugovorimo danas Ogulin, Trilj, Sinj, ne znam, bilo ko, on može opet preko nama prekinuti ugovor.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošlog mjeseca odnio 2 života, a procjenjuje se kako je šteta veća od 100 milijuna eura. Županija će pomoći stradalima kojima su dokumenti izgorili u toj katastrofi.
6: Svi oni građani koji imaju potrebu, da, a da im je izgorio pojedini dokument ili nestao pojedini dokument, mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koji dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
2: Zrak u Karlovcu je dobar, onečišćenje iz Mrežnice nije stiglo do Korane, a čišćenje zagađene rijeke se nastavlja. Priopćuje to grad Karlovac nakon požara u tvrtki Novake. I dalje je na snazi zabrana kupanja u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta onečišćenja, koje je nastalo zbog ilegalnog ispusta u rijeku kroz koji se slijevala onečišćena voda za gašenje. Zapovjednik Karlovačke javne vatrogasne postrojbe Miroslav Rade.
7: Nakon toga smo zajedno ovoga pronašli odvod, ilegalni odvod u Mrežnicu. Otvorili smo ga, bio je samo poklopljen sa betonskom pločom. Zatim smo ostavili brane da osiguramo da se površinski barem nešto zadrži od tog onečišćenja.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Predviđeno je sufinanciranje sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalice topline, kao i ugradnju fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijave se podnose elektronički, sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda. Rekao je to za Hrvatsku televiziju voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
8: Poziv se dijeli na dvije grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
2: Jutarnja kronika. Inflacija u Hrvatskoj u kolovozu u jeku turističke sezone opet je ubrzala na 4,1%. Na to je najviše utjecalo skupo gorivo. Višu stopu inflacije od Hrvatske prošlog mjeseca imali su Litva, Cipar, Bugarska, Španjolska i Belgija. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje. Tako da vjerujem da ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije u mjesecu rujnu, odnosno listopadu, studenom i prosincu.
0: U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena su dva epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba, a primarni slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu, gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Jedna oboljela osoba ima srednje težak, a druga blaži oblik bolesti. Riječ je o iznimno zaraznoj virusnoj bolesti koja se opet počela pojavljivati zbog sve slabije procijepljenosti stanovništva. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca. Središnje vojno zapovjedništvo tvrdi da je to odgovor na nedavne iranske pokušaje napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike u regiji. A Islamska revolucionarna garda odmah je poručila da će na američke napade odgovoriti. Teheran je već uzvratio napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Zbog sukoba dodatno je ugrožen promet Hormuškim tjesnacem, ključnom svjetskom rutom za transport nafte.
2: Iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Objavili su to na izvanrednoj konferenciji za novinare njemački ministri unutarnjih i vanjskih poslova. Naveli su i protumjere njemačke vlade, među kojima je zatvaranje i posljednjeg ruskog konzulata u Njemačkoj. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivan Kazorić.
0: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
10: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
0: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo staje lišta njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
10: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Rusija je tijekom noći ponovno napala Ukrajinu. Posebno je stradala Odesa. Pogođena je jedna stambena zgrada i ranjeno je najmanje 8 ljudi. Istodobno, nakon jučerašnjih napada na Kijev i okolicu, u kojima je poginulo najmanje 12 ljudi, ukrajinske vlasti ponovno pozivaju saveznike na jačanje protuzračne obrane.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojem sinoćnjem obraćanju upozorio je među ostalim zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, poručuje Zelenski.
0: O rastućim prijetnjama iz Rusije te potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Razgovarat će i o jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani.
2: Biće to i teme sastanka predsjednika Europskog vijeća Antonija Košta i premijera Andreja Plenkovića u Banskim dvorima. Razgovarat će o obrani i sigurnosti Europe, o višegodišnjem proračunu Unije od 2028. do 2034. godine, o konkurentnosti europskog gospodarstva, jačanju europske industrije te samom proširenju Europske unije. Večeras počinje 83. Venecijanski filmski festival. U glavnoj konkurenciji prikazuje se 21 film, a Mostru će otvoriti povijesni dramski thriller Tinta, redatelja Denija Boyla, najavljuje filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić.
11: Poprilične kritike pretrpio umjetnički direktor Mostra Alberto Barbera u ovogodišnjeg izdanja festivala, prvenstveno zbog toga što je u natjecateljski program uvršten samo jedan film koji potpisuje redateljica, ali zbog manjeg broja velikih holivudskih projekata u programu koje privlače velik broj gostiju na festival. No daleko od toga da utrku za zlatne love ne kreće niz atraktivnih djela. Jedno takvo Tinta, u kojem se britanski filmaš Danny Boyle bavi preuzimanjem tabloida The Sun od strane medijskog mogula Murdocha, će otvoriti festival. S novim filmom u Veneciju stiže Oscarovac Martin McDonagh, slavni Werner Herzog i nekadašnji iznimni glumac Casey Affleck. Crvenim tepihom prošetat će se i Penelope Cruz i Javier Bardem, koji zajednički glume u psihološkom trileru Floriana Zellera Bunker o arhitektu u kojem gradnja tajnog bunkera postupno razara obiteljski život. Azijska kinematografija predstavlja se s ostvarenjima dvojice razvikanih autora Južnokorejca Lia Chang-donga i Japanca Hirokazua Koreeda, a ona jedina autorica čiji je film u glavnom programu je Dankinja Mael Toki s naslovom Nepoznata žena. Nekoliko atrakcija, poput dokumentarca o Britpop skupini Oasis, donose i popratni programi Mostre. Festival čiji pobjednici posljednjih godina gotovo redovito imaju važnu ulogu u skorašnjoj sezoni filmskih nagrada, traje do 12. ovog mjeseca, a žirijem predsjeda američka redateljica i glumica Maggie Gyllenhaal.
2: Danas vrata otvara 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. U 4 dana posjetitelji će moći vidjeti više od 50 projekcija. Otvorenje je u 21 sat u Perivoju Elcova dvorca uz Dunav uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Najavit će Neven Knežević.
12: Od daleke 2007. do danas festival je rastao i danas je Vukovar prepoznatljivo stjecište filmske umjetnosti s naglaskom na filmsku industriju podunavskih zemalja.
13: 52 filma, 9 članova žirija. Potpuniti u svom životu ova 4 dana kroz filmsku umjetnost, kroz druženje, kroz razgovore s glumcima, približili smo stvarno festival. Naša zadaća posljednjih 4 godine je zadržati taj visoki nivo i filmova i organizacije.
12: Rekao je direktor festivala Darko Puharić. Dugometražni, kratkometražni, igrani filmovi, dokumentarni i animirani film, 4 su kategorije u kojima će se 42 filma, od toga polovica hrvatskih, boriti za glavnu nagradu Zlatni šlep.
14: Pristupili smo odabiru filmova jako pažljivo, koncentrirajući se upravo da to budu filmovi koji su najnagrađeniji u svijetu, koji imaju glumačke i redateljska velika imena i filmovi koji su igrali u svojim zemljama i imali veliki uspjeh.
12: Kaže umjetnički ravnatelj festivala Dragan Despot. Sva 4 mjesta prikazivanja pod zvijezdama u Periboju dvorca Elc te Velikoj dvorani, Hrvatskom domu Vukovar te Amfiteatru Vukovarskog vodotornja posebne su kulturne i povijesne vrijednosti, a medijska pozornost neće izostati.
15: Dobro medijski poprašen po prvi put u povijesti u izravnom prijenosu nacionalne TV kuća Hrvatske radiotelevizije. Festival ima tu svoju dušu, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima.
12: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Recimo da festival otvara kratki hrvatski film Rahlo te dugometražna poljska drama Očevina.
1: Jutarnja kronika.
2: 7:16, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 34 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Dobro jutro. U svijetu sporta zatišje, ne i potpuna tišina. Dogovaraju se završni poslovi nogometnog prijelaznog roka, ali nižu se i medalje naših predstavnika na mediteranskim igrama. Češće čak i od smjena trenera u domaćem nogometu. Prva ovosezonska zbila se u Koprivnici. Silvio Čabraja preuzeo sinoć klub u Slaven Belupa nakon smjene Marija Gregurine. Debitirat će s 3 boda na kontu u 6. kolu ove nedjelje protiv svog bivšeg kluba Lokomotive.
17: Mislim da nema razloga panici. U ovom trenutku Slaven ima 3 boda. Da, sve je to još u 3-4 boda praktički, tako da prvenstvo je tek krenulo i mislim da definitivno priča da ćemo napraviti jednu stabilizaciju, da ćemo igrati dobar i lijep nogomet i da ćemo sigurno biti puno više plasirani na tablici nego u ovom trenutku.
16: Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prijelaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseaom oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Čaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, Borna Sosa na posudbi u Kelnu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Uoči posljednja 2 dana mediteranskih igara, naša delegacija već broji rekordnih 37 odličija. Jučer bronca Sare Kolak u bacanju koplja, srebro je osvojio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković-Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončan Anaje Mazgardeli. Ne bude li kao sinoć promjena zbog kiše, večeras bi na teren trebali naši predstavnici u drugome kolu teniskog US Opena, i to protiv domaćih uzdanica Dinu Prižmiću, protivnik je Tommy Paul, a Doni Vekić En Li.
18: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
19: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
20: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju povišenog tlaka zraka jutros je u većini krajeva bilo sunčano ili malo oblačno, a na krajnjem sjeveru uz više oblaka mjestimice bilo kiša. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala umjerena bura podno Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Daruvaru je bila 12 stupnjeva. Gospić, Osijek, Parkraj, Čabra i Plitvička jezera su imali 13. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 14. Bednja, Bilogora, Sljeme i Varaždin 15. Knin 16. Zagreb 17. Gorice kraj Nove Gradiške i Križevci 18 stupnjeva. Kutjevo 20. Malinska 21. Ploče 22. Opatija i Pula zračna luka 23, Rab i Rovinj 24, Mali Lošin i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 26 i Dubrovnik 29 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru će biti malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomica, a na Jadranu i pretežno sunčano. Postoji mala vjerojatnost za popodnevni pljusak na sjeveru i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Pod Velebitom u prvom dijelu dana i jaka bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, a na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom Kotaru te u Lici između 24 i 28 stupnjeva.
18: Oglasi.
22: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
18: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.
23: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
24: Jutarnju kroniku, Suzana moja, mi ostavljamo lagano iza nas. Evo nas natrag u našem jutarnjem programu.
25: Evo mene, radio. Dobri ljudi, vratili smo se na makijato.
24: Da, da, malo smo predahnuli, opet smo tu uz vas, a i dalje je tu uz vas koja ekipa?
25: Jurica Baljak.
24: Glazbu nam bira Toni Dunato.
25: Željko Kapelari.
24: I primadona Suzana Dražić. Dobro jutro.

0: Isti pozivni. A koji je prije zadarski bio pozivni broj?
1: 057.
0: Da, a sad je 023.
1: 023, da.
0: Da. Jel ti pišeš pisma?
1: Ono, pisma? Znaš, ono,
0: ne pišeš.
1: Niti primam.
0: Niti primaš. Sve danas ti? To. Pa ne, više nema toga. Kad postoje mailovi i ove razne društvene mreže i to. No, dobro. Ajmo mi se pozabaviti vremenskim podacima, da ne idemo sad u nekakve monologe, dijaloge, možda to nije ljudima toliko napeto. Vremenska prognoza, temperature zraka, Zadarska zračna luka je na 20, Zvono u 7.30, Božava 22, Šibenik 24, Veli Rat 25, Knin 16, u Gospiću ugodnih 14 stupnjeva, tamo ide naša ekipa, već su pretpostavljeno negdje na pola puta, a temperatura zraka u Zadru, nešto i mjerenje u zadnjih dana baš ne funkcionira u ranim jutarnjim satima, ali evo, piše na ovoj aplikaciji 25 stupnjeva. Što kažu prognostičari za dalje?
1: Vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, prije podne mjestimice pojačana bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, toplo, jako, najviše dnevne temperature zraka od 30 do 34 Celzijeva stupnja. Mm-hmm. Temperatura mora, evo, u 7 sati jutro suzi već 26.
0: Da, vlažnost zraka je visoka, 91%, iako je nekako jutro malo ugodnije, tako mi se barem čini.
1: I meni za sada, ja? Da, je. Ali da. Vidiš, 34 danas, tako da...
0: Rekli bi ništa novo.
1: Ništa novo. Dobro jutro, Zadre.

0: Kužiš ti, kužiš ti što je ljubav, ajde.
1: Da.
0: Iskustvo je tu, kraljice etera, da.
1: Godine pritisle.
0: Da, berekin, jeli. Sjećanja, mladost, ludost.
1: Što si ti sad nadrobio, miks?
0: To je to.
1: Miks salata, ono malo pomidora to. I to. A kad smo već
0: meni
1: kod salate...
0: Meni tvoj osmijeh sve govori, reci.
1: Sve, jeli? Ma da. Dobro, ja se volim smijati. Ti me nasmijavaš.
0: Jeli?
1: Da.
0: Ja te držim veselo. Ajde, dobro.
1: A, dobro, sad. Ajde.
0: Idemo se ozbiljiti. Danas bez struje. Bibinje, dio naselja prema vrtiću i sportski centar od 8.30 do 12 sati. Zatim Obrovački predio, Modrići, Donji i Maričići od 9 do 9.30.
1: Muškovci i Golubić, mjesta na pola sata bez struje od 11 do 11.30. U Kruševu, Brkići, Bubnjari i Matići od 1 do 1.5. Od 11 do 11.5 predjeli Sekulić i Berber u Bilišanima. A isto tako cijelo mjesto Bilišane, Nadvode i Krupa od 12 do 12.30. I Jasenice.
0: Dio mjesta od 9 do 9.30, a zato dosta radova djelatnika Zadarskog vodovoda. Danas od 8 do podne u Zadru sljedeće ulice. Prvo ćemo ove dvije, Don Bože Milanovića te Don Jose Felicinovića, rekli smo od 8 do 12 sati.
1: A od 8.5 do 13, evo već su i portali ovih dana to izbrojili, 17 ulica bez vode. Riječ je o Daniela Farlatija, Ante Strgačića, Don Vladislava Cvitanovića, Karasa, Matije Vlačića, Lovinačka, San Mikelija, Bibinska, Ivana Skvarčine,
0: Slunska, Knezova Draškovića, Ignjata Joba, Ive Dulčića, Andrije Maurovića, Franka Lisice, kućni broj 83B, te 4. gardijske brigade, kućni broj 50 i neparni od 47 do 67.
1: Eto, sad kad se dobro informirani, možete veselo u novi dan.
0: Tako.
2: Dobro jutro, Zadre.
3: Budimo se uz osmijeh, glazbu
2: i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Idemo mi saznati, suzi moja, kakvi su uvjeti sada i kakvi nas očekuju, kakva je prognoza danas za hrvatske prometnice.
2: To najbolje zna naša Zvjezdana Horvat, koja je uvijek dobro informirana i dobre volje.
3: Dobro jutro, dobro jutro. I kako sad ne biti dobre volje?
2: Da, da, to Željko zna izvući najbolje iz čovjeka. Kad
3: ma,
2: hoće.
3: Sve je opravdano.
2: Viš koji komplimenti.
3: Imam razloga biti dobre volje. Super. Zato što sam prije svega u dobrom društvu, u vašem društvu.
1: Hvala.
3: A potom i zbog dobre situacije u prometu, kako bi rekli, nije puno, ali čovjeka veseli, pogotovo čovjeka koji cijelo ljeto prati gužve i kolone, pa sada kada je situacija malo mirnija, kada smo malo stali na loptu, itekako je veće zadovoljstvo. Stoga jutros nema puno obavijesti i upozorenja za vozače. Dobri smo, lijepo se ponašamo, poštujemo prometne propise i ograničenja i sve nam teče

0: Kularne gužve prometa ima i tijekom tjedna i dakako i danas će biti povremenih usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, pa morate toga biti svjesni, krećete li na put, nemojte biti nervozni ako se tako nešto dogodi, kolone su najčešće pokretne, zastoji su kratkotrajni, stoga razloga za veliku nervozu nema. Ona mala, sitna je uvijek dopuštena, čisto zato da pokažemo da smo
1: živi.
0: Još uvijek živi, tako je.
1: Da, jasno,
0: tako
1: jasno.
0: Je.
1: A, dobro.
0: Da. Jutros na granicama također uobičajeno, neuobičajena slika. Naime, pojačanje promet na ulasku na graničnom prijelazu Bajakovu, jednako tako počinje jačati i na graničnom prijelazu Karasovići. To su prijelazi koji ujedno sa sobom nose i najduža čekanja za prijelaz državne granice, a tijekom dana čekanja će biti i drugdje i to je neizbježno, stoga se informirajte, planirajte, kalkulirajte, izbjegnite ako je moguće, zaobiđite. Eto, to su neki ključni potezi koji se i danas očekuju od vozača.
1: Zvijezdana draga, hvala.
2: Lijepo ste vi to sve nam prozborili.
1: Da, hvala vam. Hvala na dobro raspoloženje, uvijek dobrim informacijama. Evo, i mi vas ostanemo, vjerujem, u dobrom društvu vaših i nama dragih kolega Hrvatskog autokluba.
2: Da.
0: Hvala i vama i ugodan dan svima.
2: Pozdrav.
1: Srdačan pozdrav. Čujemo se.
3: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: Željko moj dragi, u 8 sati su nam vijesti, zvono je odzvonilo, zvoni i dalje, čuje se vjerojatno malo kroz ovo staklo, a zazvonit će nam, odnosno naš, zazvonit će telefoni,
1: da,
0: negdje oko 8:20, pretpostavljamo kako bi gradonačelniku Šimi Erliću naši slušatelji postavili pitanje, imamo i mi za njega isto pitanja, tu su recimo pitanja oko vode, oko početka nove školske godine, dakle prvašića koliko imamo.

0: 8 sati je vrijeme za naše prve današnje vijesti. Sa mnom je Božidar kolega. Dobro jutro, Božo.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro i našim slušateljima. U Gospić prije podne na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja, podsjetimo, za subotu priprema veliki prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio, član inicijative Vjekoslav Vušić.
3: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve gospodašnje aktivnosti koje su zapravo cijela u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima i tako dalje, a znamo da sutra od toga ništa nemamo.
1: Vijesti.
2: Ponovno je gorjelo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata u međuvremenu je lokaliziran.
4: Vijesti.
2: Dio stanovnika otoka Ugljana usprotivio se prijedlogu urbanističkog plana za uvalu prtljugu u mjestu Lukoran. Planom je predviđena izgradnja dviju turističkih zona s ukupno 3200 ležajeva te marine s 200 vezova. Mještani upozoravaju da će novi kapaciteti znatno nadmašiti broj stanovnika i ugroziti okoliš, dok se otok već sad suočava s redukcijama vode i velikim gužvama u trajektnoj luci. S druge strane, načelnik općine Preko Jure Brižić tvrdi da se projekt vodi u skladu sa zakonom, da se radi na poboljšanju vodovodne mreže te da slijedi obrada 200 pristiglih primjedbi građana.
5: Što će ovdje biti kad budu te jahte? Gdje će nama otići sve ono što iz jahta otiđe, što ide u more, u uvalu? Gdje će doći sutra neko kupat?
6: Tu 500 metara dalje postoji zona Mačjak Šumljak sa T2 sa 2200 ležajeva. Znači 3200 ležajeva na ovo malo mjesta. Mjesto Lukoran ima 300 stanovnika, mjesto Ugljan oko 700, znači 1000. Te zone će biti tri puta veće. To je silovanje otoka.
7: Je li se sagledalo kako će ta dva projekta ogromna zajedno utjecati na život nas otočana, kako će utjecati na okoliš, je li infrastruktura dostatna?
8: Imamo velikih problema sa vodom i sada i bez redukcija, slab je pritisak, tako da kad se ovako nešto izgradi nećemo tek onda imati vode.
9: Je li potreba za još jednom turističkom zonom ili ne, o tome možemo razgovarati, ali moramo biti svjesni da su se turističke zone stavljale na nečije zahtjeve. Uglavnom su turističke zone u privatnom vlasništvu i sada privatnici koji su to prodali sad bi htjeli da se radi na po nekom njihovom idejnom rješenju.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i toplo, temperatura zraka u Zadru 26, Šibenik 24, Knin 20, Gospić 16 stupnjeva. Danas vedro i sunčano, puhaće slabo do umjerena, prije podne mjesmice počena bura, najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Božo.
1: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A nakon naših prvih vijesti još malo glazbe, vrlo skoro saznaćemo i detaljnije u prognozu vremena za danas od našeg Duška Kraljeva.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Da, vrijeme je za naše i Duška Kraljeva. Lijep pozdrav, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
4: Dobro jutro.
2: Hajmo Suzi.
4: Dobro, evo gospodine Kraljeve, što ćemo reći danas, kako nas vrijeme očekuje?
3: A to ćemo reći, evo vidite ove vrućine, suše.
4: Reprizirati kao od jučer.
3: Prvo ćemo ono od jučer štama. A valja, ali valja znati da uz ove vrućine i ove žege najčešće ide i ono beskišje, a to je suša, što nije dobro. I ipak se mi nalazimo u klimatološkoj jeseni i sada bi trebalo biti malo kiše, a jučer smo govorili o tim kišama koje su se događale u prošlosti, ne tako davno i u ovdje našem području, kad su padle one kiše i to one kiše koje ćemo pamtiti cijeli život dok smo živa i poslije nas će se pamtiti jer su te kućine bile zaista ogromne. Međutim, to nema sad na vidiku i mi ne bimo trebali imati kišu cijeli ovaj tjedan, sigurno ne, na našem području, ali ćemo imati dalje visoke temperature. Anticiklonni greben sa zapada, on se ne mijenja baš puno, tu stoji već danima i on stoji i taj tlak malo poraste pa pade, tu oko 1015-1016 hektopaskala. Vlage ima u jutarnjim satima dosta, onda preko dana ta malo vaga pade. Eto, sparne su na čak postale opet ove noći, neugodne, burina nekad ima, nekad nema, noćas ga i nije čak ni bilo, nešto malo sitno pod Velebitom, tako da nismo imali neko hlađenje. A što će biti danas? Pa danas ćemo imati sunca u izobilju, a to znači temperaturu ono iznad 31-32 stupnja Celzija najvišu. Međutim, eto, dogodit će se opet ono da ćemo tamo kada je to najneugodnije u onim ranim popodnevnim satima imati ipak ovaj vjetar sa mora, majestral, koji će nam ipak nešto malo dati ugode i malo osvježenja. A onda opet dolazi nam noć, relativno topla i eto, ne bi trebalo biti puno vlage u zraku, pa ne bi trebalo baš biti neugodna, ali nema toga vjetra noćnoga malo da nas osvježi, malo bure jače ili nekog drugog vjetra, ali dobro je, tako je kako je, mi ćemo to izdržati, a i u danima koji su pred nama nema neke značajnije promjene vremena. Taj anticiklonalni, sam rekao, greben, on će i dalje biti tu gdje je, neće se puno promijeniti, pa cijeli ovaj tjedan i početak i veći dio narednog tjedna nikakvih značajnijih promjena, tek tamo poslije Male Gospe, tamo 10. i 11. moglo bi doći do neke promjene vremena, a onda bi moglo uz te promjene i koja ciklona zahvati naše područje i donijeti nam toliko očekivanu u kišu i malo prekinuti ovo sušno razdoblje. Zaista je sušno, ne samo za prirodu, za sve nas, za životinski i biljni svijet, ali kažem, tako je. Vrućina nije bezopasna za čovjeka, pa ta, prema tome ovo trajanje, to je najgore, ovo trajanje, već kažem, ono jučer sam spomenuo da smo u šest mjeseci od 1. ožujka pa sve do danas imali i 300 litara kiše na po četvornom metru, što znači da je zaista suho, a i vruće. Ali tako je, kažem, morat ćemo se polako prilagođavati, razmišljati kako se suprotstaviti ovim vrućinama, morat ćemo drugačije organizirati ovaj život, ali eto, mi smo turistička na ovoga zemlja i onda moramo i tim turistima voditi računa. Dobro, možda njima to ne smeta, oni su tu 10, 15, 20 dana i nama ipak koji smo tu par mjeseci i koji živimo tu, to je ipak malo drugačije. Ali kažem, čuvajte se sunca, kupajte se, temperatura mora i dalje visoka, ona je iznad 25 stupnjeva Celzijusovih, gledajte gdje ima malo hlada preko dana, a na večer vani, malo ujutro vani, dok još nije vruće, i izdržat će se, vada će doći ta promjena. Eto, tamo negdje, kažem, oko sredine mjeseca rujna.
4: Evo, gospodine Kralje, hvala vam na tome. Što reći, nego ugodan dan vam želimo. Kupajte se, lijepo se osvježite. Naše Željko svako popodne se baci u more.
2: Da,
4: i onda je sve bolje i bolje raspoložen. Evo, iz dana u dan.
3: Ja vam želim da bude lijepo kad bude u moru. Da.
4: Eto.
3: Da.
2: Hvala vam.
4: Hvala također.
2: Pozdrav.
3: Dobro.
5: Sunce ovasjan. Radio Zadar.

0: Još jedan mali podsjetnik, 8 je sati 20 minuta, uskoro 8 i 19 je, očekujemo gradonačelnika Šimu Erlića, pa evo ako imate kakvo pitanje za gradonačelnika, slobodno možete zvati na 314-315, telefonska linija će biti otvorena kad on dođe, tako da evo razmislite što biste ga htjeli pitati, koji odgovor dobiti, odnosno na koje pitanje. Mi imamo još nešto već u pripremi, pa evo nadam se da će emisija biti korisna i učinkovita.
1: Radio Zadar,

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Nećemo gubiti previše vremena. Evo, gradonačelnik Šime Erlić nam je tu, dragi naši slušatelji. Dobro jutro, gospodine Erlić.
2: Dobro jutro, pozdrav svima.
1: 314, 315 možete nazivati. Evo, da bismo iskoristili ovih 20 dragocjenih minuta. Gospodine Erliću, početak nastave nam je za tjedan dana, 7. rujna. Kako stojimo sa našim prvašićima? Jel imamo dobre vijesti? Jel imamo dovoljno prvašića s obzirom na posljednjih godina su ti trendovi?
2: Pa evo, veseli da ide nova školska godina. Neki su tužni, neki su veseli jer završavaju školski praznici, a počinje novi rad, nova školska godina, nove obveze za naše najmlađe Zadrane. I evo, veseli naravno informacija da će od sljedećeg tjedna krenuti više prvašića u Zadarske osnovne škole nego što je to bilo prije godinu dana. Sad ih je oko 790, što je više, lani ih je bilo oko 760, i to nas stvarno veseli i u demografskom i svakom drugom smislu. Što više prvašića, to bolje. I evo, mislim da su škole spremne, sastanci se održavaju na razini ravnatelja, učitelja, na razini svog školskog osoblja, kako bi škole bile pripravne. S druge strane, i dovršavaju se i projekti koji su nam sada važni u osnovnom školstvu, poput energetske obnove osnovne škole Šimuna Kožića Benje i škole Stanovi. Također gradi se ova na Crvenim kućama kompletno nova škola. Ona naravno neće biti gotova do sljedećeg tjedna.
1: Ali čujem da napreduje od ljudi
2: napreduje
1: koji tamo
2: dosta
1: žive.
2: Dobro. Je, ali evo, ova energetska obnova Stanovi hoće biti. Ićemo i prvi dan, evo, i posjetit ću sam ja školu Stanovi prema sadašnjemu planu. Sljedeći tjedan baš oko energetske obnove ćemo proći malo to i vidjeti evo kako protiče taj prvi radni dan za naše školarce. I
1: a jučer je bio prvi radni dan za naše vrtiće, jel tako?
2: Je.
1: Kako stojimo sa upisima, odnosno imamo li naupisane dječice?
2: Pa dobro, isto tako, 160 i više djece prijavilo se, krenulo u vrtiće ove godine nego što će to biti lani. Mi smo sad stavili dva nova objekta u pogon, područni objekt Oblak i Ričine, znači na jazne dva Ričine. Završena isto tako energetska obnova na Višnjiku, dječjeg vrtića Radost. I sad sa ovim vrtićima na Smiljevcu i Crvenim kućama te Pčelici, mi idemo prema onome što smo najavili, 446 novih mjesta. To ganjamo uistinu sa izvođačima i sa resornim odjelima do kraja ove godine da uspijemo, i onda će se taj pritisak u potpunosti smanjiti. Pritisak mislim na potražnju za vrtićima od strane roditelja. I evo, sada ćemo naravno izvještavati u svakom trenutku čim dobijemo uporabne dozvole. Vidit ćemo, trenutno se čini Crvene kuće da bi to mogli biti najbrže, ali Smiljevac je tu negdje. Onda znači moraš dobiti sve papire koji su potrebni, pedagoški i tako dalje, i nakon toga evo djeca mogu slobodno krenuti u novo izgrađene objekte koji su stvarno na jednoj vrhunskoj razini opremljenosti i svega ostaloga, tako da evo radujemo se i tome i obićemo i te vrtiće. Evo,
1: a koliko ste rekli da ih je ostalo sad neupisano, odnosno vjerojatno će ih roditelji upisati u neke od ovih privatnih?
2: Oni su u biti, taj podatak sada je uvjetan, kako bi kazao, zato nije točan, zato što oni čekaju na izgradnju ovih i oni nije da nisu dobili, nego su dobili, dakle, odnosno dobit će ih čim novi vrtići stave u funkciju, pa je tako i lista formirana, tako da bilo je nekakvih stotinjak koji
1: dobro
2: su ispod te liste. Kad se sad ova popuni, kad se naprave vrtići, onda će taj broj biti još i manji.
1: To bi po tome moglo zapravo biti da će svi imati svoje mjesto u vrtiću.
2: Pa tako je, ko god ima ove osnovne uvjete, svi oni bi morali biti pokriveni vrtićem.
1: Prometnice, naravno treba paziti na naše prvašiće, na naše školarce.
2: Je.
1: Bitna je sigurnost. Jedna slušateljica ovaj tjedan zvala u program, pa ćemo poslušati njeno pitanje.
3: Tu imamo lijepu novu cestu na Plovaniji, od cesta Jurije Dobrila. Nova cesta koja ide prema školi. Imamo novu raskrsnicu, semafore. Sad se po toj cesti juri prema Meladi, od Plavanje prema Meladi nemilo. Škola će početi, nisu stavili nikakve ležeće policajice, iako sam ponekad protiv njih, ali recimo oni široki kao što su ih postavili kad se ide na Bili Brig, jako dobro dođu. Ljudi ipak moraju polako stati. Ove tanke gume nekad stave, one crne, to vam dođu dječaci na večer sa onom sa odvijačem na baterije, par poteza i dignu 2-3 te gumene ploče.
1: Uh-huh. Dobro, znači poanta je u ovim uspornicima.
2: Da. Provjerit ćemo za uspornike, stalno imamo te zahtjeve za uspornike, ali imamo i ovih koji su koji negoduju zbog uspornika, tako je, pa nam je to nekako ono populacija podijeljena.
1: Da, kažu da je najgori, oprašu vas, prekidam, najgori uspornici su ovi klasični, oni.
2: Da,
1: da su ovi široki dobri za inače za vozilo, jer i usporite, ali vas nekako zaštitite.
2: Zaštiti,
1: tako kažu ovako stručnjaci kad se jave u promoga, ljudi koji dobro dugo voze, pa onda evo već kad gospodin Marić bude stavljao uspornike,
2: stavite te široke. On to sluša, tako da on gdje god dobije zahtjev, radi analizu, naravno ljudi očekuju da u roku 3 dana neko tamo skoči i nešto napravi, ali ne može tek tako ako ima, ne znam, 10-15 lokacija po gradu gdje su sada zahtjevi, on mora to sa policijom proći, cijela služba to napraviti, napravi se elaborat i tek onda može to ići u realizaciju tamo gdje se procijeni da je sve u redu i da se može napraviti.
4: Eto, promet nam je stalna tema, dosta je radova u gradu, imamo jedan konkretan upit vezano za raskrižje ulice Put Kotarskih Srdara i Hrvatskog sabora, odnosno ona izlazi iz te ulice na obilaznicu koja je iznimno prometna i uvijek se vozi nešto brže. Postoji li nekakva ideja i plan uređenja te opasne točke koja je trenutačno vrlo uska i nepregledna i može li se ona uvrstiti u skoro vrijeme? U biti to je riječ o onom raskrižju neposredno uz popularni Vidikovac na kojega mnogi ljudi staju kako bi vidjeli cijeli grad i Zadarski kanal na dan. Poznata ona lokacija, čini
2: se, na uzbrica. To su nam problematične, znači kao što smo rješavali, sviđate se, godinama put Biliga, pa se riješio isto taj izlaz na zaobilaznicu. Onda sad imamo onaj put Plovanije, također se projektira isto tako, tamo je problematično od trafostanice pa gori. E sad, ovaj dio sa ovim novim kvartovskim naseljima koji su tamo nastali u tome dijelu je isto jedna praktički uska, jedna uličica koja ide prema gori. Moram vidjeti sa nadležnim resornim odjelom, svačam potrebu da se i ona uredi, proširi, napravi nekako normalno skretanje, ali u ovome trenutku nemam konkretan odgovor, jer jako je veliki broj ulica koje su u projektiranju ili u fazi plana, moramo vidjeti da li prostorno planski to odgovara, da li su imovinsko pravni odnosi riješeni, treba li tamo izvlaštenja ili ne treba, znači moram izanalizirati samo

0: učini.
1: Dobro. Dobro, znači Brgulje, evo još jedan pitanje.
2: Pišemo, stavit ćemo
1: za
2: plan. Evo.
1: Hvala našem slušatelju.
2: Hvala.
1: Željko?
3: Idemo malo dotaknuti se igrališta Bagata. Sredinom rujna trebali bi početi radovi na izgradnji nogometnog igrališta na Bagatu. Prije toga imamo telefonski poziv. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro.
4: Imali bi jedno pitanje za gradonačelnika.
3: Može, recite.
4: Ovako, bilo je rečeno da će nakon aglomeracije se širiti Krešimirova obala u Diklu. Pa što je s time?
3: Hvala.
2: Onaj dio, da, to je u fazi, taj projekt se projektira i ishoduju se sve potrebne dozvole. Čim bude projekt na razini da se može birati izvođač, mi ćemo obavijestiti javnost, dati informacije mjesnom odboru Diklo i javiti tijek i fazu radova. Evo.
1: Dobro, još poziv, evo stižu. Dobro jutro.
5: Edvorića, evo jedno pitanje ponavljam. Je li se možda nešto poduzelo na trgu na Kampanelu, ne tuče zvono svaki pol ure? Je se što pokrenulo tu?
2: Da, ja sam pitao to stručne službe, ljude koji se sa time bave. Sat je bio, imao je problema sa tim mehanizmom, stajao je i nije radio. To su građani isto tako upozoravali. Sad je taj problem otklonjen. Što se tiče vraćanja uopće zvona, o tome možemo raspravljati u gradu ili u gradskom vijeću, vidjeti da li postoji potreba za time da se to da se vrati. Ja nemam ništa protiv, da pače, ali evo, možemo čuti i, kako se kaže, vox populi, da li su ljudi više za to, pa da razmotrimo koliko bi to bilo ulaganje da se takav jedan mehanizam osigura i omogući. To je prestalo, koliko sam vidio, zvoniti tamo neke godine. Prije toga je zvonilo. Da li su postojali neki za to određeni razlozi, je li to nekome smetalo, nije smetalo, to sad točno ne znam, treba to sve ispitati, analizirati i onda vidjeti je li to opcija. Evo, kažem što
1: dobro.
2: Se mene tiče.
1: Pa da Jelenković zapjeva, opet zvone, stara zvona, zvoni telefon, dobro jutro.
6: Dobro jutro, evo jedno kratko pitanje.
1: Recite.
6: Neka naš dragi gradonačelnik ako može urgirati, zašto ovako kasne ove uplatnice za struju? Evo, još mi nije
2: struja?
6: Došla. Struja. Ali kad dođe onda duplo, di sam onda?
2: A onda dođe dupla, je li? A znači, ne šalju ovi iz HEP-a dovoljno revno to.
6: Ma ne znam, oni se pravdaju da oni šalje, nego da naša
2: da
6: pošta
2: ne
6: nešto nije u redu.
2: Ajme,
6: možete
2: dobro.
6: Li što
2: a možemo prema pošti malo zvati, valjda će sad kraj sezone, pa će imati više vremena da
1: dobro,
2: to bolje distribuiraju.
6: Ali interesantno je to da su svi okolo dobili mojega prezimena, ja ne.
5: Ali svejedno ću ovo postaviti. Pazite, Čistoća je poslala malim iznajmljivačima i velikima svima, jelte, naknadu za odvoz smeća 6., 7., 8. i 9. svaki mjesec po 50 eura. Pazite, imamo dvije kante koje plaćamo ekstra. Jedan put manje odvozu smeće, sad su digli, kažem, mjesečnu ratu na 50 eura. Po kojoj je to logici, po kojem to pravi?
1: Prošle godine kroz ta tri ljetna mjeseca su veći, a sad će se to vratiti. Sad vama je to problem ili sami iznos koji taj 50 eura?
5: Pa,
1: ne znam koliko.
5: Iznos. Zašto je to, pa se opet ponavlja. Ukinili su jedan odvoz, bilo ih je 3, sad ih ima 2, plaćamo dvije kante i sad svaki mjesec, odnosno ova 4 mjeseca, 6, 7, 8, 9, plus 50 eura.
1: Da, zato što ste registrirani iznajmljivač.
2: Kao iznajmljivač, da.
1: Da. Dobro.
5: Malo, ja se slažem s time.
1: Razumijem.
5: Ja se, ali, po kojoj osnovi? Po kojoj osnovi?

0: Ja tu ne vidim nikakve osnove. Ja ga pitam jednog gospodina tamo u čistoći, on kaže, znate, to smo mi digli. Pa znam da ste vi digli, nije moj čača diga. Ali po kojoj osnovi ste vi to digli? Objasnite mi, na osnovu čega? Ne, ja to nisam sad.
1: Da, želite reći da je tako se smeće da je neko tu živi i da su turisti da bi
2: pa
1: se
2: da,
1: možda.
2: Mislim da
1: je
2: gospodin želi kazati da je kao manje odvoza, a cijena se diže, je li u tom
0: pa
2: smislu.
0: Manje odvoza, pa, ali
2: pa
0: plaćam,
2: nema osnove. Ali u suštini su troškovi i povećani i centar za gospodarenje otpadom je napravljen i sve cijela ova situacija sa razdvajanjem otpadom poskupljuje cijeli proces zatvaranja dikla i sad, znači sada je tu stvar, on ne gleda vas kao vas, nego ukupnu cijenu za cijeli grad i naravno sve apartmane, za apartmane nešto viša cijena u odnosu na građanstvo, čak i ova sadašnja cijena, nažalost, ja znam da je ljudima skupo, ali ona je ispod neke tržišne vrijednosti unutar koje može čistoća držati, da tako kažem, financijski glavu iznad vode i odvoziti, razvoziti smeće, održavati čist poluotok i sve ostalo što radi, sve to radi iz tih prihoda, jel? Od vas i ljudi kao što ste vi i ciloga grada, jel? I sad je pitanje kolika je to realna cijena koja bi trebala biti i je li ta dovoljno niska ili dovoljno velika. Ja mogu reći sa financijskog aspekta da svi troškovi otišli naprijed, da su troškovi goriva, prijevoza, servisa, svega ostaloga, svi se poduplali u zadnjih par godina, a da se cijena nije poduplala što se tiče čistoće, jel? E tako da, znate, ono, znam da vam nije to jednostavno, pretpostavljam, ali s druge strane, jel, iza toga je neka ekonomska logika koja sada je, koja njih održava da mogu funkcionirati.
0: Ali čujte, ali oni nisu povećali uslugu nikako, oni nisu ništa napravili, digli su cijenu. Ništa, u tome je cijeli vic.
2: Da, da, ulazni troškovi su isto tako porasli, dakle cijena, ne znam,
0: pa onda je to
2: hrane,
0: trebalo generalno, ne samo pa ni on, nema ja zato više smeća što imam goste.
2: Ali
0: jer plaćam tije kante.
2: Uveden je i generalno varijabilni trošak, znači povećan je i ovaj osnovni dio osnovice je također povećan u prošloj godini. Znači došlo je do korekcije cijene, povećavala se cijena ukupno za kompletno građanstvo, ne samo za vas, jel? I uveden taj varijabilni dio je povećan. Okay. Tako da, evo, tu smo
1: hvala
2: sad,
1: na,
2: di smo?
1: Hvala vam. Ima jedan gospodin koji strpljivo čeka na Facebooku, se objavio je pitanje za Novi Bokanjac, kaže da ste ga podijelili na početak i kraj, početak ste uredili, pokosili, zasadili, stabalca, bla bla bla, mi se sve lijepo, klupice,
2: da,
1: koš,
2: da, da.
1: Kaže, ali slabo se, kaže, ulica Poljana Otona Otona Kučere,
2: da,
1: nakon aglomeracije nije završena, 4 stabla posađena, ostala trstika, drača, nasadi ne mogu ukloniti bez vašeg odobrenja, auti parkirani, tko baci opušak, planuće, ulica neosvjetljena, jedina ostala, nema trotoara, nije iscrtana, ne zna se koja je lijeva, koja desna grana, strana, pa zar smo mi građani drugog reda, pitam vas i vaše pomoćnike u nastavku ljepota ulice Poljana Otona Kučere.
2: Dobro.
1: U svakom slučaju,
2: puno je ulica, uvijek se da naći neka koja nije dovoljno uređena, ali evo, za konkretno za Novi Bokanjac, tamo su stvarno napravljeni svi mogući radovi, rađe se sada i dječje igralište, sve oko mjesnog odbora je uređeno, aglomeracija je prošla, uredno napravljena, ovaj, retencija i onaj tamo gdje je posađena su stabla, također vamo kod skate parka i ove predvojničke je uređena parkovna površina. Kaže gospodin da smo podijelili na dva dijela, nismo podijelili na dva dijela i krenuli s početka prema kraju uređenja. Pogledat ću ovo za cestu, rečemo komunalnim redarima da izađu, odnosno komunalnim službama, pa da vide da li može se nešto sada urediti i napraviti.
3: Poziv.
2: Dakle, cilj je da uredimo sve ceste i sve ulice.
1: Hvala, još jedan
3: poziv. Halo, dobro jutro.
4: Halo.
1: Recite kratko, malo je vremena ostalo. Recite.
4: Pa evo, u ulici Vjekoslava Fišerta, kanalizacija, voda, sve nešto da će biti već par godina obilježeno.
2: Oprosti, koja je to ulica?
4: Vjekoslava Fišerta.
1: Je to Arbanas?
4: Ne, to je na pu Bokanjca koja se odvaja, Vjekoslava Fišerta.
2: Aha, čekajte, što je problem, što ste rekli? Da nema...
4: A problem je i kanalizacija i voda, pucajući nam cijevi, meni je konkretno voda 70 metara od kuće na tratuaru tamo i tako dalje. Dođu poštanci, ovi, oni kopaju, oštete cijevi tamo.
3: Dobro.
4: Kanalizaciju nemamo, a treća kuća smo od glavne ceste put Bokanjca.
2: Da, da, to je cesta koja ide paralelno uz ovu glavnu od put Bokanjca, je li tako? Manja jedna
4: tako
2: ulica
4: je,
2: koja ide odmah paralelno uz put Bokanjca.
4: Tako je, imamo dvije zgrade,
2: krak, se
4: zna, je
2: ono...
4: to je već napravljeno. Mm-hmm. Pa ovo gore, ovo gore poviš Bartola kako Kašića,
2: e?
4: Tamo je napravljen novi asfalt, tamo su zgrade i tako dalje. A mi u Vjekoslava Fišerta nikako to realizirati.
2: Evo, gradar... Dobro, uputit ću, dakle, koliko svačam, nije stvar samo asfaltiranja, nego i vodovod i odvodnja, pa ćemo prema vodovodu ići sa zahtjevom da, da obrate pažnju, da stave u prioritet, da probaju urediti taj dio. Ne znam je li stvar nekog spajanja, tehničkog nekog razloga zašto se ne uređuje ili financijskog, pa ćemo provjeriti.
1: Prevladali su jutros, jel tako, Željko, komunalni problemi.
2: Vidimo najviše
1: ništa vi proslijedite,
2: može,
1: tako da
2: je
1: opet da budemo. Hvala gradonačelniku, hvala našim slušateljima, ali nemamo nažalost vremena. Ostalo je još 10 sekundi, dovoljno evo da zahvalimo gradonačelniku i bit će druženje.
2: Brgulje će ići, oni ležeći policajci, javljeno mi je sada da je poslano u policiju već nakon prošle pute, napravljen laborat i da će se sad to napraviti evo od 9. mjeseca.
1: Naprijed. Evo odlično, dobro. Našem slušatelju za, iz Brgulja stižu uspornici. Hvala vam.
2: Eto, hvala.
3: HR mreža oglasi.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika, 20 godina s vama.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
7: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
11: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
3: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
12: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Evo ga.
1: Dragi naši slušatelji, vrijeme nam leti, vrijeme nam je za nove informacije. Boždar kolega je s nama i vjerujem da ćemo čuti nešto novo.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobro jutro i našim slušateljima. U Gospić prije podne na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja, podsjetimo, za subotu priprema veliki prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio, član inicijative Vjekoslav Vušić.
4: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijela u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
3: Vijesti. Ponovno je gorjelo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata u međuvremenu je lokaliziran.
5: Vijesti.
3: Dio stanovnika otoka Ugljana usprotivio se prijedlogu urbanističkog plana za uvalu prtljugu u mjestu Lukoran. Planom je predviđena izgradnja dviju turističkih zona s ukupno 3200 ležajeva te marine s 200 vezova. Mještani upozoravaju da će novi kapaciteti znatno nadmašiti broj stanovnika i ugroziti okoliš, dok se otok već sad suočava s redukcijama vode i velikim gužvama u trajektnoj luci. S druge strane, načelnik općine Preko Jure Brižić tvrdi da se projekt vodi u skladu sa zakonom, da se radi na poboljšanju vodovodne mreže te da slijedi obrada 200 pristiglih primjedbi građana.
6: Što će ovdje biti kad budu te jahte? Gdje će nama otići sve ono što iz jahta otiđe, što ide u more, u uvalu? Gdje će doći sutra neko kupat?
7: Tu 500 metara dalje postoji zona Mačjak Šumljak sa T2 sa 2200 ležajeva. Znači 3200 ležaja na ovo malo mjesta. Mjesto Lukoran ima 300 stanovnika, mjesto Ugljan oko 700, znači 1000. Te zone će biti tri puta veće. To je silovanje otoka.
8: Je li se sagledalo kako će ta dva projekta ogromna zajedno utjecati na život nas otočana, kako će utjecati na okoliš, je li infrastruktura dostatna?
9: Imamo velikih problema sa vodom i sada i bez redukcija, slab je pritisak. Tako da kad se ovako nešto izgradi, nećemo tek onda imati vode.
10: Je li potreba za još jednom turističkom zonom ili ne, o tome možemo razgovarati, ali moramo biti svjesni da su se turističke zone stavljale na nečije zahtjeve. Uglavnom su turističke zone u privatnom vlasništvu i sada privatnici koji su to prodali, sad bi htjeli da se radi na po nekom njihovom idejnom rješenju.
2: Vremenska prognoza.
3: Vedro i toplo, temperatura zraka u Zadru 26, Šibenik 24, Knin 20, Gospić 16 stupnjeva. Danas vedro i sunčano, puhaće slabo do umjerena, prije podne mjesmice pojačana bura, najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Bože moj, hvala ti lijepa.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Hvala vama, dragi naši slušatelji, što nas pratite. Telefoni su i dalje zvonili, ali evo kakve su programske obveze, nismo mogli dalje primati vaše pozive za gradonačelnika. Bit će prilike, bi redovito, evo vjerujem da će gradonačelnik dolaziti barem jednom ili dva put mjesečno, pa ćete moći upućivati daljnja pitanja. Evo kako smo čuli, neke stvari se već danas rješavaju. Riješite vi vaše male oglase u 9:15, možda je danas nekome sretan dan, pa će uspjeti nešto iznajmiti, prodati, pokloniti. Čujemo se uskoro.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Vrijeme je kada mi pozorno slušamo vas, odnosno brojni slušatelji koji su interesirani za ono što nudite. Dragi naši slušatelji na 314-315, da li nudite neki automobil, neko zemljište, možda neku biciklicu.
4: Možda nešto poklanjate.
3: Nešto i bilo je ovih dana i poklanjanje. Recimo, ovaj hrvatski ovčar se poklanja, gospođa ide u dom za umirovljenike, a htjela bi udomiti tu ovčarku hrvatsku, godinu i po staru. Godinu i pol dana staru. Dobro jutro.
5: Halo.
3: Dobro jutro.
5: Dobar dan. Dobro jutro. Evo me opet.
3: Da, naravno.
5: Vrlo povoljno brod. Dalmatinka.
3: Dalmatinka naša.
5: Našta, valjda će ti iz Dalmatinka za Dalmatince.
3: Samo vi uporno. Da. Dakle, 6.25, jel tako?
5: Je.
3: Dobro, van Brodski motor.
5: Tako je.
3: Kod mosta je 098-44-219.
5: Tako je.
3: Evo, sve prepisujem s druge stranice. Hvala vam, srdačan pozdrav, može. Pozdrav, adio. Evo, imamo jedan brod, naš slušatelj više ga ne vozi. Uglavnom, kod mosta je ta Dalmatinka. U Jazinama možete ga vidjeti, pogledati ju. Odnosno Dalmatinka, ali brod je dobro njega. 625 van Brodski motor. Vlasnik je na 098-449-219. Kape o žeži.
4: Idemo. Halo, halo.
3: Ja imam garažu u Zadru kod zgrada Maraska parka. Iznajmljuje se garaža na duže vrijeme, površine 16 metara četvornih. Nazvati na 095-539-5391.
4: Da. Eto. Tu smo, 314-315. Imamo li nekoga? Nemamo. A imamo mi jednu Apriliju. Skarabeo 500 kubika, suzi za tebe, na 098-646-040.
3: Ja to skužim da je to motor, jel? Aprilija, da,
4: se
3: to mi već onako... nikad se nisam vozila, ni ću se voziti. To...
4: Tebi draža barka. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Da čujemo.
3: Na moru rođena.
6: Kuća na Silbi, kuća u Košiku.
3: Za mene kuća na Silbi, ja
6: bi
3: na Silbi.
6: Jako puno tajmer motor bicikala, tim da... Kad ste rekli poklanjanje, imam ih toliko da mora napraviti mjesta. Ide kod mene dosta jeftino s tim motorima. Za dva kupljena, treći dobijete mukte.
4: Akcija.
3: Telefon akcija, 2+1, gratis.
6: 099-34-72-225.
4: Sretno.
6: Sretno.
4: Pozdrav. Bila
6: ugodan dan.
4: Također i
3: vama.
4: Hvala vam
3: zbog također.
4: Silba Kožino, dvije kuće, izvrsne lokacije, mnoštvo oldtimer vozila, ima tu i akcija, kupi dva, treći dobivaš, a možda još i proturi se još jedan, možda dva dobijete za poklon.
3: Dogovorit ćemo se, ljudi.
4: Da, 099-3472-225.
3: Da. Ili ono, kuću na Silbi kupiš i dobiješ motor gratis. Može i ta kombinacija. Pa, ima da. On ili kuću u Kožinu, tamo kod Dražića.
4: Di bi ti draže?
3: Otok je otok, bože moj. Otoče, nema do otoka. Kad se ovi jave zbrguljaju ovako, bilo koje, ja bi samo tamo bila.
4: A još sa uspornik ide dole.
3: Moja tamo sve pješke, ili biti nekom biciklom i bilo čime. U svakom slučaju nema do otoka. Eto, javno priznajem.
4: Ti sve javno?
3: Ja sve javno priznajem.
4: A kad si javna osoba, da. Bože,
3: nije, nego ne razmišljam, moja. Nego prvo jezikom, pa onda onda poslije kažem, pa mogla sam im učati. Često da. Mi se to dogodi. I ne znam, ni da ću umrijeti, ja neću naučiti.
4: Ajde ti primi poziv.
3: I to što kažeš. Dobro jutro.
7: Dobro jutro i vama. Prodajem dva prozora plastična sa skurama. Jedan je prozor 140 sa 120, a drugi 140 sa 100. Na broj mobitela, može?
3: Ko vam brani?
7: 097
3: Dobro.
7: 642
3: Dobro.
7: 9634 I puno hvala i
3: hvala
7: ugodan
3: vama,
7: dan.
3: Također srdečan pozdrav. Također ugod, lijepo, lijep dan vam želimo. Dakle, imamo dva prozora plastična sa škurama. Čuli ste i dimenzije na 097-642-9634. Oglase ćemo staviti na našu internetsku stranicu Radio Zadra, pa tamo nađite ih ako vam broj treba. Bit će vam lakše zapisati ako ste propustili.
4: Mi idemo dalje. Čekamo vaš poziv.
3: Kud ide ovaj brod?
4: To nitko ne zna.
3: Kud plovi ovaj brod?
4: Dobro pitanje, ali nemam odgovora.
3: Da, lijepa pjesma.
4: Ovo je naš brod, Bojasna Pariča, ili?
3: Da.
4: Lov štapom susidrene brodice, a? Ja tebe mogu zamisliti da si znaš,
3: što, da
4: na provi stojiš i da cap. Ti i Mičo Matak.
3: A gospodin Mičević je bio
4: legenda.
3: Legenda. Joj, divan je. Rade emisije Morske čakule, pa je on je pun tih dobrih savjeta, iskustava.
4: Yeah.
3: I on je legenda zaista. Evo, puno ga pozdravljam.
4: A ti bi bila trajca na Barkajolu da si sa štapom.
3: Da.
4: Na, ova ruta tu. Džiga.
3: Ja bi mogla pjevati, sjediti na Barkajoli.
4: Pjevaš i loviš.
3: I ne, znači Barkajoli voze, ja pjevam i onda je gostima još ljepše, razumiš? I onda je naprave više džireva. Onda uopće se ne iskrce, nego kaže, ajmo sad nazad opet na džigu, pa onda opet gori doli.
4: Eurići padaju,
3: Tako je, podijelimo zaradu i to je to.
4: Jednu smjenu odradiš, tako.
3: Tako je, i sad, ko je vidio sad više na radio, nego treba ovako se baviti umjetničkim poslom.
4: Isto točića na otočića.
3: Dobro, sad više nam ideja ponestala, niko ne zove, svi u nestadoše.
4: Nema, puka i njuz, nema ničega. Na margini smo.
3: Na margini.
4: Vjerujem da je Boži kosa narasla. Halo, halo, jutro.
8: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, recite vi nama.
8: Može jedan, dva, tri oglasa.
4: Mogu i pet, evo za danas.
8: Evo ovako, prodajem. Mlin čekićar za mjerenje kukuruza.
4: Mlin čekićar, dobro.
8: Limex. Uh-huh. Prodajem za simboličnu cijenu dijelove za motokultivator Muta Gorenje sa kopaticom. Uh-huh. I prodajem bicikl dječji do 16 godina isto za simboličnu cijenu sa amortizerima.
4: Može.
8: 099-699-2837.
4: To je to?
8: Hvala vam puno.
4: Hvala vama, ugodan dan. Znači, prodaje se mlin čekićar, motokultivator za dijelove Gorenje Muta s kopačicom, te dječji bicikl za uzrast, možemo reći, do 16 godina, sve vrlo povoljno, na 099-699-2837.
3: Lijepo ste to rekli.
4: Da. Jeste?
3: Iščitali. Lijepo. Interpretirali.
4: Da.
3: A sad je red na novog slušatelja ili slušateljicu. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
3: Izvolite.
9: Ovako, prodajem gumeni čamac, dužina 4,5 metra, drvena podnica, motor 10 konjskih snaga. Vrlo povoljno na broj 099-208-1796.
3: 099-208-1796.
9: Tako je.
3: Dobro, da. Moram paziti, imam traumu od te šestice, odnosno petice, jel' tako? Samo, kolika je ono duljina broda?
9: 4,5 metra.
3: 4,5, dobro, dobro.
9: Da.
3: Odlično, hvala puno, srdačan pozdrav,
9: hvala
3: sretno.
9: Hvala i vama,
3: doviđenja. Adio, Bog.
4: Pozdrav.
3: Evo, kafe, baš lijepo. Imamo još jedan gumeni brod sa brodskom, sa drvenom podnicom, 4,5 metra dug, van brodski motor, 099. 208-17-96.
4: Halo.
10: Dobar dan.
4: Dobar dan.
10: Prodaje se Mercedes Citan kao kombi putnički.
4: Mm-hmm.
10: 2014. godina. Registrira cijelu godinu.
4: Može.
10: Auto u odličnom stanju.
4: Dobro.
10: To bi bilo to.
4: Na koji broj?
10: 091.
4: Da.
10: 581. 7414.
4: Evo ga, sve u redu oglas. Hvala vam i sretno.
10: Hvala vam lijepa, Bog i živjeli.
4: Pozdrav. Prodaje se Mercedes Citano, putničko vozilo, godina proizvodnje 2014. u odličnom stanju, 0915817414.
3: Dobro, dobro jutro.
11: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Izvolite.
11: Prodajem teren u Sabunikama, građevinski teren. Broj parcele 6457, a veličina je parcele 637 kvadratnih metara.
3: Dobro.
11: Papiri i ostalo sve u redu, 1/1, kanalizacija struje, voda sve do parcele, asfaltni put do parcele i tako dalje. 091 90 50 384. Ovo da malo skratim da i drugi može učestovati.
3: A lijepo, slatko. Hvala vam puno. Baš ste brižni ste i vodite brigu o drugima. Srdačan pozdrav. Imamo teren u Sabunikama sa svim urednim papirima. Evo, rekao je naš slušatelj i broj te čestice. 637 metara četvornih površina, 091 90 50 384. Dakle, ovaj teren u Sabunikama se prodaje, pa ako ste zainteresirani.
4: Tako je. Dobro jutro.
12: Halo, dobro jutro, dobar dan, lijepi pozdrav iz Raja Racine. Evo, imam jedan oglas, prodajem dosta jeftino, kvalitetan gričov bubanj sa zirđijan činelama. Zirđijan činelama, dosta jeftino, te prodajem Mercedesa u dobrom stanju. Prošao je 500.000 km, dizel je. I ima registraciju još 4 tjedna. Na broj mobitela 091 618 2643. Svima lijep i ugodan dan.
4: I hvala vama.
12: Znate da sam ja jedan od najvećih vaših fanova.
4: Uvijek nam je to lijepo čuti. Hvala vama. Hvala, pozdrav. Evo, bubanj iz Raja Rtine i Mercedes dizel, 500.000 je prošao, ma može još toliko, na 091 618 2643 se prodaje. Evo, Suzi, samo prije ovog poziva ime dobili smo još jedan na naš WhatsApp, dobili smo još jedan mali oglas. Prodaje se crno grožđe, cijena povoljna, 099 225 0577.
3: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
3: Izvolite.
13: Prodaje se 20 kvadrata laminata.
3: Dobro.
13: I staklokeramika Bosch za kuhanje, ovaj, 4 kola. Ispravno. Staklokeramika.
3: Staklokeramika, to je kao indukcijski ovaj štednjak, što?
13: Ne, indukcija je jedno, staklokeramika je drugo. Aha, to je isto, samo nije staklokeramika, nije indukcija.
3: Dobro, oprostite, znači Boschov, a to je, ali mislim to je štednjak, je li tako?
13: Ne, to je samo ploča gore.
3: Aha, ploča, staklokeramika, dobro. I 20 metara to...
13: 20 kvadrata laminata.
3: 20 kvadrata laminata, dobro.
13: 091.
3: Biće, vi mislite kako ova nema pojma. Dobro. Kako kapi drago. Kao ono, kako je...
4: Čovjek i ne misli, čovjek čuje.
3: Čuje.
4: A nija ne kužim, ali nema veze. A što će
3: to? Ti ne bi ni pitao, kape bi to primio, vaš oglas ispalo i da sve zna. A, ja sam pitala, eto, neznanje, Bože moj. Nema veze. Šta, malo se osramotim. 091.
13: 532.
3: Kako?
13: 532.
3: 532.
13: 8543.
3: Dobro, 091 532 8543. 20 kvadrata laminata, hvala vama. I staklo keramika ploča Boschova, staklo keramika, 091 532 8543. Eto.
4: Dobar dan, posljednji mali oglas za nas. Halo.
14: Evo, prije par minuta sam oglasio Citana Mercedesa. Polo dizel 2011. godina, registriran isto cijelu godinu. Mm-hmm. Auto jako povoljno i auto jako održavano.
4: A znači to je uz ovog Citana, tako, na isti broj?
14: Uz ovog Citana, na isti broj. ako hoćete ja ću ponoviti.
4: Ne, sve imamo zapisane, evo ponovim ja sve. Hvala vam i sretno.
14: E, hvala puno vama.
4: Pozdrav vama. Evo, znači, posljednji mali oglas danas. Mercedes Citano, putnički iz 2014. te Polo Diesel iz 2011. na 091-581-7414. To bi bilo to za danas u malim oglasima. E, sada ide realizacija vaših glazbenih želja, a iza 10 sati vi ste u sigurnim, pa ajmo tako reći, ručicama naše Suzane,
3: staklo-keramičarke,
4: susidrene brodice. Što?
3: U rukama staklo keramičarke.
4: Kad zamislite na ovom gumenjaku s drvenom podom, tu bi te, tu bi ja vidio
3: voditi. Staklo keramičarke Dražičke.
4: Eto. Uživajte.
15: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: Godine, minute, sekunde. Evo nam 10 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Premijer Plenković stigao je u Gospić na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada. Kako je u uvodu kazao, vlada najavljuje ubrzanje sanacije ilegalnog odlagališta otpada na području nekadašnjeg PPK Velebit u Gospiću, na kojem se nalazi i opasni otpad. Fond za zaštitu okoliša već je odabrao izvođača za prekrivanje odlagališta, čime bi se spriječilo prodiranje oborinskih voda u tlo. Odabran je izvođač za odvoz otpada koji se nalazi u vrećama, dok se za oko 4.500 tona rasutog otpada još analiziraju pristigle ponude. Posebno će se rješavati zakopani heterogeni otpad, kojega prema procjenama ima između 32 i 33 tisuće tona. Ministarstvo zaštite okoliša očekuje da bi postupak odabira izvođača mogao biti dovršen u roku od 20 dana. Iz vlade poručuju kako je cilj što prije ukloniti sav otpad iz Gospića.
3: Ono što bih uvodno želio kazati je prije svega da razumijemo kao vlada zabrinutost svih žitelja Gospića, Ličko-senjske županije, cijele zainteresirane javnosti zbog otpada koji je nezakonito odlagan na tom odlagalištu, međutim koji između ostaloga ima i karakter opasnog otpada. Povijest ove teme već javnost jako dobro zna, u svakom slučaju u trenutku kada su završene sve aktivnosti tijela kaznenog progona, a one su u određenom trenutku paralizirale bilo kakvu drugu aktivnost nadležnih tijela za sanaciju. Mislim da su Fond za zaštitu okoliša, prije svega Ministarstvo za zaštitu okoliša i energetsku tranziciju, napravile korake koji idu u smjeru rješavanja problema.
2: Vijesti. Jučer je bio prvi dan za vrtićku djecu. Kako je istaknuo našem programu gradonačelnik Šime Erlić, ove godine u vrtiće je krenulo preko 160 djece više nego lani, a u pogon su već stavljeni novi objekti u Ričinama i Jazinama 2, dok je vrtić na Višnjiku energetski obnovljen. Otvaranjem novih objekata na Smiljevcu, Crvenim kućama i Pčelica osigurat će se ukupno 446 novih mjesta. Svi radovi i dobivanje uporabnih dozvola planirani su do kraja godine, čime bi se u potpunosti trebao riješiti problem neupisane djece koja ispunjavaju uvjete.
4: To ganjamo uistinu sa izvođačima i sa resornim odjelima do kraja ove godine da uspijemo i onda će se taj pritisak u potpunosti smanjiti. Pritisak mislim na potražnju za vrtićima od strane roditelja i evo sada ćemo naravno izvještavati u svakom trenutku čim dobijemo uporabne dozvole. Vidjet ćemo, trenutno se čini Crvene kuće da bi to mogli biti najbrže, ali Smiljevac je tu negdje. Onda znači moraš dobiti sve papire koji su potrebni, pedagoški i tako dalje, i nakon toga evo djeca mogu slobodno krenuti u novo izgrađene objekte.
2: Vijesti. Grad Zadar je u trećem kvartalu nastavlja isplaćivati mjesečnu naknadu umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem u Zadru, čija su ukupna mjesečna primanja manja od 470 eura. Naknada iznosi od 30 do 60 eura mjesečno, ovisno o visini primanja. Isplata za srpanj, kolovoz i rujan počinje 21. rujna. Korisnici koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu ili nacionalnu naknadu ne trebaju dostavljati dodatnu dokumentaciju. Oni koji uz hrvatsku mirovinu imaju inozemnu mirovinu ili prihod od rada moraju dostaviti potrebne dokaze. Dokumentacija se zaprima do 11. rujna.
1: Vijesti.
2: Ravnateljima zadarskih osnovnih i srednjih škola predstavljeni su programi za organizirane posjete najvažnijim prirodnim i kulturnim lokalitetima Zadarske županije. Cilj učenike potaknuti da bolje upoznaju svoj kraj kroz izlete i terensku nastavu, a predstavljeni su programi Parka prirode Velebit, Vranskog jezera i Telaščice, Nacionalnog parka Paklenica te Zavičajnog muzeja Benkovac. Iz turističke zajednice Zadarske županije poručuju kako žele da ove vrijednosti uz turiste prije svega upoznaju domaći stanovnici i djeca.
5: Vijesti.
2: Hrvatska muška reprezentacija upisala je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu waterpolu 4-4 u Dubrovniku. Barakude su svladale Maltu s 3-0 u setovima, a ponovno je briljirao Roko Pelicarić i Svetog Filipa Jakova. Pelicarić je bio najbolji hrvatski strijelac sa 6 pogodaka, a posebno je važan bio u završnici susreta kada je svojim golovima potvrdio pobjedu Hrvatske. Hrvatska večeras od 20:30 igra protiv SAD-a.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće, temperature zraka, Zadar i Knin 28, Šibenik 31, Gospić 22 stupnja, danas vedro i sunčano, puhaće slabo umjerena bura, najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bože, hvala ti na ovim vijestima. Nastavljamo i dalje zajedno. Svak na svoj način.
2: U veselom ritmu.
0: Apsolutno.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: U veselom ritmu nam je Kapelari otplovio. Već prije ove generalne odjave. Kape, di si? Dobro. Da, vjerojatno se bavi nekim drugim temama. Sve za naše slušatelje, sve za naše slušatelje. Mi ostajemo zajedno, dragi naši slušatelji, do 12 sati.

Imamo mi dovoljno vremena, 10 je sati i 12 minuta, bavit ćemo se s nekoliko tema kroz ova iduća dva sata koja su pred nama, naravno uz vijesti. U ovom prvom satu razgovarali smo s predstavnicom građanske inicijative Gospić je naš dom povodom subotnjeg prosvjeda, najavljeno subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Evo, čuli ste u našim vijestima da je i premijer Plenković u Gospiću na istu temu, a onda ćemo u onom drugom satu malo i o zadarskom nogometu, to hvala mom kolegi Željku Kapelariju. Zanimljivo izvješće, odnosno iz zadarske policijske uprave, ovoga puta nisu prevaranti, ti zlikovci, jer to moraš biti stvarno zločest da bi nekoga nazvao, rekao da ti je dijete u situaciji da mora biti hitno operirano i tražiš tisuće eura. Međutim, evo dva slučaja naših sugrađana koji, odnosno jednog sugrađanina i sugrađanke koji su ipak na vrijeme reagirali, odnosno nisu se htjeli zavarati tim lažnim pozivima. 78-godišnji muškarac sa šireg zadarskog područja i jedna 83-godišnjakinja s područja Nina, isti slučaj. Dakle, nazvao ih je nepoznati muškarac, rekao da im je kćer teško ozlijeđena, da im je treba hitna operacija, zatraženo je 35.000 eura, dakle po svakom pozivu. I naravno, ljudi se uspaniče i pošalju novac. Čak kaže policija da ima slučaja da traže, naravno kažu doći ćemo ispred kuće ili recimo spustite nam novac preko balkona. Međutim, evo, ovo dvoje naših sugrađana sa područja Zadarske županije dobro su reagirali, razmislili su, dobro vide i nisu se zaletjeli, tako da ta prevara tih lažnih liječnika nije uspjela. Eto, čisto podsjetnik svima nama da tako na brzinu kad uslijede takvi pozivi slični reagiramo prisebno, stanemo na loptu, razmislimo i shvatimo da smo zapravo, da je to pokušaj prijevare.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.
1: Ove subote velika su očekivanja od ovog su prosvjeda u Zagrebu kojim se traži ubrzanje sanacije gotovo 40 tisuća tona otpada kod bivšeg kompleksa PPK Velebit. Inicijator ovog prosvjeda je građanska inicijativa Gospić je naš dom. Prosvjed se zove Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Podržale su ga brojne udruge, političke stranke. Mi smo provjerili kako teku promjene. Evo, uz napomenu da je što tiče Gospića, danas tamo i premijer Plenković na sastanku o sanaciji nezakonitog odloženog otpada uprati nekoliko ministara, predstavnika lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija. Građanska inicijativa Gospić i naš dom neće sudjelovati na tom sastanku. Očekuju razgovor, odnosno htjeli bi razgovarati s premijerom nakon održanog prosvjeda. A evo iz ankete koje smo imali priliku čuti, ni mještani od današnjeg sastanka ne očekuju previše. No, vratimo se mi na građansku inicijativu. Gospić je naš dom. Razgovarali smo s Darijom Došen iz inicijative i pitali je kako teku pripreme za prosvjed u Zagrebu.
2: Pa ovako, pripreme su u punom jeku. Svi smo angažirani, vidimo da je to poprimilo jako velike razmjere i puno ljudi najavljuje svoj dolazak. Javljaju nam se i sve udruge koje imaju slične probleme, ali i građani pojedinačno iz svih krajeva Hrvatske. Tako da mi smo, evo, mogu sad doslovno reći 0.24 u oko priprema, da sve prođe u najboljem redu, da zapravo iskaže se to neko nezadovoljstvo građana, ali na jedan miran i dostojanstven način.
1: Jasno. Dobro, mi nismo baš zemlja u koja baš puno prosvjedu, ima puno stvari zbog koje bi se dalo prosvjedovati, tako da ti prosvjedi često budu najavljeni, ali ne prođe baš, bilo ih je, ali ne toliko značajno u velikom broju, sada ne bi nešto i pogriješila. Kakva su očekivanja, ili već kalkulirate s nekim brojkama ili vam je to manje važno?
2: Pa da se osvrnem na ovo prvo, najprije, znači mi isto kada smo se osnovali odmah nakon razotkrivanja ove afere 15. veljače 2025. godine, nikako nismo ni mislili ići u ovom smjeru, upravo smo išli institucionalno, znači koristili smo sva moguća sredstva, sva znanja da preko institucija dođemo do rješenja, znači to su deseci, da ne kažem stotine dopisa na različite adrese, kako bi ukazali odmah o čemu se radi, pozvali, zapravo ponudili se i za neku suradnju i da se krene problem rješavati, jer smo bili svjesni njegove ozbiljnosti, da se krene odmah rješavati tim, ajmo reći, nekim normalnim putem, odnosno da se zakonski samo ispoštuju zakoni naše zemlje, da tako krene. Međutim, evo, nažalost, godinu i pol dana smo shvatili da to očito nije način koji će uroditi nekim ozbiljnim pomacima i podobima, pa smo se odlučili na prosvjed. Vidjeli smo da ovaj prosvjed u Gospiću isto polučio neke rezultate i nakon toga su odmah bili i sastanci i nakon toga su i objavljene analize i ispunjeni neki od naših zahtjeva, ali dalje nije ispunjen glavni zahtjev, a to je da se sanacija ovoga zakopanog otpada odradi po hitnom postupku, odnosno da ne prati redovne procedure javne nabave, jer jednostavno po svim dosadašnjim i po nalazima vještaka i po konstatacijama stručnjaka, znači ovaj otpad se ne smije dugo zadržavati u krškom tlu, jer s time posljedice i za zdravlje ljudi i za okoliš sve veće, a mogu biti pogubne. Tako da smo se ovoga odlučili na prosvjed da potaknemo upravo to, da ta sanacija ide što prije, ali isto tako da se počnu primjenjivati zakoni ove države, jer imaju zakon o zaštiti okoliša, odredba i u drugim, sada ne ulazim previše u zakonodavni okvir, ali sve mogućnosti upravo za hitna postupanja u ovakvim slučajevima i da se ništa više ne ponovi nekome drugom u Hrvatskoj, a vidimo da ima jako sličnih problema, možda ne u ovolikim razmjerima, ali ima jako puno ilegalnih odlagališta i sa opasnim i sa neopasnim otpadom. E sad, koliko ljudi očekujemo, to vam je, ali baš nezahvalno sada propozirati, znači hoće li to biti nekoliko tisuća, evo, baš je teško, ali očekujemo, evo, da će biti najblaže rečeno onako gužva na glavnom zagrebačkom trgu.
1: Da, naša sugovornica je Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom. Razgovarali smo s njom uoči ovog subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Inače, prošloga petka iz Fonda za zaštitu okoliša izvijestili su da je za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću, da su za to stigle 4 ponude. Otpad će biti prekriven vodeno nepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca.
2: To je zapravo koliko je samo trajalo za 10% otpada. Tu govorimo o tom rasutom i nešto ovih vreća koji su na otvorenom. Znači, dok se oni odvezu, ako sad uopće ovaj natječaj se pokaže, ako se udovolji sve i ako se krene s tim, odabere se izvođač, znači trebat će barem 2,5 godine od kad je ovo otkriveno, izašlo u javnost, do trenutka kada će krenuti se micati sa lokacije ovoga. Tako da samim tim postupcima javne nabave jako se postupak otegao. Prvi put je za tih 10%, odnosno za onu veliku rasutu crnu hrpu na vani, koja je ono uočljiva iz avio snimaka i koja je po medijima, zapravo za nju je taj natječaj bio najprije u veljači ove godine, pa je poništen, odnosno nije se nitko javio, pa je ponovno objavljen. Tako da je to sve sporo, ajmo reći, nekim puževim koracima i zapravo za ovakvu hitnoću to je neprihvatljivo. Tako da sad, ajmo reći, dobro je da se itko javio, to je barem neki prvi korak, da se krene odvoziti barem ta crna hrpa, jer i ona je i po ovom nalazu vještaka dokazano je da isto sadrži štetne tvari u tim analizama zraka, utvrđene u toj ukupnoj taložnoj tvari na kupljanje tih čestica s teškim metalima. Tako da sigurno je dobro da se krene, a sad što da očekujemo? Da će se provesti stručno, da će građani biti uključeni od početka do kraja u postupak, da će se javno objavljivati i način sanacije i gdje se odvozi i kako će se u konačnici zbrinuti i da će se cijelo to vrijeme vršiti monitoring i vode i zraka i tla, tako da znamo gdje živimo i da možemo biti, ajmo reći, tako reći, barem malo ono sigurni.

0: Posjećamo naše slušatelje, razgovaramo s Darijom Došen iz inicijative Gospić je naš dom. Povod je subotni prosvjed, veliki prosvjed u Zagrebu. Darija, evo mene, ja kao, vjerujem da mnogi kao obični ljudi, nama je uvijek svima Lika bila pojam čistog zraka, čiste vode, čiste prirode, još netaknute. Mnogi se bave tamo proizvodnjom hrane, tako da pojam, ne znam, lički sir, lička i krumpir, lička hrana je bilo nešto top. Kakva je atmosfera tamo, ljudi se bave poljoprivrednom stočarstvom, prodaju svoje proizvode, što se tu događa, je li tu sad pao promet, kakva je budućnost, mislim to je vrlo veliki problem sad što se dogodio, možemo reći, evo, malim ljudima, stanovnicima Gospića, odnosno Like.
1: Pa upravo tako, mi Ličani smo, ja bih rekla, i po nekom karakteru tako, ne volimo puno, kako mi kažemo, ne većemo pačati, ništa pustimo, iako vidimo da ima dosta stvari koje možda ne valjaju, ali onako svaki ide svojim poslom, tako da je ovo prvi put da smo se uopće digli, znači onda stvarno da je prešlo svaku mjeru, jel, što se kaže, voda je došla do grla i mi smo sad morali reagirati, jednostavno dosta nam je danas se tako gleda kao građane trećeg reda, dovest ćemo mi to tamo, neće nitko reagirati, nema dovoljno ljudi, doslovno nas se doživljava kao Lika je izbrisana, mi ne postojimo, znači jednostavno smo se morali probuditi i krenuti reagirati. A ovo što kažete za poljoprivrednike, da, to je sada, ovoga već se dosta njih nama javilo direkt, svjesni su ovoga situacije, svakako i podržavaju i borbu i sve da se to što prije sanira i riješi, ali opet moram reći da zapravo bi apelirala i na medije i sve da se ne rade, da se ne radi preveliki senzacionalizam što se tiče samog pojma zatrovanosti Like. Znači, sami nalaz govori da je ugroza najviše 50 metara trenutna van u okolici ovog mjesta onečišćenja, znači ide do nekih 200 metara i sa udaljenošću ona se smanjuje. Tako da ne možemo sada mi u medijima govoriti da je cijela Lika zatrovana. Mi želimo da se ovo što prije riješi, upravo da saniramo i usputi tu reputacijsku štetu koja je ozbiljno pogodila.
0: Ozbiljno, ozbiljno, da, jasno, jasno. Znate kako ljudi da pušu i na hladno, tako da, da tu da treba pomoći Gospićanima i svima u Lici da jednostavno opstanu, jel? Da se to, što kažete, ne šire krive informacije, da ne shvatimo da je sad sve zagađeno i da sve što dotaknemo, da ništa ne konzumiramo, jel, ili kupujemo.
1: Upravo tako, jer je Lika baš i nakon korona krize, nekako tad je krenuo tu i turizam, ljudi su shvatili koliko je ovo bogom dan kraj, koliko ova mirnoća zapravo može izliječiti čovjeka i onako oporaviti ga uz taj svježi zrak, izvorsku vodu, mir, čistu prirodu, netaknutu. To je ono naše najveće bogatstvo, jednostavno ne možemo dopustiti takav odnos prema prirodi i ovoga, zapravo to ono za što se mi borimo su osnovna ljudska prava, ustavom zajamčena prava, pravo na zdrav život i na čist okoliš.
0: Jasno, mi Darija jako volimo Liku i htjeli bismo da taj kraj, evo, godinama bi htjela da se to razvija, ali da opet sačuva tu svoju ljepotu i svoju netaknutost, tako da smo svi i ljuti što su uopće nekome palo na pamet odlagati takav otpad, a ima takvih mjesta sve više. Ali evo, primjećujem da dosta u javnosti i u medijima se izvještava od ljudima koji se sada uočavaju, prijavljuju, koji odlažu otpad gdje ne bi smjeli, pa ne znam, nedavno kod Bibinja fekalije su se bacale na mjesto gdje ne bi smjelo. Sad je ta nekakva percepcija tih eko zločina, došla nekako više do izražaja, više se percipiraju te stvari i prijavljuju.
1: A upravo tako, evo, to nekako je s tim našim prosvjedom, mi želimo i poslati poruku da ovo nije problem samo Gospića i Like,
0: nego
1: upravo to cijele Hrvatske, zato što po cijeloj Hrvatskoj imamo jako puno tih odlagališta nelegalnih i opasnog i neopasnog otpada, kao što sam rekla, ali problem je, na primjer, ministarstvo ima razvijen sustav gdje se mogu prijaviti, ljudi mogu prijaviti odlaganja divlje deponije, znači neka odlagališta, može to biti bilo kakvog građevinskog materijala, što god uoče u prirodi, I mi smo sad to razvili, evo, država je sad razvila taj neki sustav, ali evo, ja znam konkretno tu u Gospiću da ima prijavljeno barem, ne znam, 50-ak lokacija, ali po niti jednoj se ne postupa. Evo, aha, to je to na što mi želimo ukazati. To je javno dostupno, to možete i vi vidjeti i svi građani, ima i na stranicama ministarstva, ima i na stranicama naše udruge Lička ekološka akcija, gdje je već ovoga svi mi članovi građanske inicijative, smo ujedno i članovi Ličke ekološke akcije, tako da zapravo se potiče ljude da prijavljuju i ljudi prijave, međutim onda se po tome ne postupa i to je sad taj problem, ali evo iz svega toga, kao što ste rekli, dobro je što je to sad izašlo, što se ta tema digla u javnosti, što se digla u eter, jer jednostavno mislim, ako ne sačuvamo prirodu, to nam je onako najveće bogatstvo i sigurno će nam se kad tad vratiti, jer ne možemo tako se prema njoj odnositi.
2: Sunce Novosjan, Radio Zadar.
3: Anytime lose the pressure in the cabin as the oxygen masks will automatically fall down from the boxes. In that case, please extinguish your cigarettes and

0: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
2: Nismo jutro spomenuli, evo i još naš Bože, predstavnik Kaljana ovdje je kod nas na Radio Zadru, naravno moramo mu i čestitati, ali čuli ste jučer, već to je vijest od jučer, na našoj web stranici postoje, ovo vidimo da je središnja stranica Hrvatske radio televizije objavila ovu lijepu vijest, naše čestitke, mi smo to imali kroz program, odnosno jučer u vijestima, ali evo vrijedi ponoviti da je u registar kulturnih dobara Lijepe naše kao nematerijalno kulturno dobro upisan Kaljski govor, mjesta naravno Kali na otoku Ugljanu kao važan dio identiteta mjesta te vrijedan nositelj njegove kulturne i povijesne baštine. Kaljski govor pripada srednjočakavskom dijalektu čakavskog narječja hrvatskog jezika, odlikuje se nizom posebnih fonoloških, morfoloških, naglasnih i leksičkih obilježja koje ga izdvajaju među ugljanskim govorima te čuva brojne hrvatske arhaizme i romanizme uz manji broj turcizama. Inače, inicijativu za upis kaljskog govora u registar kulturnih dobara pokrenuli su njegovi aktivni nositelji, promicatelji, a to su učiteljice i učitelji te profesorice, profesori osnovne škole Valentin Klarin iz Preka, područne škole Kali i sveučilišta u Zadru. Tu je i Narodna knjižnica Kali, Matica umirovljenika iz Kali i turistička zajednica i općina mjesta. Više stoljetnu tradiciju kaljskog govora potvrđuju brojni pisani izvori, oporuke, matične knjige, matrikule i kapituli bratovština, od 14. do početka 20. stoljeća. Govor je očuvan u književnim djelima hrvatskih književnika. Važnu ulogu u njegovu očuvanju ističu iz ministarstva imaju projekti Kalipedija, riječ je o mrežnom riječniku sa zvučnim zapisima, Kalirama te Kaljska beseda, kojom se potiče uporaba kaljskog govora među djecom i mladima.

0: 11 sati, evo uskoro, za koju sekundu, Božidar kolega s nama.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Premijer Plenković u Gospiću je na sastanku o sanaciji nezakonito odloženog otpada. Kako je uvod ukazao, vlada najavljuje ubrzanje sanacije ilegalnog odlagališta otpada na području nekadašnjeg PPK Velebit u Gospiću, na kojem se nalazi i opasni otpad, poručuje kako je cilj što prije ukloniti sav otpad iz Gospića.
3: Razumijemo zabrinutost, došli smo ovdje kako bismo i izravno najvišim predstavnicima regionalne i lokalne samouprave, a napose građanima javnosti, uputili poruke koje su i poruke razumijevanja i poruke jasnog, preciznog hodograma kako će se stvari kada je riječ o sanaciji odlagališta i obavljati, i pritom maksimalan angažman svih tijela, osobito tijela nadležnih za javno zdravstvo, da sigurnost i vode i tla, a onda naravno i zraka, budu takvi da Gospićani i svi koji žive u Ličko-senjskoj županiji mogu biti mirni.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija jučer je zaprimila dvije prijave pokušaja prijevare starijih građana. Nepoznati muškarci predstavili su se kao liječnici i tvrdili da su njihove kćeri teško ozlijeđene, te da je za hitnu operaciju potreban novac. U jednom slučaju traženo je čak 35.000 eura. Oba građana na vrijeme su provjerili informacije i spriječili štetu. Policija upozorava da zdravstvene ustanove nikada ne šalju osobe na kućne adrese po novac ili zlato za liječenje. Građani se pozivaju da u slučaju sumnje odmah prekinu razgovor i obavijeste obitelj ili policiju.
1: Vijesti.
2: Turistička sezona u Zadru ove godine prilično neobična, slaže se s time i turistička vodičica Luca Bašić. Primjećuju se i promjene među gostima. U Zadru je prema iskustvima vodiča manje Njemaca i Španjolaca, dok je sve više Poljaka, a mijenja se i način predstavljanja grada. Sve je popularniji takozvani storytelling, pričanje priča o ljudima, legendama i zanimljivostima iz zadarske povijesti. Udruga turističkih vodiča Donat tako je već predstavila priču o 16 Zadranki, a vodičice su prošle i posebnu edukaciju kod glumice Sanje Grgine, kako bi svoje priče znali ispričati još zanimljivije i teatralnije. Luca Bašić.
4: Priče o Zadrankama smo ispričali zajedno zapravo kroz našu udrugu turističkih vodiča Zadra Donat. 16 vodičica je pričalo o 16 Zadranki, ali ima tu još prostora, ono što smo već i razgovarali o novim, za nove priče. To neko pričanje priča, to neko pripovjedanje, taj storytelling je zapravo taj jedan novi smjer, možemo reći, u kojem turističko vođenje ide. Opet nije to nikakvo otkrivanje tople vode. Turistički vodiči su oduvijek pričali priče. Samo evo sada to ide u tom nekom više pripovjedačkom smjeru povezivanja i povijesti, kulture, gastronomije, legendi, ljudi. Zapravo sve više se možda okrećemo upravo prema ljudima i pričama o ljudima.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i toplo, temperature zraka u 11 sati, Zadar 30, Šibenik 33, Knin 29, Gospić 24 stupnja. Danas vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, prijepodne mjesecice pojačana bura, najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Božo.
1: Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
0: Evo, našem Božje vrijeme za jednu marendu, s obzirom da je to odradio pola ove smjene i uređivanja vijesti, sve oko toga, ima tu dosta posla, ne biste vjerovali. A mi ćemo u nastavku malo se pozabaviti sportom, idemo prema Hrvatskom radiju, ovaj naš dio koji vas ne treba opterećivati. Pripremili smo malo sporta, nogometa u nastavku i uglavnom smo do 12 sati zajedno, vrijeme je i dalje pretežno vedro.

0: vruća frekvencija. HRT Radio Zadar.
1: Sport je omiljena tema o kojoj uvijek rado slušamo, pogotovo kad su uspjesi sportaša prisutni, no nogomet je jedna od najomiljenijih tema, a o zadarskom nogometu u nastavku naš Željko Kapelari.
2: U programu Radio Zadra pozdravljamo i Pavo Jusupa, predsjednika nogometnog kluba, Hrvatskog nogometnog kluba Zadar. Lijep pozdrav, dobar dan.
3: Lijep pozdrav, dobar dan svima i vašim slušateljima.
2: Evo, sezona u trećoj nogometnoj ligi Jug startala, Zadar, pa možemo odmah reći derbi sezone. Odigram prvo kolo, ovdje gostovala Neretva iz Metkovića, 1-1, šteta, tri boda bili su u rukama.
3: Tako je, tako je. Na kraju možda je bila i nogometna pravda, jer su oni, ajmo reći, imali jednu polu priliku, dali su gole, tako i mi. Možda smo bili u većoj kontroli za većinu utakmice, ali nismo ih, ajmo reći, doslovno ubili u toj igri, nego to je tu bilo negdje. Tako da, bolje da smo bod izvukli nego da smo izgubili. To nam je glavni suparnik i oni, vjerujem da su sretni sa bodom. Mi nismo, naravno, ali moglo bi biti gore.
2: Očekivanje od ove sezone je jako velika.
3: Tako je, tako je. I to je isto tako, kad igraš protiv glavnog suparnika u prvom kolu, ne znaš što ćeš očekivati. Igrali smo mi protiv, ajmo reći, mislim, u ovoj rundi kupa najtežeg protivnika, to je Kustošija, koja pretendira, izgleda na prvi dan hrvatskog nogometa, gdje smo se isto lijepo pokazali i iskazali, tako da smo bili u naletu nekakvom, ali dobro, to je tek početak, još i klubovi mogu i dalje popunjavati sa igračima, tako i mi, tako i ostali, tako da se sad znamo gdje smo mi, gdje je Neretva.
2: Igrač i kadar, po svemu sudeći, još uvijek nije definiran.
3: Nije, ali skoro je definiran. Meni se jako svidilo u ovoj utakmici karakter ekipe, bio je agresivan, bili su spremni na neke te, ajmo reći, nogometne prljavštine koje nismo vidjeli prije par godina. Ovo je bila utakmica na domaćem terenu koje moraš dobiti. Nažalost nismo, ali pokazali su da je tu htjenje apsolutno na razini koja je očekivana.
2: Gospodine Jusup, što je s nogometnim terenom na stanovima? Evo, igrate i dalje na Višnjiku. Kako je stanje stanovi?
3: Stanovi i dalje imaju probleme s korovom i sa održavanjem ili ne bih to rekao ni održavanjem, nego dizanjem te trave u stanju da ona prevladava tom površinom i da to bude pravi travnjak koji će durat. Jer mi možemo sutra odigrati utakmicu na nju i uništiti ga do kraja i gdje smo onda? Sad mi dalje to održavamo, kosimo zajedno sa ljudima iz grada, nadgledavamo kako će to ići. Nadamo se ako stvari idu kako treba, da to možda čak može biti u funkciji za drugi dio sezone.
2: Evo, sad ste na Višnjiku, tamo je velika gužva, tamo su i jako puno ostalih predstavnika raznih škola nogometa, također i seniorske ženskog nogometnog kluba Donat igraju svoje prvoligaške susrete. Hoće li se to uspjeti sve organizirati da svi imaju svoje uvjete prave?
3: Hoće, imamo dobru suradnju sa ostalim klubovima i svi se prilagođavamo, tako da tu nema problema i ne želimo se previše tu nametnuti da stvaramo drugima problem kad su oni tu, ajmo reći, duže i to koriste svakodnevno.
2: Znači, po vama neće biti problema s terminima?
3: Ne.
2: Što se tiče nogometnog igrališta Bagat, evo, jučer smo kontaktirali upravni odjel za graditeljstvo grada Zadra. Gospodin Kasap nam je rekao da uskoro kreće izmještanje terena, gradnja, znači okrenut će se skroz na drugu stranu i to sredinom rujna. Znamo da su vaši dečki tamo većinom treniraju i djeca, što ćete sada?
3: Izašli su nam u susret općine Zemunik i općina Privlaka, tako da sad trenutno naši seniori treniraju na jednom i na drugom mjestu, tako će se dio naših juniora prebaciti za trening na igralište u Zemuniku. Tako da mi smo to znali i pripremili se za to, tako da hvala tim općinama i načelnicima što su nam to omogućili.
2: Evo, moram vas pitati, često sam tamo i po Višnjiku i kontaktiram predstavnike mnogih škola nogometa, međutim nisu baš sretni, pogotovo ovi iz manjih klubova. Navodno da ima jako puno poziva prema roditeljima da hoćete njihovu djecu u svoje klubove, pa pratio sam i ovaj turnir Antoni Jurjević, pa iskreno eto, većinom četvero, petero momaka igra, a ostali su na klupi. Je li potrebno biti uzimati ostalim klubovima njihovu dječicu koja tu kod vas i ne igraju?
3: Da, to je jedno najmoreš škakljivo pitanje, jer ako kažem da nije potrebno, onda mi nemamo ambicije. Ako kažem da je potrebno, onda se manji klubovi bune. Mislim, mi smo tu u poziciji u kojem jesmo, želimo biti nositelj kvalitete i to jesmo. Sad, s tim dolazi i odgovornost. Sad ako netko ko bi trebao igrati ne igra, to je jedno drugo pitanje, ali što se tiče kvalitete, uvijek bolje za razvoj djece da treniraju sa ostalom kvalitetnom djecom. To je i u savezima praksa, tako da ne vidim da je to nešto sad čudno.
2: Ali čudno je što djeca ne igra. Bolje bilo možda da treniraju tu, ali da igraju za klubove u kojima su i krenuli. Pa jednog dana, ukoliko je to, zašto ne? Apsolutno svima je cilj da bude jaki Zadar, to uopće nije sporno.
3: Da. Mislim, razumijem, ali isto tako nisam ja toliko duboko uključen u svakodnevni rad škole da bi mogao znati ili reći kao da uzeli smo dijete iz tog i tog kluba i on ne igra. Za takav slučaj nisam uopće upućen.
2: Da, eto,
3: ali naravno. Sigurno znate i sami da roditelji isto znaju preuveličavati situaciju u školama, jer su tu emocije, tu su njihova djeca i za koje su oni bore, to je normalno.
2: Da, jer stvarno se to nadamo da će uskoro doći do toga, jel ovakav bazen, pa da Zadar ne može napraviti taj onaj veliki iskorak koji svi toliko želimo, nekako je malo teško i za povjerovati, jel ima koliko dječice da trenira. Tako eto, nadamo se da neće doći do takvih situacija.
3: Da, mislim da ovakvi komentari će isto nestati ukoliko mi kao seniorski dio kluba napravi iskorak, i onda je, ajmo reći, prirodnije i normalnije da idu. Sada ja razumijem da drugi klubovi možda gledaju, Zadar je u četvrtoj ligi, tamo je i Biograd, tamo je i Posedarje, koja je razlika. Ali postoji razlika koja se vidi i po radu i po struci i po svemu.
2: Nadamo se da će uskoro sve doći na onu razinu kako svi ovdje i priželjkuju. Hvala vam što su uvijek otvoreni i spremni za razgovor.
3: Nema problema, hvala vama.

0: Molimo kupače da uskoče na frekvencije Radio Zadra.
1: Evo, mi uskačemo i dalje u naš program sa zanimljivim prilozima, razgovorima, gostima. Ono što smo ostavili za kraj današnjeg programa je prilog kolege Vladimira Šetke. Evo, pomorska večer je ovoga petka bila iz Zadarskog studija, puno zanimljivih tema. Ako ste propustili, ako niste slušali, evo, mi ćemo to nadoknaditi kroz naš program. Jedan zanimljiv sugovornik našega kolege s kojim je razgovarao. Dakle, poslušajte u nastavku o kome se radi i teme o kojima su njih dvoje pričali.
2: Cijenjeni slušatelji, mladi zadarsko-zagrebački znanstvenik dr. Mario Špadina nije prvi put u našoj emisiji, već ste ga koji nas redovito slušate i pratite imali prigode čuti. Čelni je čovjek naše tehnološke i znanstveno-istraživačke kompanije SIKRAS. Mario, ljeto je još uvijek, negdje smo, neću reći na kraju sezone, ali za vas i vašu struku i kad ste na odmoru nema odmora i nema mira, je li se radilo i preko ljeta?
3: Pozdrav Vladimire, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Da, lijepo je biti kod vas u emisiji, opet i nadam se još mnogo puta. Da, radno je, pogotovo sezona, turistička sezona, odnosno ljetni period je nama zapravo na razini firme najaktivniji period. Zašto? Zato što se firma bavi monitoringom, odnosno praćenjem stanja mora, morskog okoliša, koje uključuje od plaža, luka i svega ostalog, što je naravno onda za vrijeme ljetnih mjeseci zapravo i najaktivnija područja u Republici Hrvatskoj, općenito na Mediteranu, tako da sad smo u punom pogonu, godišnji su radni godišnji, ali to je tako.
2: Prvi put kad smo razgovarali, tema je bila upotreba vaše aplikacije preko koje turist, naš čovjek, bilo tko poželi na nekoliko lokacija u Hrvatskoj provjeriti kakav je kakvoća mora. Jedna od dvije lokacije o kojima smo pričali je Zadarska putnička luka u Gaženici, gdje ono na dnevnoj bazi dolazi veliki broj gostiju, gdje dolaze veliki urbni kruzeri i uvala Zavratnica. Tu ste u suradnji sa Parkom prirode Velebit
3: i udrugom Rewilding.
2: Tako je. Evo, je li se ove godine, što su vama pokazali vaši podaci, koliko su se koristile te aplikacije?
3: Su super primjer za otvoriti razgovor i diskusiju. Da, već nekoliko godina uzastopno sustav prikupljanja podataka, obrađivanja i dostave je dan slobodno na korištenje kao gostima destinacije, tako i građanima, s ciljem zapravo ne samo podizanja svijesti kod lokalnog stanovništva, već i gostiju, da im se pokaže, ljudi, radimo na nečemu, pratimo i s ciljem zapravo održavanja tog morskog resursa. Što se tiče Zadarske putničke luke Gaženica u Zadru, odnosno Zadar Cruise Porta, tu imamo doslovno tisuće i tisuće korisnika, zato što je zapravo fluktuacija putnika ogromna, tu su i gosti sa kruzera, a i onda i sa putnički promet koji je zapravo na redovnim linijama. Tako da ima jako, jako puno korištenja i ono što mogu reći je zapravo da se ljudi zadržavaju na aplikaciji, što znači da to je sadržaj koji ih zanima. Što sugerira da nije samo vijest nešto loše, neka kriza, već i stvari koje su njima bitne. Isto se tako to odnosi i na suradnju s udrugom Rewilding, Parkom prirode Velebit na području Zavratnica i Jablanac. Tamo je aplikacija aktivna i ljudi jako dosta koriste. To je zanimljivo zato što je koriste ljudi kada šeću po Velebitu, lijepi hiking, plaži, šetnica, pa se spuste, skeniraju QR kod, logiraju se i zapravo vide stanje. I onda odluče hoće li ići u more ili ne.
2: Kako je more, što se tiče tih parametara koje vi pratite, u luci Gaženica i u uvali Zavratnice?
3: Načelno je situacija jako dobra, većinu dana je more izvrsne kvalitete. Što se tiče putničke luke Gaženica, odnosno Zadar Cruise Porta, što se tiče kruzera, stvarno nije bilo nikakvih onečišćenja, koja su definirana zapravo prema Marpolovoj konvenciji, aneksima od 1 do 5, koji uključuju i ispuste nafte i gorivnih derivata, ali uključujući onda i crnih tankova i ostalo. Tako da imaju dokaz da su stvarno s obje strane se to napravilo sve profesionalno, mislim logično je jer cruising kompanije ne žele se izlagati tom riziku da naprave takav problem. Međutim, to je trebalo dokazati i ova suradnja je zapravo to dokazala. Što se tiče da idemo malo sjevernije, podnožje Velebita, situacija je koherentna sa nalazima zapravo i nadležnih zavoda za javno zdravstvo, to je stvarno jako dobro u velikoj većini. Ono što jako često buni ljude ponekad, i to je zapravo jako bitno da imate ovakav prikaz, je kad prođu brodovi, pa se podigne malo mulj i sediment sa dna. Onda se tako jako percipira, ljudi koji nisu s mora to percipiraju kao onečišćenje. I onda je jako dobro ponekad i tu informaciju, koja se nama u stručnoj nomenklaturi zove false positive, odnosno lažno upozorenje, ali je jako dobro njima objasniti, jer kad se to dogodi, ljudi sa obale, pogotovo gosti iz destinacije, iz nepre Njemačke ili gdje god Švedske, ne znaju što se dešava. I onda je jako dobro to razlučiti. Tako da situacija je generalno dobra. Ja bih rekao da je taj trend na razini RH u glavnini, međutim neke zone stvarno jesu ranjive i o tome ćemo trebati svi, na tome ćemo svi zajedno trebati raditi u idućim godinama.
2: Dosta surađujete i sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, surađujete sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Ono što smo svjedočili ovog ljeta bilo je, evo primjerice Korčula, pa na sjevernom Jadranu i tako dalje, nekih plaža u kojima je u jednom periodu bilo čak i zabranjeno kupanje. Jeste li vi zajedno s kolegama, jer vaš tim uključuje i biologe i fizičare i kemičare i dakle evo, da sad ne nabrajam sve one koji mogu govoriti sa znanstvene razine o svemu tome, jeste li raspravljali zbog čega bi se moglo to dogoditi?
3: Prvo da, hvala što ste istaknuli to, da imamo jako dobru suradnju sa našim znanstveno-istraživačkom zajednicom koja uključuje i sveučilišta i navedene institucije, pa osim toga i Institut Ruđer Bošković, čisto da dodamo Institut za vode, Josip Juraj Strossmayer, tako da postoji taj jasan i kontinuirani dijalog i to točno što ste rekli o rezultatima. I naravno na račun toga onda izrade adekvatnih studija i rizika, procjene prijetnji i ostalo. Ta situacija na nekim lokacijama određenim datum ove godine nije bila idealna, dapače bilo je loša ocjena kvaliteta mora, to je bilo zabranjeno i to je dobra adekvatna mjera da se more nekakvim autopurifikacijskim svojim mehanizmom malo pročisti, da struje to raznesu kolokvijalno da se izrazim i to je ide. Međutim, postoje jasni pritisci na morski okoliš koji nisu samo pomorski promet, uključuju i nautički turizam, pogotovo koji je kompleksan u smislu tih malih zatvorenih uvala, gdje nije tako jednostavno maknuti onečišćenje kad se dogodi. Ali isto tako i nešto na što stalno upozoravamo je, a to su zapravo nekontrolirani ispusti otpadnih voda. To je realnost RH i to nije situacija, treba nego kriviti, to je jednostavno situacija kako u Hrvatskoj, tako i u svugdje po svijetu, možete me čak pitati prije što radimo na Karibima sada kasnije. To je situacija koju se moramo nositi i zapravo je sad je ideja i na znanstvenoj istraživačkoj razini, a zapravo i za nadležnim institucijama, da se dođe do nekakve dobre optimizacije. U što staviti resurse da bi se napravo dugoročno mitigiralo i spriječilo. I sami izvori imaju svoju sezonalnost. Ispusti kanalizacije su izrazito značajniji u ljetnom periodu, kada je kanalizacijska čitava mreža zapravo neizmjerno pod opterećenjem, tako je, ali onda i ono što nije pod kanalizacijskom mrežom. Isto tako i pomorski promet je izrazito zbog nautičkog turizma izraženi. Postoje ti faktori koji nisu samo statični, već imaju dinamičku komponentu sezonalnosti i onda još na sve to treba staviti, sad već sumnjam da iko može oporinuti klimatske promjene, koje više nisu klimatske promjene, nego sad je to nova realnost u kojoj živimo, a sve to utječe na razno razne pojave na moru. Onda, ali opet, ja sam uvijek klasa optimist, nadam se da sam bio u svakoj vašoj emisiji i postoji dobar dijalog i vidi se jasan cilj.
2: Vi se bavite ne samo ovim onečišćenjima, nego i drugim pojavama na moru, primjerice cvjetanje mora, pa onda evo, bili smo svjedoci nekakvih peluda i tako dalje. Što sve nalazite? Ono što se kaže o moru, što možda i nije baš toliko oku vidljivo, ali možda osjetimo na koži ili nekako drugačije.
3: Što se tiče pojava na moru, nekoliko klasa, ja bih rekao, se prati kontinuirano. Pojava detekcija anomalija u smislu abnormalnih cvjetanja mora, kao na primjer što je bilo 2024. godine. Pojavi peludi ove godine bi bila zapažena diljem Jadrana. Od Šibenika, zapadne Istre, svugdje je bilo nalaza. I značajnih nalaza zapravo na talijanskoj strani Jadrana, i to konkretno sjevero-zapad. To su bile ogromne nakupine peludi. Jednostavno, takva je godina bila, tako da to pokriva nekakve, ajmo reći, prirodne pojave, akumulacija pojava na površini mora od ljudskih. Nažalost, se dese onečišćenja gorivima i višim naftnim derivatima, koje su površinske pojave, ali koje nedvojbeno štete okolišu. Koje god bile persistentne, dan, dva, ali štete. One svoje naprave. A što tiče onda pojava koje, ajmo reći, nisu oku vidljivo, tu je čitav niz sada disperzija, zamućenja kroz stupac mora, a to je ono što jako često ne bude vidljivo. vidljiva, tehnologija pokaže. I čak ako se prođe dronom iznad, ja vidim često kao izgleda sve čisto, a zapravo se vidi da je tu bilo i ispusta crnih tankova i kanalizacije nekontrolirane i svega i svačega.
2: Srećom nismo imali ove godine havarija težih na moru u smislu da je bilo izljevanja velikih količina nafte, mazuta ili nečeg drugog slično. Što vi ste primijetili? Je li toga bilo? Nije bilo?
3: Bilo je onečišćenja naftnim derivatima, više naftnim derivatima i to preferencijalno uz velikoj glavnini tih manjih lokaliziranih incidenata u lučnim područjima i to poglavito gdje dolazi do zapravo prikupa goriva i to konkretno većinom iznio se korelira s nautičkim prometom. Tako da ne ulazim sad u detalje. Da, uglavnom za lučka područja su imala značajan dio i mi kroz naš monitoring našim lučkim upravama, županijskim lučkim upravama su zapravo dosta toga uočili. Međutim, na sreću to su bili viši naftni derivati koji nisu perzistentni. Znači oni su s vremenom i pogotovo na visokoj temperaturi pod sunčevom solarnom radijacijom brzo ispare. Međutim, opet naglašavam. Ok, to je taj optimizam da nestane, ajmo reći, samo od sebe, ali šteta se uvijek mala pravi. To je sad, nije pitanje kolika je jednokratna mala šteta, nego koliko puta se to može desiti prije što dođe do najbolje promjene okoliša, utjecaja na vrste i ostalo. Treba stvarno paziti.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Spomenuli ste malo prije Karibe, kakav je to projekt na Karibima?
2: To je zanimljiv projekt, da, čisto ovako malo na početku. Da, sad trenutno naše operacije pokrivaju 4 kontinenta i stvarno, od jugoistoka Azije u Indoneziji do Crvenog mora, pa sjever, istok Mediterana, sjeverna Europa i sada u Latinskoj Americi nešto pokrećemo također operacije. Jedan od tako super meni dragih projekata je sa Ministarstvom turizma Curaçao, gdje radimo zapravo utjecaj, kompletan utjecaj turističkih aktivnosti na morski okoliš. Njima je to izrazito bitno. Njima je čitava ekonomija vezana za turizam. Da li su to dolasci bilo kojim putama, preferencijalno kruzinom. I njima je zapravo jako, jako bitno to evidentirati što se dešava, kada se dešava i koliki je utjecaj. Kratkoročni i dugoročni. Jer o tome njima ovisi gospodarstvo. Njima je ta prilagodba vitalni parametar. Tako ćemo njima raditi čitav niz toga od utjecaja jahti na koraljne grebene, ispusta kanalizacije, do praćenja promjene same obale. Jer njima je i promjena razine obalne crte zapravo iznimno bitna. Ali ono što bih volio naglasiti, zapravo oni su uzeli stvari koje su dizajnirane za Hrvatsku. I to su prilagodili sebi i stvarno mi je prekrasna suradnja. Radimo tamo sa, konkretno zadužena osoba je zamjenik ministra Vidor Oherh i s njim zapravo radimo sada čitavu tu veliku studiju koja će biti onda prezentirana od strane ministarstva na skupu otočkih država iduće godine u Karibima i to njima ulazi u strateški razvoj onda nacionalnog plana oporavka i razvoja.
1: Svakako pitanje koje ne možemo smetnuti s uma, spomenuli ste klimatske promjene, vidimo kako opadaju vodostaj i rijeka, ja se ne sjećam da je bilo ovakvo stanje sa rijekama u Europi, jedna rajna je na nekakvim povijesnim minimumima Dunav i tako dalje. Sve te rijeke ipak završe i u moru na kraju krajeva. Koliko to taj slab dotok vode utječe na salinitet, a onda samim time i na živi svijet u moru?
2: Još jedan super primjer, zapravo smanjeni dotok vode nižeg saliniteta u priobalni pojas zapravo dovodi do lokalno dosta promjena saliniteta koje se onda utječu, kažem, manje na živi svijet. Okay, mislim, živi svijet se prilagodi, ali međutim tu su evidentirane razlike, ali ono što senzori kupe velika odstupanja. Čitav niz tu faktora se dešava, naprimjer Hrvatska nema desalinizatore i slično, međutim takve stvari tim tehnologijama prave ogromne probleme. Hrvatskoj to nije konkretno slučaj, ali mi imamo drugačije slučajeve, naprimjer promjena saliniteta Novigradsko more i tako dalje, a onda čitav dio vezan za akvakulturu na kopnu, čitav dio vezan za samu kvalitetu vode, tekućica, jezera, to se sad značajno se mijenja i s obzirom na veliku razinu evaporacije, odnosno smanjenje vodene mase, zapravo tom koncentracijom dolazi do povećane koncentracije toksina i svih ostalih stvari, svih ostalih pokazatelja, neki koji nisu pozitivni. Opet, na primjer, cvjetanje vodnog tijela sada u nekim zonama je iznimno pojačano i iznimnim zapravo, ja bih rekao, iznimno vjerojatnošću događaja i sako se to dogodi kad je vodena masa na primjer na nekom akumulacijskom jezeru već smanjena, to može onda biti stvarno nekakav problem.
1: Spomenuli ste suradnju sa Hrvatskim institutom za vode. Na koji način s njima surađujete? Dakle, tu pratite ove unutarnje vode, recimo da tako jezera, rijeke i slično. Ima li posla za vas zagađenje podzemnih voda zbog svih ovih odlaganja opasnog otpada i slično?
2: Konkretno imamo super suradnju sa Institutom za vode i to sa kolegama iz Stankovića, ravnateljem Čiljegom i čitavim njihovom stručnom službom. U pitanju je zapravo opet komplementarnost postojećem monitoringu, odnosno praćenju stanja, konkretno u ovom slučaju velikih tekućica, tekućica Republike Hrvatske, Dunavskog sliva, gdje se zapravo čitava mreža postaja gdje se uzimaju uzorci komplementira sa sustavnim svakodnevnim monitoringom duž čitavog toka. Iz toga izlazi čitav niz pokazatelja koji su uvijek postojali, a teže su bili kvantificirani zbog volumena podataka koji se prikuplja. Na primjer, na koji način pritoka utječe razređenjem, na koji način pročišćivač otpadnih voda utječe, da li je u boljoj funkciji itd. Ima čitav niz jako dobrih slučajeva koji se mogu iz te analitike izvući. Da, ne radimo trenutno ili ne bavimo se trenutno podzemnim vodama, međutim, da se referira na situaciju, da, to je teška situacija koja se treba rješavati, iako Sikras nema, ja bih rekao, sad neko rješenje za to. Ono što sigurno kao osobi koja je iz područja dekontaminacije vode mogu reći zapravo da je, ja bih rekao, jedan hladan tuš za realnost da treba paziti na hidrosferu. Hidrosfera je hrvatski glavni resurs. More i izvori vode i tekućice jezera. To su naši glavni izvori. To je naš glavni resurs. Nije sunce, nije infrastruktura. Ta dva resursa su glavni i ovo je baš, ja bih rekao, poziv, ajmo otvoriti oči i krenuti delati. Analogna situacija se desila prošle godine sa izljevom u Splitskom akvatoriju, izljevom nekontroliranom.

0: To je ona zabilježila.
1: Da, uhvatili smo katastrofalna situacija, tragedija još jedna koja je pogodila Hrvatsku, ne samo onečišćenje podzemnih voda koje smo sad svjedočili, ali baš u istom periodu. Kako SIKRAS pruža kontinuiranu, mi to zovemo operational service, odnosno kontinuiranu tehnologiju prikupa i dostave podataka razno raznim dionicima, sustav radi aktualno na čitavom teritoriju. Tako da smo vidjeli zahvaćeno požarište, evidentirali, pa smo baš poslali i kome god može biti zanimljivo, ono, za nekakvu regeneraciju i ostalo, kartirano zapravo požarište. U pitanju ogromna devastacija. Čitav kraj je izgubio vegetaciju i mislim da su čak kolege iz medija isto napravili neki mali članak temeljeno na Koperniku s misijama. Mi smo to napravili u više prostornoj rezoluciji, zapravo se požarište je ogromno. Nimalo jednostavna situacija. Iz toga sad izlazi još čitav niz pokazatelja. Onečišćenje zraka koje se dogodilo i sve ostalo, tu će biti. Da,
2: jer, dobar dio vjerojatno završio u moru.
1: To nije obližni okoliš, nego to je šire regionalno područje koje je bilo zahvaćeno radijom utjecaja. Međutim, i s obzirom na to nije bila samo klasična vegetacija, nego su u pitanju bile i zapravo infrastruktura. Tu onda dolazimo u domenu onečišćenja, koje ja ne vjerujem da je uopće znanstvenim metodama moguće trenutno čak i ustvrditi obujam. A to je ekološka katastrofa i ljudske tragedije i svega ostalog. Znači, ona je popraćena i ekološka katastrofa velika. Nije samo šuma izgorila, pa možemo reći požar je događao se uvijek.
0: I za kraj, ukratko, jedan pregled, što ima još novog? Ono, to nekako obično mi novinari znamo pitati na kraju, i što ima još novog?
1: Kod nas vam je uvijek toga novoga. Ja uvijek kažem ljudima, kroz 6 mjeseci ne postanemo skroz druga firma, nismo napravili posao. Šalim se naravno, ali imamo jako dobrih vijesti, evo baš sam jako ponosan i volim ovim putem bi zapravo htio zahvaliti se i svojim timu i partnerima. Europska komisija nas je dodijelila da radimo, da u njihovo ime dodjelujemo ove usluge u Turskoj, praktički čitavom teritoriju koji je na Mediteranu. Imamo nekoliko tih projekata po, kao što sam rekao prije, jugoistok Azije, Crveno more, opet nastavci, velike luke na sjeveru Europe, Karibi. Ja bih rekao ovako, s nekakve tehnološke strane, uvijek svaki 6 mjeseci treba izbaciti nešto novo. Sada nam je Europska komisija opet uz potporu i Europske investicijske banke zapravo nam financira da sve što radimo podignemo na satelite u orbiti. Od iduće godine više neće biti onog, ok, skidamo, obrađujemo, dostavljamo, nego kad satelit prođe i odmah se dobija obavijest. I to je sad ono trajanje veliki R&D projekt i baš se radujem. Zahtjevno je, ali super je.
0: Drago mi je da je zadarska pamet, naravno uključujući vaše kolege iz ostalih dijelova Hrvatske, prepoznata i u Europi i u svijetu. Mario, hvala lijepo još jedan puta. Mi ćemo pričekati malo vremena pa ćemo onda opet o svim tim projektima o kojima smo pričali. Hvala lijepo.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: televizija.
1: Pedro Capó.
2: U programu smo danas govorili o ovom najavljenom i pripremama za ovaj najavljeni prosvjed u Zagrebu, inicijative Gospić je naš dom. A evo što se tiče zbrinjavanja otpada i uklanjanja zbrinjavanja otpada s područja Gospića, vijeste da je zaprešićka tvrtka Tabak grupa izabrana da ukloni i zbrine oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća koji se nalaze na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću. Zašto će dobiti 357.500 € bez PDV-a, pokazuje odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja je objavljena danas. Ponuda Tabak grupe ocjenjena je najvišim brojem bodova prema kriterijima cijene i stručnog iskustva, odluku je kao odgovorna osoba potpisao direktor fonda Luka Balen. Izvođač ima rok od 8 mjeseci da naprave taj posao, a nezadovoljni ponuditelj može u 10 dana uložiti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave.

0: U podnevnim vijestima je i dalje naš Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Jučer je bio prvi dan za vrtićku djecu. Kako istaknu u našem programu gradonačelnik Šimelić, ove godine u vrtiće je krenulo preko 160 djece više nego lani, a u pogon su već stavljeni novi objekti u Ričinama i Jazinama 2, dok je vrtić na Višnjiku energetski obnovljen. Otvaranjem novih objekata na Smiljecu, Crvenim kućama i Pčelica osigurat će se ukupno 446 novih mjesta. Svi radovi dobivanja uporabnih dozvola planirani su do kraja godine, čime bi se u potpunosti trebao riješiti problem neupisane djece koja ispunjavaju uvjete.
3: To ganjamo uistinu sa izvođačima i sa resornim odjelima do kraja ove godine da uspijemo, i onda će se taj pritisak u potpunosti smanjiti. Pritisak mislim na potražnju za vrtićima od strane roditelja, i evo sada ćemo naravno izvještavati u svakom trenutku čim dobijemo uporabne dozvole. Vidit ćemo, trenutno se čini Crvene kuće da bi to mogli biti najbrže, ali Smiljevac je tu negdje. Onda znači moraš dobiti sve papire koji su potrebni, pedagoški i tako dalje, i nakon toga evo djeca mogu slobodno krenuti u novo izgrađene objekte.
1: Vijesti.
2: Grad Zadar je u trećem kvartalu nastavlja isplaćivati mjesečnu naknadu umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem u Zadru, čija su ukupna mjesečna primanja manja od 470 eura. Naknada iznosi od 30 do 60 eura mjesečno, ovisno o visini primanja. Isplata za srpanj, kolovoz i rujan počinje 21. rujna. Korisnici koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu ili nacionalnu naknadu ne trebaju dostavljati dodatnu dokumentaciju. Oni koji uz hrvatsku mirovinu imaju inozemnu mirovinu ili prihod od rada moraju dostaviti potrebne dokaze. Dokumentacija se zaprima do 11. rujna.
1: Vijesti.
2: Dio stanovnika otoka Ugljana usprotivio se prijedlogu urbanističkog plana za uvalu prtljugu u mjestu Lukoran. Planom je predviđena izgradnja dviju turističkih zona s ukupno 3200 ležajeva te marine s 200 vezova. Mještani upozoravaju da će novi kapaciteti znatno nadmašiti broj stanovnika i ugroziti okoliš, dok se otok već sada suočava s redukcijama vode i velikim gužvama u trajektnoj luci. S druge strane, načelnik općine Preko Jure Bričić tvrdi da se projekt vodi u skladu sa zakonom, da se radi na poboljšanju vodovodne mreže te da slijedi obrada 200 pristiglih primjedbi građana.
4: Što će ovdje biti kad budu te jahte? Gdje će nama otići sve ono što iz jahta otiđe, što ide u more, u uvalu? Gdje će doći sutra neko kupat?
5: Tu 500 metara dalje postoji zona Mačjak Šumljak sa T2 sa 2200 ležajeva, znači 3200 ležajeva na ovo malo mjesta. Mjesto Lukoran ima 300 stanovnika, mjesto Ugljan oko 700, znači 1000. Te zone će biti tri puta veće. To je silovanje otoka.
6: Je li se sagledalo kako će ta dva projekta ogromna zajedno utjecati na život nas otočana, kako će utjecati na okoliš, je li infrastruktura dostatna?
7: Imamo velikih problema sa vodom i sada, i bez redukcija, slab je pritisak, tako da kad se ovako nešto izgradi nećemo tek onda imati vode.
8: Je li potreba za još jednom turističkom zonom ili ne, o tome možemo razgovarati, ali moramo biti svjesni da su se turističke zone stavljale na nečije zahtjeve. Uglavnom su turističke zone u privatnom vlasništvu i sada privatnici koji su to prodali sad bi htjeli da se radi na po nekom njihovom idejnom rješenju.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće sa slabim sjeverozapadnim vjetrom, temperature zraka u 12 sati, Zadar 30, Knin 33, Šibenik 34, Gospić 26 stupnjeva, danas vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, prije podne mjestimice pojačana bura, zatim sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo, zbog bure malo lakše dišemo i čini nam dobro za raspoloženje.
2: Isto je vruće.
0: A nemam pojma, ja sam se ovdje izolirala
2: klima,
0: tako da imam osjećaj da je ono, da su jesenske temperature. Idem sad vani provjeriti.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Dobar dan uz Dobar zvuk, uz našega Božidara koji će dalje uređivati ove vijesti, on to savjesno radi. Našu tehniku, evo ga, pozdrav Tiboru, pozdrav Marinu, pozdrav Juri, pozdrav dragi naši slušatelji. Čujemo se ponovo u petak, smo zajedno kroz ovaj jutarnji dio programa Radio Zadra i dalje ste u sigurnim rukama. Ostanite uz nas, dobro vam popodne i Srdačan pozdrav.

0: svoga grada.
1: Radio Zadar.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 2. bitkom kod Akcija 2. rujna 31. godine prije Krista i pobjedom flote kojom su zapovjedali Oktavijan i Agripa nad flotom kojom je zapovjedao Marko Antonije, završeno je razdoblje rimskih građanskih ratova. Ta Oktavijanova pobjeda označila je kraj Rimske republike i početak principata, carstva. Drugi triumvirat u kojemu su bili Oktavijan, Marko Antonije i Lepid obnovljen je 38. prije Krista na 5 godina. Kriza u triumviratu izbila je nakon što je Marko Antonije napustio svoju suprugu, Oktavijanovu sestru, i preselio se u Egipat, gdje je započeo vezu s Kleopatrom, vladaricom Egipta. Oktavijan je Kleopatru, Cezariona, Cezarovog sina, kojem je Marko Antonije praktično postao poočim, smatrao izravnom prijetnjom. Antonije i Kleopatra proglasili su 13-godišnjeg Cezariona 34. godine prije Krista kraljem kraljeva, što je bilo protumačeno kao prijetnja republikanskoj rimskoj tradiciji. A za Antonija se smatralo da pokušava postati vladar Egipta i cijelog istoka.
4: Borbe između Oktavijanovih i Antonijevih snaga započele su 31. godine prije Krista, a vještim političkim manevrima i snažnom propagandom Oktavijan je od senata uspio ishoditi da objavi rat Kleopatri te da se Antoniju oduzmu sve ovlasti. Dvije vojske sukobile su se 2. rujna 31. prije Krista kod Akcija. Oktavijanovom vojskom zapovjedao je Marko Vipsanije Agripa, a pod zapovjedništvom je imao oko 12.000 konjanika, 80.000 pješaka i 260 brodova. Antonije je zapovjedao vojskom od 12.000 konjanika, 100.000 pješaka i 170 velikih i oko 200 malih brodova. Oktavijanova flota blokirala je Antonijevu, koja je bila ukotvljena u Ambracijskom zaljevu. Antonijeva vojska nije imala dovoljno hrane i on je odlučio razbiti blokadu. 2. rujna rano ujutro isplovio je sa svom flotom, koja je bila brojnija i bolje naoružana, ali manje pokretljiva u odnosu na Oktavijanovu. Obje strane bitku su vodile podjednako uspješno, sve dok Kleopatra iznenadno nije napustila bojište sa svojih 60 brodova, Antonije otišao za njom, uništivši time moral svoje vojske. Ključnu ulogu u Oktavijanovoj pobjedi odigrali su brodovi Liburna. Antonijeva flota vratila se u zaljev i predala nakon tjedan dana. Antonije i Kleopatra sklonili su se u Egipat, ali Oktavijan ih je stigao. Antonije i Kleopatra počinili su samoubojstvo u kolovozu 30. godine prije Krista.
3: Bitka kod Sedana, vođena u sklopu francusko-pruskog rata, započela je 1. a završila 2. rujna 1870. godine zarobljavanjem francuskog cara Napoleona III. I teškim porazom francuske vojske. Nakon bitke kod Sedana bilo je izvjesno da će u tom ratu pobijediti Pruska i njezine saveznice. Pruska je vojska opsjela francusku utvrdu Metz, a Napoleon III. I francuski maršal Patrice de Macmahon formirali su novu vojsku kojom su namjeravali razbiti opsadu Meca. Pruski zapovjednik Helmut von Moltke vještim manevriranjem uspio je tu francusku vojsku uhvatiti u kliješta.
4: Dvije vojske sukobile su se 30. kolovoza kod Beaumont-en-Argonne i nakon žestoke borbe francuska je vojska bila prisiljena na povlačenje prema Sedanu. Francuska vojska imala je 120.000 vojnika i 564 topa, a Pruska 200.000 vojnika i 774 topa. Cilj je francuske vojske bio pregrupirati se, odmoriti se nakon dugih i zamornih marševa, te opskrbiti se hranom i streljivom, a ne voditi bitku. Napoleon III. Naredio je Macmahonu da se probije iz okruženja, a jedino mjesto kod kojeg je proboj bio moguć bio je La Moncelle. Pruska je vojska to znala i odlučila je spriječiti proboj. Bitka je započela ujutro, a već oko 11 sati francuska je vojska bila potpuno opkoljena. Do kraja dana Napoleon III. Je, shvativši da nema izgleda za prodor iz okruženja, opozvao sve napade. Sljedećeg dana, 2. rujna 1870. Napoleon III. Izvjesio je bijelu zastavu. On i cijela armija predali su se pruskoj vojsci. U bici je poginulo oko 2300 vojnika Pruske i njenih saveznica, a ranjeno ih je oko 6000. Francuska vojska imala je oko 3000 mrtvih, 14000 ranjenih i 103000 zarobljenih vojnika. Dva dana nakon što je Napoleon III. Zarobljen, francusko drugo carstvo je srušeno i u Parizu je formirana privremena vlada, koja rat bezuspješno vodila još 5 mjeseci. Rat je završio ujedinjenjem njemačkih zemalja i proglašenjem njemačkog carstva u siječnju 1871. godine.
3: Drugog rujna 1945. godine u 9 sati i 8 minuta na palubi američkog bojnog broda Missouri carski Japan potpisao je bezuvjetnu kapitulaciju. Bombama kapitulirati. Bila je to kapitulacija najveće organizirane vojske u povijesti. Međutim, vojna nadmoć Sjedinjenih Američkih Država bila je golema. One su raspolagale atomskom bombom i da Japan nije kapitulirao, nastavile bi s atomskim bombardiranjima. A u rat protiv Japana uključio se i Sovjetski savez.
4: Prvi američki odred stupio je na japansko tlo 28. kolovoza na aerodromu Atsugi, a sljedećeg dana admiral William Halsey usidrio je bojni brod Missouri u Tokijskom zaljevu. Kapitulaciju su kao predstavnici Japana potpisali načelnik carskog glavnog stožera general Yoshihiro Umezu i ministar vanjskih poslova Namuri Shigemitsu. Kao predstavnik savezničkih snaga kapitulaciju je prihvatio general MacArthur, a za njim i saveznici iz Velike Britanije, Kine, Sovjetskog saveza, Nizozemske, Francuske, Kanade, Australije i Novog Zelanda. Car Hirohito je japanski narod pozvao da ostane pribran, da prebrodi sve teškoće i iskušenja kako bi ponovno stekao povjerenje svijeta. Sljedećih dana kapitulirale su japanske snage na teritorijima koje je okupirao Japan. Kapitulacijom Japana završen je drugi svjetski rat.
3: Predsjednik Demokratske Republike Vijetnam, borac protiv kolonijalizma, osnivač komunističke partije Indokine i Vijetmina, Ho Chi Minh, pravim imenom Nguyen Xin Kung, umro je 2. rujna 1969. godine u Hanoju. Rođen je 19. svibnja 1890. u Huang Tru, u tadašnjoj francuskoj Indokini. Nakon srednje škole radio je kao učitelj, zatim kao kuhar na francuskom parobrodu. U Londonu je živio od 1915. do 1917. Nakon toga 6 godina u Francuskoj je radio kao vrtlar, čistač, konobar, ložač. Oduševljen pobjedom boljševičke revolucije u Rusiji, u prosincu 1920. priključuje se Francuskoj komunističkoj partiji.
4: Nakon boravka u Rusiji, Belgiji, Francuskoj i Siamu, 1929. u Hong Kongu osniva Indokinesku komunističku partiju. Oko 1940. počeo je koristiti ime Ho Chi Minh, onaj koji prosvjetljuje, a u siječnju 1941. vraća se u Vijetnam i osniva Viet Minh. Gerilici Viet Mina za vrijeme Drugog svjetskog rata borili su se protiv Japana u Vijetnamu i Južnoj Kini. Nakon kapitulacije Japana, snage Viet Mina 19. kolovoza ulaze u Hanoj, a 2. rujna Ho Chi Minh proglasio je neovisnost Vijetnama. Francuska nije htjela odustati od svoje kolonije i u listopadu 1945. poslala je vojsku u Vijetnam. Nakon incidenta u Haipongu, do kojeg je došlo 1946. u kojem je francuska mornarica pucala na grad, izbio je rat između Francuske i Vijetmina. Uspješnim gerilskim ratovanjem do 1953. Vijetmin je kontrolirao većinu teritorija, a francuska vojska odlučan poraz pretrpjela je u svibnju 1954. kod Dien Bien Phu-a. U srpnju 1954. sklopljen je sporazum u Ženevi i njime je Vijetnam podijeljen po 17. paraleli. Sjeverni Vijetnam bio je siromašniji dio zemlje, a Ho Chi Minh, ujak Ho, kako su ga zvali sunarodnjaci, uspostavio je represivni totalitarni režim u sklopu kojeg je provedena neuspješna agrarna reforma. U vanjskoj politici Ho je uspješno balansirao između dvije velike komunističke države, Sovjetskog saveza i Kine. Od 1959. Sjeverni Vijetnam ponovno je uključen u rat na jugu Vijetnama. Sjeverni Vijetnam je podržavao gerilski komunistički nacionalni oslobodilački front poznati pod imenom Vietcong, koji se borio protiv južnovijetnamskog režima kojeg su snažno podržavale Sjedinjene Države. Centralni komitet pod vodstvom Hoa zaključio je da je uspostava socijalizma na sjeveru Vijetnama povezana s ujedinjenjem podijeljene zemlje. Ho je odstupio s mjesta šefa partije, ostao je predsjednik države i svjedočio je početku američke vojne intervencije u Vijetnamu. Godine 1967. poručio američkom predsjedniku Johnsonu da nikad neće pregovarati pod prijetnjom bombardiranjem. Kao čelnik Vijetnamskog nacionalnog pokreta, Ho je gotovo puna 3 desetljeća bio jedan od ključnih osoba u antikolonijalnom pokretu u Aziji i jedan od najutjecajnijih komunističkih vođa u 20. stoljeću. Ho Chi Minh umro je 2. rujna 1969. godine u Hanoju.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Kvesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: 13 sati je, dobar vam dan, vrijeme je naravno za nove informacije, sa nama je i dalje Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan. Premijer Andrej Plenković sastao se u pratnji nekoliko ministara s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Sve se događa tri dana uoči najavljenog prosvjeda u Zagrebu, koji između ostalog organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, čiji predstavnici nisu bili na sastanku.
4: Predstavnici jedne udruge, koja je također bila pozvana, i to službeno, na sastanak, zahvalili su na tom pozivu i nisu došli. To je njihov odabir. Ovdje smo bili i potpredsjednik Medved, potpredsjednik Bačić, ministrica Vučković, ministrica Hrstić, ministar Habijan i ja, sa kolegama iz Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Državnog inspektorata te Fonda za zaštitu okoliša. Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanoga otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada, koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude. I u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbrže mogućem roku odvezene.
1: Vijesti.
3: Turistička sezona u Zadru ove godine prilično neobična, slaže se s tim i turistička vodičica Luca Bašić. Primjećuju se i promjene među gostima. U Zadru je prema iskustvima vodiča manje Njemaca i Španjolaca, dok je sve više Poljaka, a mijenja se i način predstavljanja grada. Sve popularni takozvani storytelling, pričanje priče o ljudima, legendama i zanimljivostima iz zadarske povijesti. Udruga turističkih vodiča Dona tako je već predstavila priču o 16 Zadranki, a vodičice su prošle i posebnu edukaciju kod glumice Sanje Grgine kako bi svoje priče znali ispričati još zanimljivije i teatralnije. Luca Bašić.
5: Priče o Zadrankama smo ispričali zajedno zapravo kroz našu udrugu turističkih vodiča Zadra Donat. 16 vodičica je pričalo o 16 Zadranki, ali ima tu još prostora, ono što smo već i razgovarali o novim, za nove priče. To neko pričanje priča, to neko pripovjedanje, taj storytelling je zapravo taj jedan novi smjer, možemo reći, u kojem turističko vođenje ide. Opet nije to nikakvo otkrivanje tople vode. Turistički vodiči su oduvijek pričali priče. Sam sve više se možda okrećemo upravo prema ljudima i pričama o ljudima.
1: Vijesti.
3: U sklopu četvrtog zadarskog festivala Monodrame večeras su na programu dvije predstave. U 19.30 bit će izvedena predstava Škola, priča o odrastanju i obilježenom školskim nasiljem, šutnjom i nepripadanjem. O 21 sat slijedi Bezimeni, autorski projekt Nikole Ugrinovića prema Dostojevskom, koji priča priču o čovjeku suočenom s vlastitim slabostima i otvara pitanja slobode i odnosa prema drugima. A tužna vijest potresla je hrvatski nogomet. Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa, preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti, piše Slobodna Dalmacija. Ivan Gudelj bio je jedan od nogometaša čija se veličina ne mjeri samo trofejima i brojkama, već u istinu o velikanu hrvatskog sporta.
1: Vremenska prognoza.
3: Vedro i vrlo vruće, temperature zraka u 13 sati, Zadar 31, Šibenik 32, Knin 34, Gospić 28 stupnjeva, danas vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, prijepodne pojačana bura mjestimice, zatim sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Božo, hvala ti lijepa i eto, stigao si do svojih posljednjih vijesti danas.
3: Jesu, ti dobro, sad krećeš.
2: Dobro se odmori, a mi krećemo.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Dobar vam dan i još jednom. Tibor Pikler je s vama kao tonski realizator. Toni Duna to vam bira glazbu. Ja sam Umberto Pjesevoli i želim vam ugodno popodne uz vaš i naš Radio Zagreb.

0: Radio Zadar.
1: Ivan Tkačenko, 29-godišnji krilni igrač, visok 198 cm, službeno okončao svoju dionicu u Zadru. Ovaj Ukrajinac stigao je prošle polusezone kao obrambeno pojačanje s bogatim međunarodnim iskustvom, međutim u plavo-bijelom dresu polučio je relativno i dobar rezultat koliku je minutažu dobijao. S druge strane, Tkačenko je standardni reprezentativac Ukrajine, gdje je uvijek više nego solidan, pogotovo u obrambenim zadacima, što i jest pokazao na nedavnim utakmicama kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru. Zajedno sa suigračima pomogao je gurnuti Ukrajinu na prvo mjesto kvalifikacijske skupine i kojom je sa momjerom pobjeda i poraza 6-2, nedostaje im još samo jedna, eventualno dvije pobjede za plasman na Mundo Basket. Tkačenko se sada vraća u Rigu, glavni grad Latvije, gdje će pojačati tamošnji klub Riga Sezeli, koji će igrati ove sezone u skupini Eurokupa. Njegov suigrač biti će Tyler Wall, još jedan bivši igrač Zadra koji je ovog ljeta potpisao za latvijski klub.

0: Radio Zadar.
1: U ponedjeljak je na Višnjiku odrađen prvi trening na otvorenom u sklopu projekta Zadar u formi, a odlična atmosfera i zajedničko vježbanje pokazali su kako je ovo pravi korak prema zdravijem i aktivnijem Zadru. Treninzi se održavaju u športskom centru Višnjik na vanjskim košarkaškim terenima od ponedjeljka do petka u 19 sati pod vodstvom Marija Mlinarića, trenera i ambasadora Hrvatskog olimpijskog odbora, sve do 25. rujna 26. Cilj projekta je potaknuti građane na redovitu tjelesnu aktivnost, usvajanje zdravih navika i stvaranje zajedništva kroz sport, a svi treninzi su besplatni i namijenjeni svima bez obzira na dob i formu. Mario Mlinarić vraća se na Višnjik nakon prošlogodišnjeg izdanja, kada je bio prvi taj projekt Zadar u formi. Od 1. do 19. rujna je trajalo, sada je ipak malo produženo i sad kasnije u 19 sati može možda i taj sat odluči da se neki priključe, jer kao što smo rekli, svima je namijenjeno bez obzira na dob, kondiciju ili prethodno sportsko iskustvo.

0: 14 je sati i vrijeme je za poneku izmjenu. Naravno, informativu nam preuzima Vladimir Šetka. Vlado, dobar ti dan i izvoli.
1: Dobar dan tebi i našim slušateljima.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Premijer Andrej Plenković stigao jutros u Gospić. U pratnji nekoliko ministara sastao se s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Sve se događa tri dana uoči najavljenog prosvjeda u Zagrebu kojim građani traže hitno rješavanje problema. Nakon sastanka premijer je u pratnji ministara dao izjavu za medije. Istaknuo je kako nije slučajno izabran današnji dan za dolazak u Gospić.
3: Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanog otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude, i u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbržem mogućem roku odvezene.
1: Premijer Plenković ponovio kako nema razloga za zabrinutost Ličana, podsjetivši kako u nekim mjestima postoje odlagališta starije i se od 70 godina. Osvrnuo se i na subotni prosvjed u Zagrebu.
3: Ne možemo se mi sad baš dati pod dojam toga da će nam sad medijsko, politički stvoriti drama, joj, ovo je velika kriza, Lika sutra umire. Ma ko umire? Nikome nije ništa. Voda je ispravna, problem postoji, sanira se, kazneno će odgovarati oni koji su odgovorni. Pa ovo je problem koji će se riješiti. Nije jedini, ima ih puno, ali sad baš da se to tako napuše, da sad svi moramo imati dramu zbog nečega gdje je nema. Mi smo tu pili vodu, ne simbolički, kao što neki portal, da moramo piti iz flašice. Ima i drugi sastanak kada pijemo ovu vodu. Ali niko nije doveo vodu ovdje u pitanje, osim dezinformacije. Pa nije ovo jedina situacija gdje se mi sa dezinformacijama suočavamo. Znači, ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist. Prosvjed u trenutku kada odlazi u Zagreb i kad se tu ukrcava cijela ekipa Usual Suspects, pa nije nešto što bismo mi trebali s oduševljenjem i našom nazočnošću još počastiti. Pa šta vam?
2: Sport.
1: Umro je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i nogometni trener. Rođen je 1960. godine u Imotskom, a odrastao je u Zmijavcima. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Za bijele je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, iako mu je karijera završila kada je imao samo 26 godina nakon što je obolio od hepatitisa B. Prestanak igranja nije značio je Gudeljev odlazak iz nogometa. S nepunih 27 godina postao je trener. Radio je u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbor mlađih reprezentacija.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa, mi ćemo sada skočiti do Rijeke.
1: Da, ali...
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: U Rijeci nas čeka Danijela Vlašić. Danijela, lijepi pozdrav iz Zadra.
4: Lijepi pozdrav Umberto, vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Eto, pozorno slušamo što nas očekuje.
4: Vidim, evo ga, zaista Umberto, pogotovo vi i oni koji vole ljeto, imate sve razloga čemu veseliti, jer ljeto se nastavlja ovaj vikend, a i početkom nove školske godine, što znači početkom idućega tjedna, ćemo biti pod utjecajem uglavnom toploga zraka porijeklom sa sjevera Afrike i anticiklonalnog polja, tako da nas očekuje još topli zrak, dakle još će malo temperatura zraka porasti, a i ova koju imamo danas u 14 sati je zaista, evo, prava ljetna temperatura. U 14 sati u Zadru izmjerena temperatura zraka 31 Celzijev stupanj, temperatura mora 26. Tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1017 hektopaskala, a vlaga je 55%. I ostale temperature zraka na ovaj, zaista možemo reći, krasan i sunčan dan na većem dijelu područja cijele Hrvatske, ima nešto tek tamo vrlo, vrlo malo oblaka, ostale temperature zraka u blizini, Gospić 30, Šibenik i Zadar 31 Celzijev stupanj, te Knin 34. Dakle, možemo reći zaista ljeto u punome jeku. A u nastavku dana, kao što i sada, ostaje pretežno sunčano, tu i tamo unutrašnjosti će biti nešto malo oblaka, a puhat će uglavnom, kao što i sada puše, tijekom poslije podneva će nastaviti puhat slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer se ponovno vjetar vraća na buru, pogotovo uz obalu, slabo do umjerenu, a podne velebita mjestimice pojačano. Mora u tim prilikama ostaje malo do umjereno valovito i temperatura zraka će još malo porasti tijekom ovoga, možemo reći zaista ljetnog, a poslije podneva. Sutra u četvrtak također pretežno sunčano, bura umjerena, ponegdje je pojačana, sredinom dana će puhati ponovno sjeverozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, a temperatura zraka još malo više ili bez veće promjene. Za vikend, možemo reći petak, subotu i nedjelju, također u znaku sunčanog vremena, stabilnih vremenskih prilika, u petak i subotu će puhati bura i sjeverozapadni vjetar, ponegdje i zapadni, a u nedjelju će lagano u sunčano vrijeme vjetar okretati se više i više na jugozapadnjak, a onda ponovno navečer na burin, što znači da i dalje ostaje stabilno i početak nove školske godine i novoga tjedna za neke i radni tjedan, nekima završavaju i godišnji odmori u znaku ovog sunčanog vremena. Oni koji su uz obalu i koji žive blizu moći će se još uvijek okupati, oni koji su odlučili sad iskoristiti vrijeme za godišnji, koji to mogu, zaista su izabrali jedan dobar period.
0: Da, i vjerojatno uz puno niže cijene nego što su bile u srcu sezone.
4: A to evo stvarno za to ne znam, ne prognoziram cijene.
0: Da, ja, i to je vrlo teško. To je vrlo teško u današnja vremena. Danijela, hvala lijepa na izvješću, veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
4: Hvala Berte vama i svima na Radio Zadru i našim slušateljima. Do slušanja.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Tako je, dobar vam dan uz Radio Zadar. Glazbu vam bira od sada Denis Ostrogonac, sve ostale ljude koji su sa vama znate. Još jednom, ostanite uz Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who put
4: svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli.

0: iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split, Državnog hidrometeorološkog zavoda, izdanog danas u 12 sati. Upozorenje, pod Novelebita tijekom noći i jutra udari bure 35 do 45 čvorova, a mogući su neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, pod Novelebita bura i sjeverozapadnjak 4 do 14, a večeras bura 12 do 24 čvora. Drugdje sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu do 18 čvorova. Večeras uz obalu bura 6 do 16 čvorova, more 2 do 3 uz vidljivost oko 20 km. Djelomice ili pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, ponegdje je moguće malo kiše ili pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slabo do umjerena podno velebita i jaka bura, a na otvorenom moru slab do umjereni sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito, djelomice ili pretežno vedro.

Zadarska pjaca ponovno će postati mjesto susreta lokalnih proizvođača jer je srijeda. Od 18 sati novo izdanje manifestacije Banak na pjaci. Cilj je kao i do sad predstaviti i podržati domaće proizvođače, a posjetiteljima ponuditi priliku da na jednom mjestu upoznaju lokalne izlagače i pronađu nešto za sebe. Znači, pravac pjaca 18 sati.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža oglasi.
7: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
8: Radio Zadar.

0: Stigli smo i do 15. sati, vrijeme je za neke, vjerujem, nove informacije. Sa nama je tu Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković rekao je nakon sastanka u Gospiću kako bi do 12. ili 13. listopada odlagalište trebalo biti prekriveno. A kada je riječ o odvozu smeća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali da se taj posao može napraviti i prije, poručujući kako vlada razumije zabrinutost građana. U međuvremenu će biti donesene i odluke vezane za rasuti otpad koji je na površini. Plenković se osvrnuo i na protivljenje dijela građanskih inicijativa pri vremenom prekrivanju zakopanog otpada. Istaknuo je da stručnjaci smatraju kako je to potrebno kako bi se spriječilo prosjeđivanje oborinskih voda kroz otpad i mogući prodor štetnih tvari u krško tlo. A govoreći o prosvjedu zbog gospićkog otpada, najavljenom u subotu u Zagrebu, Plenković je rekao da razumije zabrinutost građana, ali da prosvjed neće utjecati na dinamiku sanacije jer su postupci već pokrenuti. Pritom je ustvrdio da dio oporbe nezadovoljstvo građana pokušava iskoristiti za političke ciljeve.
3: Ne možemo se mi sad baš dati pod dojam toga da će nam sad medijsko, politički stvoriti drama, joj, ovo je velika kriza, lika sutra umire. Ma ko umire? Nikome nije ništa. Voda je ispravna. Problem postoji, sanira se, kazneno će odgovarati oni koji su odgovorni. Pa ovo je problem koji će se riješiti, nije jedini, ima ih puno, ali sad baš da se to tako napuše, da sad svi moramo imati dramu zbog nečega gdje je nema. Ali niko nije doveo vodu ovdje u pitanje, osim dezinformacije. Pa nije ovo jedina situacija gdje se mi sa dezinformacijama suočavamo. Znači, ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist. Prosvjed u trenutku kada odlazi u Zagreb i kad se tu ukrcava cijela ekipa Usual Suspects, pa nije nešto što bismo mi trebali s oduševljenjem i našom nazočnošću još počastiti. Pa šta?
2: Od građanskih i ekoloških udruga sastanku s premijerom odazvala se udruga Glas za sva slike, dok su predstavnici inicijativa Gospiće naš dom i Prijatelji Gacke odbili doći iako su službeno bili pozvani. Najprije Mile Inić koji je bio na sastanku i Darija Došan iz inicijative Gospiće naš dom.
4: Ja osobno sam izrazio, kao i na prosvjedima, nezadovoljstvo radom institucija i to sam rekao i danas. Dakle, institucije su prilično zakazale i rekao sam, ko što sam i zadnji put na prosvjedu rekao, da su na lici pale sve institucije i ove lokalne, ali bome i na vrhu države.
5: Jednostavno, nama neprihvatljiva izjava nakon 18 mjeseci, znači mukotrpnog rada, danonoćnog, ali doslovno obraćanja svim institucijama, pokušaj da sjednemo za isti stol i sjedili smo, ali nažalost rezultata konkretnih nije bilo i to nas je upravo natjeralo da izađemo na ulicu, da izvršimo još veći javni pritisak, što nas je i podržala i cijela država i svi koji su u sličnim problemima, tako da ne odustajemo od svog nastojanja i u subotu se vidimo svi u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše maestral, u Gospiću je 30, Šibeniku i Zadru 31, Zemuniku 33, te Kninu 34 stupnja. Sutra sunčano uz malo na oblaku, bura umjerena, mjestimice pojačana, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 31 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa.
2: Molim.
0: Vrijeme je odlično, samo što mi smo popodne ovdje, ali ti se voliš i na večer kupati.
2: Misliš?
0: Pa, znam. Znam.
2: Pa možda iskočim poslije ovaj smjene vijesti.
0: Dobre, ako ne, ja ću te malo pogurnuti.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Ovogodišnji mjesec Paške soli počinje sutra, četvrtak 3. rujna, a već ovaj prvi tjedan donosi zanimljiv spoj tradicije solarstva, lokalne gastronomije, otočnih proizvoda i umjetnosti. Program počinje sutra događanjem pod nazivom Jutra u poljima soli na lokaciji Vala, gdje će se održati i novinari žgribaju Solanska marenda. Posjetitelji će u magazinu moći razgledati stalnu izložbu solarstva, dok je u 15 sati na rasporedu radionica Salt Craft Sunčana more, za koju je potrebna i prethodna prijava. Petak 4. rujna program se nastavlja jutrom u poljima soli i stalnom izložbom solarstva, a središnji događaj večeri održat će se u 19 sati na Staroj rivi i u porti Salina. Riječ je o manifestaciji Najboje od Paga uz klapu Kaliota, koja okuplja lokalne proizvođače, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrtnike s ciljem predstavljanja autentičnih otočnih proizvoda, tradicije i kulturnog identiteta Paga uz bogatu ponudu domaćih proizvoda. Atmosferu će dodatno upotpuniti nastup klape Galiota. A o tome što se događa subotu i nedjelju, o tomu u ovim narednim danima.
0: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat. Radi

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: Četvrti zadarski festival Monodrame nastavlja svoj program i večeras, kada će se publici u kazalištu Lutaka Zadar predstaviti dvije različite, ali snažne monodramske priče, Bezimeni Nikole Ugrinovića i Škola Glorije Lujanović. U 19:30 bit će izvedena monodrama Škola autorice Glorije Lujanović u produkciji Teatra Gavran, predstavu režira Krešimir Dolenčić, a izvodi Rebeka Aleksić. A što se tiče druge monodrame, u 21:00 slijede Bezimeni, autorski projekt Nikole Ugrinovića nastao prema dijelu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Zapisi iz podzemlja, redatelj, dramaturg, ali i izvođač predstave je Nikola Ugrinović.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Košarkaški klub Zadar u očekivanju dolaska prvog centra nastavlja s pripremama za novu sezonu koja započinje utakmicom protiv Bosne 25. rujna. Za vikende 12. i 13. rujna nastupit će u Sloveniji gdje će igrati protiv Ilirije i Šenčura. Nekoliko dana kasnije, 16. i 18. rujna, igrat će na Liburnija kupu u Opatiji. Prvi protivnik je Široki, a u drugoj utakmici, ovisno o rezultatima, igrat će protiv Kvarnera ili opet Ilirije. Istovremeno klub nastavlja s potpisima novih sponzorskih ugovora, tako na službenoj stranici kluba objavljeno je kako je započeta partnerska suradnja s Lignum DO, koja je usmjerena posebno razvoju mlađih dobnih kategorija.
1: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Stigli smo i do 16 sati, vrijeme je za našu najveću informativnu emisiju, s nama je Vladimir Šetkan.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Premijer Plenković nakon sastanka u Gospiću o rokovima sanacije otpada u tom gradu. Razumije zabrinutost građana, no smatra da subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Današnji posjet Gospiću komentirala je i oporba. Mještani Lukorana bune se protiv moguće gradnje turističkog naselja i marine. Ove godine 160 više djece u zadarskim vrtićima. Toliko u najavi.
1: Dnevnik.
2: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta, a premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada kaže razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Izvijestit će Miruna Kastratović.
3: Nije bez razloga sastanak u Gospiću održan danas, rekao je premijer Andrej Plenković, jer je Fond za zaštitu okoliša donio prve odluke o sanaciji. Cilj je da se sav otpad u odgovarajućem roku odnese iz Gospića, za što postoji jasna politička volja.
4: Vlada je u potpunosti razumjela zabrinutosti građana i građanki Gospića, cijele Ličko-senjske županije. Shvaćamo taj problem vrlo ozbiljno i zato su sva nadležna tijela u maksimalnom angažmanu da se u što bržim rokovima taj otpad odvede iz Gospića.
3: Još se čeka odluka o rasutom otpadu što se tiče onih koje su donesene. Kada je riječ o odvozu vreća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali da se taj posao može napraviti i prije. S druge strane, do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno.
4: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost. Dakle, mora biti napravljen prvo odvoz, zatim trijaža. To ne znači da je svih 33 tisuće tona opasnog otpada.
3: Za prikrivanje zakupanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom zbog slične sanacije. O tome je ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen rekao.
5: Ako se ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti izvođenju svoga plana sanacije rokom koja je dala. Ukoliko tako ne bude, kao bilo koji drugi postupak će se reagirati.
3: Što se tiče neopasnog otpada, za njega je već fond odabrao malu obiteljsku tvrtku iz Zaprešića, Tabak Grupu. Ona će ukloniti i zbrinuti oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću, za što će dobiti 357.500 eura. Pripuzovu tvrtku Fond za zaštitu okoliša je odbio, ali se oni još imaju pravo žaliti. Direktor Tabak Grupe Ivan Tabak o sanaciji kaže.
6: Otpad koji je u Gospiću ćemo raditi oporabu, odnosno reciklažu na različite načine jer je tamo više vrsta plastike. Uglavnom neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zaprešić. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5, otprilike ovisi po strukturi i vrsti otpada.
3: Premijer je nekoliko puta ponovio kako je voda u Gospiću ispravna za piće, a vlada je objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda. Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je kako se voda kontinuirano prati, a što je s bunarima.
7: 70 bunara je svojevoljno prijavljeno i rade se ispitivanja i ta ćemo objedinjeno informacije dati i informirati javnost.
3: Za razliku od inicijative Gospić je naš dom koja organizira subotnji prosvjed i nije se odazvala sastanku, na njemu su bili predstavnici grupe građana za spas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji podupiru prosvjed 5. rujna, evo kakav su dojam dobili s današnjeg sastanka.
8: Da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
9: Teško je to sada reći šta će se ostvariti, što neće, ali uglavnom mi ne bi htjeli stati na ome. Oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
2: Od građanskih i ekoloških udruga sastanku s premijerom odazvala se samo udruga Glasa spas Like, dok su predstavnici inicijativa Gospiće naš dom i Prijatelji Gatske odbili doći ako su službeno bili pozvani. Jedna od predstavnica građanske inicijative Gospiće naš dom, Darija Došen, u izjavi za medije poručila je kako ih premijer optužuje da nisu za rješavanje problema mirnim putem te da biraju prosvjed.
10: jednostavno nama neprihvatljiva izjava nakon 18 mjeseci, znači i mukotrpnog rada, danonoćnog, ali doslovno obraćanja svim institucijama, pokušaj da sjednemo za isti stol i sjedili smo, ali nažalost rezultata konkretnih nije bilo i to nas je upravo natjeralo da izađemo na ulicu, da izvršimo još veći javni pritisak, što nas je i podržala i cijela država i svi koji su u sličnim problemima, tako da ne odustajemo od svog nastojanja i u subotu se vidimo svi u Zagrebu.
2: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su oporbeni čelnici, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Sanda Benčić iz Možemo. Stigao im je i odgovor iz Gospića.
11: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
12: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
13: Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist. Prosvjed u trenutku kada odlazi u Zagreb i kad se tu ukrcava cijela ekipa Usual Suspects, pa nije nešto što bismo mi trebali s oduševljenjem i našom nazočnošću još počastiti. Šta vam?
14: A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću.
1: Dnevnik.
2: Dio stanovnika otoka Ugljana usprotivio se prijedlogu urbanističkog plana za uvalu Prtljugu u mjestu Lukoran. Planom je predviđena izgradnja dio turističkih zona s ukupno 3200 ležajeva te marine s 200 vezova. Mještani upozoravaju da će novi kapaciteti znatno nadmašiti broj stanovnika i ugroziti okoliš, dok se otok već sada suočava s redukcijama vode i velikim gužvama u trajektnoj luci. S druge strane, načelnik općine Preko Jure Brižić tvrdi da se projekt vodi u skladu sa zakonom, da se radi na poboljšanju vodovodne mreže te da slijedi obrada 200 pristiglih primjedbi građana.
15: Što će ovdje biti kad budu te jahte? Gdje će nama otići sve ono što iz jahta otiđe, što ide u more, u uvalu? Gdje će doći sutra neko kupat?
16: Tu 500 metara dalje postoji zona Mačjak-Šumljak sa T2 sa 2200 ležajeva. Znači 3200 ležajeva na ovo malo mjesta. Mjesto Lukoran ima 300 stanovnika, mjesto Ugljan oko 700, znači 1000. Te zone će biti 3 puta veće. To je silovanje otoka.
17: Je li se sagledalo kako će ta dva projekta ogromna zajedno utjecati na život nas otočana, kako će utjecati na okoliš, je li infrastruktura dostatna?
18: Imamo velikih problema sa vodom i sada i bez redukcija, slab je pritisak. Tako da kad se ovako nešto izgradi, nećemo tek onda imati vode.
19: Je li potreba za još jednom turističkom zonom ili ne, o tome možemo razgovarati, ali moramo biti svjesni da su se turističke zone stavljale na nečije zahtjeve. Uglavnom su turističke zone u privatnom vlasništvu i sada privatnici koji su to prodali, sad bi htjeli da se radi na po nekom njihovom idejnom rješenju.
2: Jučer je bio prvi dan za vrtićku djecu. Kako je istaknuo u našem programu gradonačelnik Šime Erlić, ove godine u vrtiće je krenulo preko 160 djece više nego lani, a u pogon su već stavljeni novi objekti u Ričinama i Jazinama 2, dok je vrtić na Višnjiku energetski obnovljen. Otvaranjem novih objekata na Smiljevcu, Crvenim kućama i Pčelici osigurat će se ukupno 446 novih mjesta. Svi radovi i dobivanje uporabnih dozvola planirani su do kraja godine, čime bi se u potpunosti trebao riješiti problem neupisane djece koja ispunjavaju uvjete.
20: To ganjamo u istinu sa izvođačima i sa resornim odjelima do kraja ove godine da uspijemo i onda će se taj pritisak u potpunosti smanjiti. Pritisak mislim na potražnju za vrtićima od strane roditelja i evo sada ćemo naravno izvještavati u svakom trenutku čim dobijemo uporabne dozvole. Vidit ćemo, trenutno se čini Crvene kuće da bi to mogli biti najbrže, ali Smiljevac je tu negdje. Onda znači moraš dobiti sve papire koji su potrebni, pedagoški i tako dalje, i nakon toga evo djeca mogu slobodno krenuti u nove, novo izgrađene objekte.
2: Grad Zadar i u trećem kvartalu nastavlja isplaćivati mjesečnu naknadu umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem u Zadru, čija su ukupna mjesečna primanja manja od 470 eura. Naknada iznosi od 30 do 60 eura mjesečno, ovisno o visini primanja. Isplata za srpanj, kolovoz i rujan počinje 21. rujna.
1: Dnevnik.
2: U sklopu četvrtog zadarskog festivala monodrame večeras su na programu dvije predstave. U 19.30 bit će izvedena predstava Škola, priča o odrastanju, obilježenom školskim nasiljem, šutnjom i nepripadanjem. Od 21 sat slijedi bezimeni autorski projekt Nikole Ugrinovića prema Dostojevskom, koji kroz priču o čovjeku suočenom s vlastitim slabostima otvara pitanja slobode i odnosa prema drugima.
1: Dnevnik.
2: Tužna vijest, umro je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i nogometni trener. Rođen je 1960. u Imotskom, odrastao u Zmijavcima. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo u Hajduku. Za bijele je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, iako mu je karijera završila kada je imao samo 26 godina, nakon što je obolio od hepatitisa B. Prestanak igranja nije značio je Gudeljev odlazak iz nogometa. S nepunih 27 godina postao je trener. Radio je u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše maestra, u Gospiću 30, Zadru, Šibeniku i Zemuniku 32, Tekninu 34. Sutra sunčano uz malo na oblaku, bura umjerena, mjestimice pojačana, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 31 do 34.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Tibor Pihler, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19.

0: petkom.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
3: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll.
5: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
7: I wonder,
5: Sunce novo sjan. Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokanto, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta. Premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručuje da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada kaže razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Uputio je poruku i oporbi.
2: Tu smo transparentno za sve, za Gospić, za Liku, da se ovo riješi što prije i da stvar svede u realne dimenzije. Vrlo su važne realne dimenzije. Ja potpuno razumijem oporbu, ja je čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad su se ulovili ovoga. Ulovit će se ko zna čega za 2 mjeseca. To tako ide. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su za razliku od ovih drugih odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moja da komentiram. Njihove izjave doživljavam više politički, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bit.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju ilegalnog otpada u Gospiću. Neopasni otpad uklonit će mala obiteljska tvrtka iz Zaprešića Tabak Grupa. Za prekrivanje zakupanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom zbog slične sanacije. O tome je ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balent rekao.
3: Ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, ko bilo koji drugi postupak će se reagirati.
1: Vijesti.
0: Tijekom kolovoza na objedinjenom hitnom bolničkom prijamu Opće bolnice Zadar pregledano je ukupno 8176 pacijenata, što je gotovo 400 više nego u istom razdoblju lani. Od ukupnog broja pregledanih pacijenata, njih 11% zadržano je na bolničkom liječenju. Promatrajući sva tri ljetna mjeseca, odnosno lipanj, srpanj i kolovoz, na objedinjenom hitnom bolničkom prijamu ukupno je pregledano oko 22.000 pacijenata, a na hitnom pedijatrijskom prijemu tijekom tri ljetna mjeseca obrađeno je 5360 najmlađih pacijenata.
1: Vijesti.
0: Zadarska policija izvijestila je o 2 pokušaja prevare starijih građana. Nepoznati muškarci predstavili su se kao liječnici i tvrdili da su njihove kćeri teško ozlijeđene, te da je za hitnu operaciju potreban novac. U jednom slučaju traženo je čak 35.000 eura. Oboje građana na vrijeme su provjerili informacije i spriječili štetu. Policija poziva građane da u slučaju sumnje odmah prekinu razgovor i obavijeste obitelj ili policiju.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću i Zadru 31, Šibeniku 32, Zemuniku 33, Tekninu 34. Sutra sunčano uz malu na oblaku, bura umjerena, mjestimice pojačana, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 31 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru. Slušaj Zadar.

0: Piši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar od 16 do 19 u laganom ritmu samo na Radio Zadru.
2: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
2: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: U današnjoj emisiji poslušajte The Angels sa My Boy's Friends Back, The Amboy Dukes sa Journey to the Corner of Your Mind, The Isley Brothers sa Shout i Jimmy Clintona sa Go Johnny Go. Dobrodošli! 1963. godine The Angels su postale prva ženska grupa koja je imala broj 1 single. Radilo se o pjesmi My Boy Friends Back, bila je hit pjesma iz 63. koju su napisali Feldman, Goldstein i Goderer, znani kao FG G Productions, koji su kasnije osnovali band Strange Loves. Pjesma je prvotno zamišljena kao demo za The Shirleys, ali snimaju je The Angels i s njom 63. dolaze na prvo mjesto Billboard Hot 100 ljestvice i na drugo R&B Billboard charta.
6: He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

1972. godine The Hurricane Soda Pop Festival održan je tijekom tri dana na otoku Bolu u Illinoisu, ali na indijanskoj strani Wabasha kod Griffina. Procjenjuje se da je na koncertu bilo između 200 i 300 tisuća ljudi, četiri puta više od procjene promotora. Bilo je nestašice hrane i vode, a okupljanje je palo u relativni kaos usred jakih kiša i nedostatka sigurnosti. Mnogi od planiranih izvođača otkazali su svoje nastupe zbog sigurnosnih razloga. Nakon završetka festivala, ostaci gomile pobunili su se i zapalili glavnu pozornicu. Na festivalu su nastupili Flash Cadillac and the Continental Kids, Black Ole Arkansas, Chicka Chonk, Fogat, Albert King, Bronzeville Station, Kenneth Heath, Flash, Ravi Shankar, Rory Gallagher, Lee Michaels and Frosty the Eagles, The Amber Dukes i Gentle Giant. Trojica posjetitelja festivala utopila se u rijeci Washbach. The Amber Dukes je američki glazbeni rock sastav iz kasnih 60. i ranih 70. godina iz Detroita. Njihov naziv dolazi iz naslova romana Irina Schumana o židovskoj uličnoj bandi istog imena u Bronzeville četvrti u Brooklynu tijekom 40. Bend je prošao kroz brojne kadrovske promjene tijekom svojih aktivnih godina. Jedina konstanta je gitarist Ted Nugent. Basist Greg Arana umro je 79. Skupina je pridonijela temeljima heavy metala i progresivnog roka. Danas poslušajmo Journey to the Center of Your Mind.

0: glazbeni vremeplov.
1: 2006. godine pjevač grupe The Isley Brothers Ronald Isley osuđen je na 3 godine zatvora u SAD-u za više točaka optužnice za utaju poreza. Ronaldu je također naređeno da plati više od 3,1 milijuna dolara američkoj poreznoj službi zbog patološke utaje unovčivši čekove od autorskih prava svog brata O'Kellya koji je umro 96. te od neprijavljenog nastupa na jahti i 2 kuće. Shout je popularna pjesma koju su napisali i izvorno snimili The Isley Brothers 59. Po povratku u New York po završetku koncerta predložili su producentima da snime Shout. Hugo i Luigi su se složili i predložili da bend pozove prijatelje u studio za snimanje kako bi stvorili atmosferu zabave. Shout je jedna od onih pjesama koje su tijekom godina postale dio pireva, zabava, sportskih događaja i školskih plesova.

Na današnji dan 1940. godine rodio se američki pjevač Jimmy Clanton. Postao je poznat kao svan pop R&B tinejdžerski idol. Njegov sastav snimio je dosta hit pjesama. Bio je na turneji s popularnim umjetnicima poput Fats Domina, Jerrya Lee Lewisa i The Platters-a. Danas slušamo single iz 1960. Go Johnny Go. Doc Pomus i Mort Schumann izvorno su napisali pjesmu pod nazivom Go Bobby Go za Bobby Rydella, koji je otpjevao napola jer nije bio zainteresiran za pjevanje pjesme s njegovim imenom. Rydell je snimio pjesmu, ali je nije objavio. Doc se kasnije vozio taksijem do Fox Theatra u Brooklynu, gdje se održavao rock'n'roll koncert sa Alanom Freedom, gdje je ponudio pjesmu Jimmy Clantonu u backstage-u. Pomas je promijenio naslov u Go Johnny Go i rekao je da je pjesma napisana za njega.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadra.

0: 18 sati. Vijesti Radio Zadra. Dobar dan, poštovani slušatelji. Poslije podne je buknuo požar na odlagalištu otpada u Diklu. Na terenu su vatrogasci Jane vatrogasne postrojbe Zadar koji gase požar. Bude li potrebno, angažirat će se i dodatne snage. Vijesti. U ponedjeljak je u zrakoplovu na letu iz Zadra za Birmingham 35-godišnja Britanka galamila te uznemiravala druge putnike. Odbila je suradnju s osobljem i policijom odbivši alkotest iako je bila vidljivo pijana. Vrijeđala je policajce, a kad su je pokušali svladati, policijsku službenicu je udarila nogom i lakše je ozlijedila. Uhićena je i dovedena na sud gdje je izrečena novčana kazna u iznosu od 1400 eura. Osim toga je kazneno prijavljena zbog napada na policajku. Vijesti. Na današnjem kolegiju zadarskog gradonačelnika donesene su odluke i zaključci kojima grad Zadar osigurava nastavak i proširenje dodatnih školskih programa u ovoj školskoj godini. Tako će u novoj školskoj godini produženi boravak biti organiziran za 1150 učenika u 46 odgojno-obrazovnih skupina u 10 osnovnih škola. Osim toga, grad će financirati rano učenje njemačkog i italijanskog jezika za učenike prvih, drugih i trećih razreda. Vijesti. Turistička sezona u Zadru ove godine prilično neobična, slaže se s time i turistička vodičica Luca Bašić. Primjećuju se i promjene među gostima u Zadru je prema iskustvima vodiča manje Njemaca i Španjolaca dok je sve više Poljaka. A mijenja se i način predstavljanja grada, sve je popularniji takozvani storytelling, pričanje priča o ljudima, legendama i zanimljivostima iz zadarske povijesti. Udruga turističkih vodiča Donat tako je već predstavila priče o 16 Zadranki, a vodičice su prošle posebnu edukaciju kod glumice Sanje Krgine kako bi svoje priče znale ispričati još zanimljivije i teatralnije. Luca Bašić.
1: Priče o Zadrankama smo ispričali zajedno zapravo kroz našu udrugu turističkih vodiča Zadra Donat. 16 vodičica je pričalo o 16 Zadranki, ali ima tu još prostora, ono što smo već i razgovarali o novim, za nove priče. To neko pričanje priča, to neko pripovjedanje, taj storytelling je zapravo taj jedan novi smjer, možemo reći, u kojem turističko vođenje ide. Opet nije to nikakvo otkrivanje tople vode. Turistički vodiči su oduvijek pričali priče. Samo, evo, sada to ide u tom nekom više pripovjedačkom smjeru povezivanja i povijesti, kulture, gastronomije, legendi, ljudi. Zapravo sve više se možda okrećemo upravo prema ljudima i pričama o ljudima. Vremenska
0: prognoza. U Zadru i Gospiću 29 stupnjeva, Šibeniku i Zemuniku 32, Tekninu 33. Sutra sunčano uz malu na oblaku, bura umirena, mjestimice pojačana, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 31 do 34. Od 16 do 19.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: Vrijeme je za servisne informacije. Nakon što su djelatnici Elektre danas bili aktivni i sutra nemaju ništa manje radova, pa poslušajte gdje to nema električne energije sutra 3. rujna 2026. U Zadru zapadni dio ulice Božidar Hadžije od 8.30 do 13 sati, Medviđa cijelo mjesto od 9 do 9.30, u Bibinjama predio Padrele od 8.30 do 9.30, Ljubač Gornja i Donja ulica od 8 do 12, u Kruševu predjeli Karlovac, Drage, Župani, Šoše i Brajnovići od 9 do 9.30 i Zelengrad cijelo mjesto od 9 do 9.30. Što se tiče vodovoda, Zadar nemaju planiranih radova, za razliku od današnjih dana kada je čak 19 ulica bilo bez vode određeno vrijeme danas, a pogled na stranice Hrvatskog autokluba pokazuje da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje i da se vozi uglavnom bez posebnih ograničenja, kao što je i pomorski promet se odvija bez poteškoća.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Antonio Maričević, nekada član grupe, otisnuo se u samostalnu karijeru, a o tome je više porazgovarao naš Denis Ostrogonac.
1: Mnoge je početkom ljeta iznenadila odluka donedavnog pjevača Hrvatskih ruža da krene u solo karijeru, a nakon samo dva mjeseca marljivog rada, Antonio Maričević objavio je svoju prvu pjesmu. Odlaskom iz benda odlučio je slijediti vlastiti glazbeni put i publici predstaviti nove pjesme koje će vjerodostojno predstaviti njegov osobni glazbeni izričaj. U mediteranskom popu i zabavnoj glazbi najbolje se snalazi i smatra da tako može pokazati najbolji dio sebe i publici dati svoj maksimum. Antonio je upravo s nama i reći će nam tko je sve krivac za pjesmu Otiša sam.
2: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji Hrvatskog radija Zadar. Autor teksta ove pjesme je Nenad Linčević, a autor glazbe Toni Rajnović, kojima se ovim putem zahvaljujem na svemu što su učinili za mene i za ovu pjesmu. Isto tako spot je radio Domagoj Karačić, kojem se isto od sveg srca zahvaljujem i nadam se da ćete uživati u ovoj pjesmi kao i mnogim drugima na kojima se intenzivno radi. Želim ugodan ostatak dana i voli vas vaš Antonio. Lijep pozdrav.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Pesta italijana i ovaj četvrtak stiže u Amare uz napolitansku picu, tjesteninu iz koluta sira i neograničene aperole. Ako vam četvrtak treba dobar razlog za izlazak, Amare ima jedan lijepi prijedlog. Večer uz talijansku glazbu, picu, paštu, grill i aperole špric. Svaki četvrtak od 20 sati na terasi Amare Hotel održava se festa italijana, večer posvećena okusima i atmosferi Italije, a bez potrebe za putovanjem dalje od Zadra. Pica se priprema i peče na terasi, pašta završava u kolutu grana padana, a s grila stižu riba i povrće. Tu je i bufet sa talijanskim delicijama, dok će za glazbenu kulisu biti zadužen live nastup. A onda tu je i aperol špric, prvi aperol je na vas, a svaki sljedeći časti kuća. Festa italijana održava se svakog četvrtka od 20 sati.
1: Komentiraj Grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.

Malo smo pogledali pripreme košarkaškog kluba Zadar i koje pripremne utakmice ih očekuju u oči početka natjecanja u Hrvatskoj ligi i naravno u regionalnoj ABA ligi. A idemo malo vidjeti i što se događa sa Aletom Puntamikom. I oni su jučerašnjom prvom prozivkom službeno započeli pripreme svojih seniora za novu sezonu prve Hrvatske lige 2026-2027. Momčad je na prvom treningu predvodio novi, odnosno prošlogodišnji stari stručni stožer na čelu s trenerom Jakom Vladovićem, pomoćnikom Stipom Šarljom te kondicijskim trenerom Nenadićem. Na Baninama su tako kilometre polako počeli trošiti, gutati Batur, Jeličić, Prskalo, Zelanto, Jerak, Fantina, Rašić, Gobin, Klarić, Bašić, Valenti i Tončinić, a s druge strane na prvom okupljanju nisu bili Šljaka, Oštrić, Jusup i Srzić, čiji se status u momčadi za novu sezonu još treba razjasniti. Iz kluba su napomenuli kako neki od igrača s objavljenog popisa još nisu pod ugovorom, odnosno njihov angažman za ovu sezonu nije još službeno potvrđen, ali eto, pred Puntamikom nije tako razdoblje slaganja konačnog rostera i intenzivnih priprema za novu sezonu u kojoj će momčad pokušati napraviti iskorak u konkurenciji prve Hrvatske lige.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija.
2: Radio Zadar.

Eto, uz ovu pjesmu ćemo se oprostiti od popodnevnog programa Radio Zadra. Vaši domaćini, tonski realizator u ovom trenutku Ivan Perica, glazbu vam bira Denis Ostrogonac i dalje, a u 19 sati još ćemo jednom čuti Vladimira Šetku sa novim vijestima. Ja sam Umberto Pjaseoli i želim vam u ime te ekipe lijepi pozdrav, ugodan ostatak večeri i onaj najljepši pozdrav do ponovnog slušanja. Yeah.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Napokon počinje sanacija ilegalnog odlagališta u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju i zbrinjavanju otpada. Premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio je da će posao biti završen u predviđenim rokovima. Vlada, kaže, razumije zabrinutost građana, ali smatra da subotnji prosvjet u Zagrebu nije potreban. Oporbi je pritom uputio jasnu poruku.
2: Ja potpuno razumijem oporbu, ja joj čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad se ulovili ovoga. Lovit će se ko zna čega za dva mjeseca. To tako ide. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su za razliku od ovih drugih odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moje da komentiram. Njihove izjave doživljavam više političke, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bit.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su oporbi predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
4: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
1: Vijesti.
0: Jučer je bio prvi dan za vrtićku djecu. Kako je u našem programu istaknuo gradonačelnik Šime Erlić, ove godine vrtiće je krenulo više od 160 djece, više nego lani. A pogon su već stavljeni novi objekti u Ričinama i Jazinama 2, dok je vrtić na Višnjiku energetski obnovljen. Otvaranjem novih objekata na Smiljevcu, Crvenim kućama i Pčelici osigurat će se ukupno 446 novih mjesta. Svi radovi i dobivanje uporabnih dozvola planirani su do kraja godine, čime bi se u potpunosti trebao riješiti problem neupisa djece koja ispunjavaju uvjete.
5: To ganjamo u istinu sa izvođačima i sa resornim odjelima do kraja ove godine da uspijemo i onda će se taj pritisak u potpunosti smanjiti. Pritisak mislim na potražnju za vrtićima od strane roditelja. Čim dobijemo uporabne dozvole, vidit ćemo, trenutno se čini Crvene kuće da bi to mogli biti najbrže, ali Smiljevac je tu negdje. Nakon toga evo djeca mogu slobodno krenuti u novo izgrađene objekte.
1: Vijesti.
0: U ponedjeljak je tijekom leta iz Zadra za Birmingham 35-godišnja Britanka galamila te uznemiravala druge putnike u zrakoplovu. Potom ju vrijeđala policajce te odbila alkotest iako je bila vidno pijana. Kad su ju policajci pokušali svladati, policijsku službenicu udarila je nogom i lakše je ozlijedila. Uhićena je dovedena na sud gdje je izrečena novčana kazna u iznosu od 1400 eura. Osim toga je i kazneno prijavljena zbog napada na policajku.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru 27 stupnjeva, Gospiću 28, Šibeniku i Zemuniku 31, Tekninu 32. Sutra sunčano uz malu na oblaku, bura umjerena, mjestimice pojačana, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 31 do 34.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Vladimir Šetka. Ja vam želim ugodan ostatak dana.
7: U mom gradu,
8: u mom mistu,
9: u mom kvartu,
10: u mojoj ulici,
11: na mojoj adresi,
12: u mojoj kući,
13: u mom stanu.
14: Slušamo Radio Z.

0: zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zagreb.

0: stvarno ako treba.
1: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder,
7: u mom gradu,
8: u mom mistu,
9: u mom kvartu,
10: u mojoj ulici,
11: na mojoj adresi,
12: u mojoj kući,
13: u mom stanu.
14: Sluša se Radio Zadar.

Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: suncem obasjan, Radio Zadar. Here comes the power. The power.
1: I got the love in the music.
2: Music box.
3: Yeah. Are you guys ready? Open.
4: Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G otvaraju Music Box.
5: Slušamo Te Olvi Dolela.
4: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
5: 12-storostruko nominirani za nagradu Grammy, glazbenik, kantautor i producent Benny Blanco objavio je novi single Te Olvi Dolela, nastao u suradnji s globalnim pop zvijezdama Selenom Gomez i Becky G.
4: Pjesma je najnovija najava njegovog nadolazećeg studijskog albuma Hermoso, te spaja energiju tradicionalne kumbije s prepoznatljivom suvremenom pop produkcijom.
5: Izgrađena na snažnom pulsirajućem ritmu kumbije, pjesma u potpunosti prihvaća duh ovog žanra, pritom zadržavajući Blanco prepoznatljiv osjećaj za zarazne pop melodije.
4: Selena Gomez i Becky G izmjenjuju nježne, zavodljive vokalne dionice, stvarajući prirodnu i uvjerljivu glazbenu kemiju.

0: jedan od naših najcijenjenijih liječnika, dr. Boris Nemec, kojem su svoje zdravlje povjerili Luka Modrić i Slaven Bilić, nastupio je na melodijama hrvatskog juga. Ne svakidašnja životna priča liječnika Borisa Nemeca inspirirat će mnogi jer dokazuje kako i u zrelim godinama čovjek može otkrivati svoje talente i realizirati davno skrivene snove. Cijenjeni ortoped prvi put je u ovom dijelu Europe izveo vrlo bitne zahvate koji su značili ogroman napredak u medicini, a u svojoj liječničkoj karijeri operirao više od 15.000 pacijenata među kojima su poznata imena sporta, umjetnosti te javnog života. Želimo vam dobrodošlicu na naše frekvencije.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Hvala vam na prilici da predstavim svoju pjesmu Cvit što samo za me cvita.
0: Kako je došlo do ovog projekta?
1: Pjesmu su napisali Lara i Robert Pilepić. Aranžman je napravio Robert Grubišić, a snimili smo i lijepi video spot u režiji Seđa Cingialea. Snimali smo u Rovinju i Novigradu i to je bilo za mene jako lijepo iskustvo, jer su svi bili jako entuzijastični i dali sve od sebe da dobijemo spot koji će prenijeti atmosferu pjesme. Glazbom se bavim isključivo iz ljubavi, inače sam cijeli život u medicini, a svirati gitaru i pjevati sam počeo tek prije nekoliko godina, zapravo na nagovor mojih prijatelja s kojima često pjevam u konobi. Od uvijek sam veliki zaljubljenik u glazbu. Ona me najbolje upušta i svjestan sam da sam se ohrabrio te ostvario zapravo moj dječački san. Nadam se da će se pjesma Cvit što samo za me cvita svidjeti vašim slušateljima i hvala vam na podršci.

0: Adam vraćaju se s pjesmom Bad Head, prvim izdanjem nakon debitatskog albuma Portal, kojim su osvojili kritiku i publiku.
1: Band pjesmu opisuje kao priču o mijenjanju sna za ostvarenje sna i zaključuju da ne bismo htjeli da bude ikako drugačije.
0: Nakon rasprodane turneje u Europi i debitantskih festivalskih nastupa na Lollapalooza i Outside Glencom, band nastavlja svoju probojnu godinu kao podrška popularnom izvođaču imena Somber.

0: Ana Sertić Greg, zagrebačka je pjevačica, plesačica i glumica koju su prije 8 godina talent, rad i neupisiva želja odveli u New York, gdje je diplomirala na prestižnoj američkoj glazbenoj i dramskoj akademiji. Ostat će zapisana u arhivu te akademije kao prva Hrvatica koja je to pošlo za rukom. Jedan od izazova koji je dugo bio u Aninoj listi želja je vlastita pjesma i napokon je došao trenutak da s publikom podijeli svoj debitantski singl Neparni. Dobrodošlicu želimo Ani.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Tko je sve radio na ovom projektu i kakvu emociju želiš prenijeti s ovom pjesmom?
1: Bane Opačić napisao je pjesmu nakon jednog predivnog razgovora u kojem smo dogovorili kakvu emociju želimo prenijeti i kada mi je poslao, bila mi je još ljepša nego što se mogla zamisliti. Pjesma nosi jednu snažnu emociju koju sam, nadam se, svojom interpretacijom uspjela dati nekakvu posebnost. Za pjesmu smo snimili i spot u režiji Tihane Strmečki, a snimali smo ga na lokacijama New Yorka, gdje posljednjih 8 godina živim i radim. Spot je, nadam se, prekrasno prenio atmosferu ove pjesme. Pozivam sve slušatelje da ga pogledaju i naravno poslušaju Neparni na svom omiljenom

0: Slovačka pop senzacija Adela ostvarila je najveći uspjeh karijere.
1: Njezin novi single Ain't in LA ušao je među 200 najslušajnijih pjesama svijeta na Spotifyovoj ljestvici Global Top 200, potvrđujući status jednog od najvećih novih viralnih pop hitova ovog ljeta.
0: Globalni hit slovačke pop senzacije osvaja streaming servise i društvene mreže, pri čemu ne zaobilazi ni Hrvatsku, gdje prema podacima Chartexa bilježi mjesto među top 100 najviralnijih pjesama.
1: Veliki dio tog uspjeha rezultat je višemjesečnog stvaranja interesa oko pjesme.
0: Adela je Ain't in LA izvodila tijekom turneje Demi Lovato, a pjesma je postala jedan od vrhunaca njezina debitanskog nastupa na festivalu Lollapalooza, dodatno učvrstivši njezin međunarodni proboj.

0: svoj kraj i dalmatinsku glazbenu tradiciju. Klapa Drniš objavila je novi singl i video spot Još te ljubim Vilo, iza kojeg stoji provjereni autorski tim s kojim Klapa uspješno surađuje posljednjih godina. S nama je Josip Mijoč.
1: Dobar dan i veliki pozdrav svim slušateljima.
0: Tko je sve zaslužan za ovaj vaš uradak?
1: Najprije da kažem, autor glazbe je gospodin Hrvoje Buva, autor teksta je gospodin Edo Zuban, aranžman su izradili naš profesor i voditelj Klape Atila Mesarić, zatim Želimir Škarpona i Dalibor Musa. Pjesma je nastala nakon jedne suradnje sa autorskim dvojcem koje sam naveo, s kojim smo imali uspješnu suradnju na prošloj pjesmi pod imenom Neće pisma, s kojim smo bili lani na Kaštelanskom festivalu Večeri dalmatinske pisme, i tako jedna uspješna suradnja se nastavila i tako smo dobili tu novu pjesmu Još te ljubim Vilo, sa kojom smo nastupili na festivalu zabavne glazbe u Opuzenu, Melodije Hrvatskog juga 2026. godina. I evo da se pohvalimo, nakon toga smo dobili nagradu kao najbolji debitanti ovogodišnjeg festivala u Opuzenu. Pjesma je vesele naravi i nama se jako sviđa i komentari su jako, jako dobri i zadovoljni smo. Za nju smo i snimili spot. Kadrovi su snimani na Pašmanu, otoku Pašmanu, točnije u Tkonu, i jedan dio je sniman u suradnji sa kulturno-umjetničkom udrugom Milan Begović iz Vrlike. Tako da smo ukomponirali malo zaleđe Dalmacije i more, tako da je to nama jako, jako dobro i ljudi su stvarno oduševljeni kako smo mi to uspjeli sve spojiti.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. Do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a rok za odvoz vreća s otpadom je 6 mjeseci. Rekao je to premijer Andrej Plenković, koji je članovima vlade, predstavnik mjerodavnih institucija i lokalne vlasti održao sastanak u Gospiću uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Na sastanku je bilo predstavnika udruga, ali ne inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Sastanak je održan jer su izabrane tvrtke za obavljanje posla zbrinjavanje otpada, objasnio je premijer. Jedna od dviju izabranih izazvala je posebnu pozornost zbog skandala u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je navode demantirala. Pripremila Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije, ovisno o učinkovitosti izvođača. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak Grupa iz Zaprešića za 357,5 tisuća eura bez PDV-a, direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerojatno poznati kupcima njih 45.
3: Posao privremenog prekrivanja, pak oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, povjeren je podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog. No ona se našla usred skandala s ilegalnim zakapanjem komunalnog otpada, iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
7: U prijedlog subjekata se nije miješalo vodstvo niti fonda, niti ministarstva. Kriteriji su bili cijena i rok.
3: Ističe ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, dok za HTV direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen poručuje.
8: Ručno je neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
9: Da li znali taj podatak?
8: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid i ugovor.
9: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
8: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
8: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković, koji uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu ističe kako je razlog gospićkog sastanka bio izbor tvrtki za izvođenje radova na odlagalištu.
4: Subota je još jedna subota kojeg će biti puno i kojih je bilo jako puno. Mi imamo svoj angažman. Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio zbog naroda, koji je rekao dosta, odgovaraju iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
10: Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: Inicijativa Gospić je naš dom na današnjem sastanku nije sudjelovala, no odazvali su se predstavnici grupe građana za spasnje spas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji su izjavili
11: da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
12: Uglavnom, mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
3: Iz vlade ponovno uvjeravaju da je voda u Gospiću ispravna za piće. Ona se neprestano prati, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
13: Za testiranje hrane ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
3: Vlada je službeno objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda.
2: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala i oporba. Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
15: S obzirom da je premijer Plenković danas otišao u Gospić 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu, koji će biti u subotu, za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
16: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodaranja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od danas je zatvoreno za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
17: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor Ministarstva zaštite okoliša, to jest drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
2: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanje gradskog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, a za sanaciju, kaže, nije odgovoran grad, nego država.
18: Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad, postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. A nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad. A to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen.
2: Kronika dana. Povjerenstvo Županijske bolnice Čakovec zaključilo je nakon izvanrednog unutarnjeg nadzora da nitko od zdravstvenog osoba nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša. U zapisniku u koji je Jutarnji list imao uvid stoji da je poduzetnik bio pravilno pregledan i zbrinut, a njegova iznenadna smrt nije se mogla predvidjeti niti spriječiti. Međutim, obitelj osporava ključne dijelove medicinske dokumentacije.
0: Podsjetimo, Palatinuš je u bolnicu prema izjavama obitelji došao 19. prošloga mjeseca oko 23 sata zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima. Oko 1:30 srušio se u čekaonici. Unatoč oživljavanju koje je prema nekim izvještajima trajalo oko 50 minuta, nije ga bilo moguće spasiti. Oglasio se i ravnatelj bolnice Nikola Hren. Izrazio je sućut obitelji i rekao da ne bježi od odgovornosti, dodajući da je bolnica otvorena za sva tijela koja istražuju slučaj.
2: Danas bilježimo i skakanje iz tračnica dvaju vlakova, putničkog i teretnog. Na sreću nije bilo ozlijeđenih.
0: Putnički vlak iskočio iz tračnica oko 9 sati na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu pokraj željezničkog kolodvora. Tri vagona teretnoga vlaka iskliznula su iz tračnica nešto poslije 17 sati u Rijeci blizu željezničkog kolodvora Sušak Pećine. Pruga Rijeka Škrljevo zatvorena je za promet, a putnike prevoze autobusi. Uzroci iskakanja obaju vlakova utvrdit će se očevidom.
2: Vlasnici kuća od danas mogu tražiti poticaje za ugradnju solarnih elektrana, dizalica topline i baterija za pohranu električne energije. Za program je osigurano ukupno 38 milijuna eura. Građani mogu dobiti do 50% opravdanih troškova, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva i do 70%. Prijave se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnose isključivo elektroničkim putem, a sve pojedinosti objavljene su na mrežnoj stranici fonda. Kako rasporediti europski novac od 2028. do 2034. godine? O tome su u Zagrebu razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. On posjećuje članice kako bi približio njihova stajališta prije pregovora o novom proračunu. Dok bogatije zemlje traže više novca za obranu, sigurnost i konkurentnost, Hrvatska želi zadržati snažno financiranje kohezije i poljoprivrede. Evo izjava.
19: We need this decision.
20: Trebamo ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
21: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnje u europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
2: Nakon pokušaja ruskog napada bespilotnom letjelicom u zračnoj luci u Leipzigu, moramo našu infrastrukturu promatrati kao ciljeve na prvoj crti, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, komentirajući objavu njemačke vlade koja je za neuspjeli napad okrivila Rusiju. Protumjere njemačke vlade komentirao je ruski predsjednik Vladimir Putin, ističući da su dokazi o napadu podmetnuti. Pripremila Jelena Maštruko.
22: Nakon što je njemačka vlada, a što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipziškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
23: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. To je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost. Moramo tretirati našu svakodnevnu infrastrukturu kao ciljeve na prvoj crti. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
22: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
24: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij, bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
22: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, VDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni prodan DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkog naroda.
22: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina. Također poduprijeće 22. paket sankcija Europske komisije kojim bi se obuhvatilo dodatnih 1600 tvrtki i organizacija povezanih s Rusijom.
2: Malteški poduzetnik Jorgen Feneć oslobođen je optužbi za naručivanje ubojstva istraživačke novinarke Dafne Caruane Galizije. Odluku je donijela porota. Feneću je prijetio doživotni zatvor da je proglašen krivim. Podsjetimo, novinarka je ubijena 2017. godine u eksploziji automobila. Feneću se sudilo za sudjelovanje u ubojstvo i zločinačko udruživanje.
0: Izraelski ministar obrane Izrael Katz ponovno je zagovarao iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze uz potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tvrdi da bez masovnog odlaska Palestinaca nema trajnog rješenja za Gazu, te da je Izrael spreman organizirati njihov odlazak morem, zrakom i drugim putovima. Takve su zamisli prije izazivale međunarodne osude i upozorenja da bi prisilno preseljenje moglo biti ratni zločin.
2: Veleposlanici Europske unije odgodili su odluku o produljenju sankcija protiv više od 3000 ruskih pojedinaca i tvrtki. O sankcijama će ponovno raspravljati 9. ovog mjeseca nakon što se Slovačka usprotivila njihovom produljenju na godinu dana i zatražila uobičajeni rok od 6 mjeseci. Za produljenje sankcija potrebna je jednoglasna odluka svih članica unije.
0: New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
2: Kronika dana. Ponovno je kasno sinoć gorjelo u pogonu Drave Internacional u Osijeku. To je treći put u samo 3 godine da se zapalila plastika u tom pogonu. Zbog prvog velikog požara 2023. u tijeku je suđenje vlasniku tvrtke Zvonku Bedeu. Sinoćni požar nije bio tog intenziteta, pa su ga vatrogasci vrlo brzo lokalizirali. Više u prilogu Vlatka Franjina.
5: Vatrogasci su dojavu o novom požaru unutar pogona tvornice dobili kasno sinoć, te su već nakon 10 minuta bili na požarištu, koje su onda i vrlo brzo stavili pod kontrolu, kaže zamjenik zapovjednika osječkih vatrogasaca Davor Škarica.
6: Naša postrojba je došla u 23.21 i utvrdila je da u krugu tvrtke Drava International gori prešana PVC ambalaža na prostoru 10x50 metara. Sam požar je bio u razbuktaloj fazi, a sama lokalizacija požara je odrađena u 24.04 i možemo reći da je naša aktivnost završena u 01.51.
5: Nije se tako srećom ponovio scenarij iz listopada 2023. a kojeg osjećani itekako pamte, zbog čega se i pitaju kako je moguće da se nakon onakve ekološke katastrofe i plastike koja je gorjela danima ponavljaju iste stvari.
7: Očito da trebaju pojačati tamo neko osiguranje ili nešto neštima.
9: Pa očito da se ne raspolaže na dobar način dok je ovoga. Ja sam išao zato da se to malo bolje ustroji, da se bolju vatrogasnu ustrojstvenu jedinicu da naprave nešto da bude redečki, da dođe iz javne, njima treba malo više, ipak su oni tamo. Trebali bi na licu mjesta odmah intervenirati, a sad dovode se ljudski životi u pitanje, ipak je onaj dečko, onaj gajski nastradao bio eto zbog plastike, zbog gluposti.
5: Zbog toga neki smatraju da bi trebalo razmisliti i o zatvaranju pogona.
25: Pa to bi bilo logično. To bi bilo logično poslije svega ovoga što smo vidjeli sa ovim otpadom što se dešava, nije to slučajno, nije samo u Gospiću, svagdje po Hrvatskoj toga izgleda, a sad se polako otkriva. koliko toga ima, a ovo je već treći puta požar. Je li to normalno da je treći puta požar?
5: Podsjetimo, za požar iz 2023. vlasniku i direktoru tvrtke Zvonku Bedeu trenutačno se sudi na Osječkom općinskom sudu. Njega i još dvojicu djelatnika tvrtke se tereti da su odgovorni za neodgovarajuće skladištenje otpadne plastike, ali i opasnog otpada, što je uz znatne manjkavosti protupožarnog sustava unutar pogona dovelo do požara ogromnih razmjera. Optuženi su se na početku suđenja u lipnju prošle godine izjasnili kako se ne osjećaju krivima.
2: Većina velikih prometnih radova u Zagrebu trebala bi biti završena na vrijeme, a time bi se trebale smanjiti i prometne gužve, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ipak neki važni radovi nastavljaju se i tijekom rujna, među njima i na nadvožnjaku Selske ulice te na Sarajevskoj cesti. Pojedinosti donosi Boris Bogić.
4: Do kraja tjedna završit će radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka ulici Ljudevita Posavskog, tramvajske pruge u Zvonimiroj te asfaltiranje avenije Većislava Holjevca i Zagrebačke ceste. Jedini radovi koji kasne su oni na Vukovarskoj od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca, napomenuje Tomašević.
18: Dosad se jedini projekt s kojim kasnimo, i to nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci, jest ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Andrašeca. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu Via, napravljena je, znači, rekonstrukcija vodovoda od dužine 2,5 km.
4: A resorni pročelnik Andro Pavuna dodaje da su radovi na podvožnjaku kod Vjesnika bili neplanirani, ali su se morali odraditi nakon požara.
8: Mi smo iskoristili tu nedaću kad je podvožnjak bio zatvoren da ujedno i asfaltiramo cijeli podvožnjak, ujedno smo i napravili neka unapređenja da su se slivnice pomaknule sa strane kako se voda ne bi nakupljala i tako dalje. Ono što je zanimljivo reći da su ovo bili neplanirani izvanredni radovi. Znači, Zagrebačke ceste su cijeli ovaj svoj već jako našpanani raspored uspjeli ubaciti u ovo i još neke stvari koje su završili u roku.
4: S krajem ljeta ne znači da završavaju radovi na gradskim prometnicama, novi su već u planu.
8: Mi planiramo zapravo vrlo uskoro, kao što smo i najavili, do kraja godine otvoriti radovi na Kolakovoj i na prvoj i drugoj fazi, koji su zapravo doista značajni i predstavljat će ono veliko povezivanje. Izvođača već imamo, nadzor imamo, na kraju smo još sa dovršavanjem projektne dokumentacije, imali smo nekakve male izmjene i čim to bude spremno, moći ćemo krenuti sa Kolakovom u onoj njenoj punini.
4: U planu je poboljšanje infrastrukture na raskrižju Selske i Zagrebačke, rekao je Pavuna. Naime, namjera je ukinuti tri traka u svakom smjeru jer Knežija više nije tranzitna četvrt, te premjestiti tramvajsku postaju nakon semafora kako bi semafori mogli dati prednost tramvajima.
2: Tužna vijest iz sporta, u 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam pripremio je Srđan Fabijanac.
10: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
11: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
10: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
12: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
10: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
13: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
10: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
26: Iako je u ligama petice završio prijelazni rok, u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena, novi je igrač Dinama, stigao je na posudbu iz Al-Kacijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjoring odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici igranoj na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara u Tarantu, Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kilograma. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Na teniskom US Openu večeras bi na teren, nakon to vremenske prilike dopuste, trebali Dino Prižmić i Dona Vekić. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, a protivnica Doni Vekić je također domaća predstavnica Anne Lee. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte, biciklističke utrke po Španjolskoj. Vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
3: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano vrijeme, a na širem istarskom području te u Lici je uz umjeren dnevni razvoj oblaka lokalno bilo i ponekog pljuska. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, a na moru jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 27 i 32 u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjereno na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podne velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, na obali između 20 i 25. Najviša dnevna do 29 do 34, u gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće. U subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, a na večer i u noći na nedjelju mjestimice moguće s kišom ili ponekim pljuskom, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
1: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Budelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

uvijek voliš. I možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš. Ona je za tebe boginja bez imana. Ona je za tebe zvijezda u daljini i tek kad je priđeš u njezinoj nutrini primjećuješ mrlje.

ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spreman. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

0: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: U današnjoj emisiji poslušajte The Angels sa My Boyfriend's Back, The Amboy Dupes sa Journey to the Corner of Your Mind, The Isley Brothers sa Shout i Jimmya Clintona sa Go Johnny Go. Dobrodošli! 1963. godine The Angels su postale prva ženska grupa koja je imala broj 1 single. Radilo se o pjesmi My Boyfriend's Back, bila je hit pjesma iz 63. koju su napisali Feldman, Goldstein i Goderer, znani kao FG G.G. Productions, koji su kasnije osnovali band Strangeloves. Pjesma je prvotno zamišljena kao demo za The Shirleys, ali snimaju je The Angels i s njom 63. dolaze na prvo mjesto Billboard Hot 100 ljestvice i na drugo R&B Billboard charta.
6: He went away and you hung around and bothered me every night, and I wouldn't go out with you.